0: שבת עברית ב-103 FM.
1: יש בתי יין בטברנות, בקובות יש, בסן פרנסיסקו

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי, ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני. אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק, אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני, שכבר אראה

0: זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוע, הכל עבר מן העבר.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, אז עדין אל חדד, חוסל אתמול בתקיפת צהל ברצועת עזה. כתבנו ירון אברהם.
7: צהל חיסל את מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אז עדין חדד, בדירת המסתור שלו בעזה, מי שהיה אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל. הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות טרור נגד הכוחות וסירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ לפירוק חמאס מנשקור.
6: נמשך הירי לעבר הצפון, כעשרה כתבאמים שוגרו אמש לעבר יישובי קו האימות, שתי נפילות זוהו בקריית שמונה ובמטולה. כתבתנו בחיפה והצפון, שרון קנובליך.
8: בתוך כשעה כעשרה כתבאמים שוגרו אמש לעבר יישובי הצפון, שניים מהכתבאמים יורטו בהצלחה והיתר נפלו בשטחים פתוחים. בסך הכל שלוש זירות נפילת שברי יירוט אותרו, בגליל העליון, בקריית שמונה ובמטולה, וסמוך לראש הנקרה בגליל המערבי ללא נפגעים. זאת לאחר שביום חמישי רחפה נפץ פגע בראש הנקרה ופצע ארבעה בני אדם, בהם פצוע אנוש שעדיין נלחם על חייו.
6: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאפשרות לחזרה ללחימה עם איראן ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית הותירה באיראן גשרים ותחנות כוח וכי היא יכולה לדבריו להרוס הכל תוך יומיים. עוד הוסיף טראמפ כי מתקפות הטילים האיראניות על מדינות לא מעורבות כמו קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות מוכיחות שטהרן עשויה להשתמש בנשק גרעיני נגד כל המזרח התיכון. בתוך כך רשת CNN מדווחת כי בארצות הברית חושדים שהאקרים איראנים עומדים מאחורי שורת פריצות למערכות תדלוק ברחבי המדינה. על פי הדיווח לא נגרם נזק בעקבות הפריצות, אך מומחים שצוטטו בדיווח העריכו כי פוטנציאל הנזק עשוי להיות גבוה, שכן השתלטות על מערכות התדלוק עלולה גם לגרום לדליפות דלק. סגן מפקד ארגון הטרור דאש, אבו בילאל אל-מינוקי, חוסל בלב ניגריה במבצע משותף של כוחות אמריקנים וניגרים. כך הודיע הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו Truth. טראמפ כתב, הוא חשב שהוא יכול להסתתר באפריקה, אך הוא לא ידע שיש לנו מקורות שידכנו אותנו במעשיו. בפוסט הודע הנשיא לממשלת ניגריה על שותפותה בביצוע המשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה בטמפרטורות, מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן ואפשרות לגשם קל מדי פעם, בעיקר באזור הצפון ומישור החוף. בהמשך שבת נוחה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה ירידה בטמפרטורות.
12: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז,
14: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
18: חכם.
20: עכשיו, ב-103 FM, שבת עברית, עורך...

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, וגם מחזור הסיום בגרמניה עם האלופה באיירן מינכן, רונלדו בגמר ליגת האלופות של אסיה, וכדורסל אירופי עם אולימפיאקוס ופנרבחצ'ה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM
0: מיד ב-103 FM שבת עברית
2: 103 FM
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל חדד, חוסל אתמול בתקיפת צהל ברצועת עזה. כתבנו ירון אברהם.
10: צהל חיסל את מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין חדד, בדירת המסתור שלו בעזה, מי שהיה אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל. הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות טרור נגד הכוחות וסירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ לפירוק חמאס מנשקו.
9: נמשך הירי לעבר הצפון, הזעקות הופעלו לפני זמן קצר באזור מירון מחשש לחדירת כתבם. אמש כעשרה כתבמים שוגרו לעבר יישובי קו האימות. כתבתנו בחיפה והצפון, שרון קנובליך.
11: בתוך כשעה כעשרה כתבמים שוגרו אמש לעבר יישובי הצפון. שניים מהכתבמים יורטו בהצלחה והיתר נפלו בשטחים פתוחים. בסך הכל שלוש זירות נפילת שברי יירוט הותרו בגליל העליון, בקריית שמונה ובמטולה, בסמוך לראש נקרא בגליל המערבי ללא נפגעים. זאת לאחר שביום חמישי רחפה נפץ פגע בראש הנקרא ופצע ארבעה בני אדם, בהם פצוע אנוש שעדיין נלחם על חייו.
9: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאפשרות לחזרה ללחימה עם איראן ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית הותירה באיראן גשרים ותחנות כוח וכי היא יכולה לדבריו להרוס הכל תוך יומיים. עוד הוסיף טראמפ כי מתקפות הטילים האיראניות על מדינות לא מעורבות כמו קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות מוכיחות שטהרן עשויה להשתמש בנשק גרעיני נגד כל המזרח התיכון. בתוך כך רשת CNN מדווחת כי בארצות הברית חושדים שהאקרים איראנים עומדים מאחורי שורת פריצות למערכות תדלוק ברחבי המדינה. על פי הדיווח לא נגרם נזק בעקבות הפריצות, אך מומחים שצוטטו בדיווח העריכו כי פוטנציאל הנזק עשוי להיות גבוה, שכן השתלטות על מערכות התדלוק עלולה גם לגרום לדליפות דלק. סגן מפקד ארגון הטרור דאש, אבו בילאל אל-מינוקי, חוסל בלב ניגריה במבצע משותף של כוחות אמריקנים וניגרים, כך הודיע הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו Truth. טראמפ כתב, הוא חשב שהוא יכול להסתתר באפריקה, אך הוא לא יודע שיש לנו מקורות שידכנו אותנו במעשיו. והפוסט הודה הנשיא לממשלת ניגריה על שותפותה בביצוע המשימה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה בטמפרטורות, מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן, ואפשרות לגשם קל מדי פעם, בעיקר באזור הצפון ומישור החוף. בהמשך שבת נוחה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה ירידה בטמפרטורות.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: עכשיו, ב-103 FM, שבת עברית,

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. נמשך הירי לעבר הצפון, אזעקות הופעלו הבוקר באזור מירון מחשש לחדירת כטב"ם. כלי אחד חדר לישראל ונפל בשטח פתוח ללא נפגעים. אמש כ-10 כטב"מים שוגרו לעבר יישובי קו העימות. כתבתנו בחיפה והצפון, שרון קנובליך.
7: בתוך כשעה כ-10 כטב"מים שוגרו אמש לעבר יישובי הצפון. שניים מהכטב"מים יורטו בהצלחה והיתר נפלו בשטחים פתוחים. בסך הכל 3 זירות נפילת שברי יירוט הותרו בגליל העליון, בקריית שמונה ובמטולה, וסמוך לראש הנקרה בגליל המערבי, ללא נפגעים. זאת לאחר שביום חמישי רחפה נפץ פגע בראש הנקרה ופצע 4 בני אדם, בהם פצוע אנוש שעדיין נלחם על חייו.
6: מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל חדד, חוסל אתמול בתקיפת צהל ברצועת עזה. כתבנו ירון אברהם.
8: צהל חיסל את מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין חדד, בדירת המסתור שלו בעזה, מי שהיה אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל. הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות טרור נגד הכוחות וסירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ לפירוק חמאס מנשקו.
6: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאפשרות לחזרה ללחימה עם איראן ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית הותירה באיראן גשרים ותחנות כוח וכי היא יכולה לדבריו להרוס הכל תוך יומיים. עוד הוסיף טראמפ כי מתקפות הטילים האיראניות על מדינות לא מעורבות כמו קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות מוכיחות שטהרן עשויה להשתמש בנשק גרעיני נגד כל המזרח התיכון. סגן מפקד ארגון הטרור דאש, אבו בילאל אל-מינוקי, חוסל בלב ניגריה במבצע משותף של כוחות אמריקנים וניגרים, כך הודיע הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו Truth. טראמפ כתב, הוא חשב שהוא יכול להסתתר באפריקה, אך הוא לא ידע שיש לנו מקורות שידכנו אותנו במעשיו. בפוסט הודה הנשיא לממשלת ניגריה על שותפותה בביצוע המשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה בטמפרטורות, מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן ואפשרות לגשם קל מדי פעם, בעיקר באזור הצפון ומישור החוף. בהמשך שבת נוחה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפוי ירידה בטמפרטורות.
12: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
16: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
17: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
21: עכשיו, ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בניגן.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד,

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה איך

0: טרפנטין.
1: רק לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות.
2: כל כך יפות שבא לבכות. שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות. שבא לבכות, שבא לצעוק.
3: אמא!

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, וגם מחזור הסיום בגרמניה עם האלופה ביירן מינכן, רונלדו.

0: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נמשך הירי לעבר הצפון, אזעקות נשמעו הבוקר באזור מירון. כתבם חצה לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח ללא נפגעים. אמש הוגרו כ10 כתבם לעבר יישובי קו האימות, וזוהו נפילות שברי ירות במטולה ובקריית שמונה. לא היו נפגעים בשני המוקדים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאפשרות לחזרה ללחימה עם איראן ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית הותירה באיראן גשרים ותחנות כוח וכי היא יכולה לדבריו להרוס הכל תוך יומיים. עוד הוסיף טראמפ כי מתקפות הטילים האיראניות על מדינות לא מעורבות כמו קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות מוכיחות שטהרן עשויה להשתמש בנשק גרעיני נגד כל המזרח התיכון. סגן מפקד ארגון הטרור דאש, אבו בילאל אל-מינוקי, חוסל בלב ניגריה במבצע משותף של כוחות אמריקנים וניגרים. כך הודיע הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו Truth. טראמפ כתב, הוא חשב שהוא יכול להסתתר באפריקה, אך הוא לא ידע שיש לנו מקורות שעדכנו אותנו במעשיו. בפוסט הודה הנשיא לממשלת ניגריה על שותפותה בביצוע המשימה. פחות מחודש לפתיחת משחקי המונדיאל, מזכ"ל פיפ"א ייפגש היום באיסטנבול שבטורקיה עם גורמים בהתאחדות הכדורגל של איראן כדי לספק ערבויות לביטחון נבחרת איראן ולהשתתפותה במשחקים, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל מציינת כי על פי הדיווח, איראן צפויה לשחק את משחקי הבית שלה בארצות הברית. בנוסף, בחודש שעבר נמנעה כניסתו לקנדה של יושב ראש התאחדות הכדורגל איראנית בשל קשריו למשמרות המהפכה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה בטמפרטורות, מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן ואפשרות לגשם קל מדי פעם, בעיקר באזור הצפון ומישור החוף. בהמשך שבת נוחה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה ירידה בטמפרטורות.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
16: חכם.
17: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בן

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בחמאס אישרו היום את חיסולו של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, עזדין אל-חדד, כך על פי דיווח בעיתון השרק אל-אוסט הסעודי. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת כי הדיווח ציטט שלושה מקורות, שלפיהם גופתו זוהתה בידי משפחתו ומקורביו, והלווייתו צפויה להתקיים בצהריים. בנוסף, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי עדים בעזה מספרים שמספר מסגדים הודיעו על מותו של אל-חדד. נמשך הירי לעבר הצפון, אזעקות נשמעו הבוקר באזור מירון. כטב"ם חצה לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח, ללא נפגעים. אמש שוגרו כעשרה כטב"מים לעבר יישובי קו העימות, וזוהו נפילות שברי ירות במטולה ובקריית שמונה. לא היו נפגעים בשני המוקדים. פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי מוסיף כי צה"ל עדכן הבוקר, שהוא תוקף יעדים של חיזבאללה בכמה מוקדים, בדרום לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאפשרות לחזרה ללחימה עם איראן ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית הותירה באיראן גשרים ותחנות כוח וכי היא יכולה לדבריו להרוס הכל תוך יומיים. עוד הוסיף טראמפ כי מתקפות הטילים האיראניות על מדינות לא מעורבות כמו קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות מוכיחות שטהרן עשויה להשתמש בנשק גרעיני נגד כל המזרח התיכון. פחות מחודש לפתיחת משחקי המונדיאל, מזכ"ל פיפה ייפגש היום באיסטנבול שבטורקיה עם גורמים בהתאחדות הכדורגל של איראן כדי לספק ערבויות לביטחון נבחרת איראן ולהשתתפותה במשחקים, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל מציינת כי על פי הדיווח, איראן צפויה לשחק את משחקי הבית שלה בארצות הברית. בנוסף, בחודש שעבר נמנעה כניסתו לקנדה של יושב ראש התאחדות הכדורגל האיראני בשל קשריו למשמרות המהפכה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח יותר, מעונן חלקית עד מעונן, ירידה בטמפרטורות. מחר תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עומס החום כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה במידות החום, ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס
11: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
17: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

עם כואבים, החלפנו מבט, השפלנו עיניים, אחר כך זעמנו, נשפנו, רשפנו, התחלנו לחרוק,

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. צהל ושבא קישרו לפני זמן קצר גם הם את חיסולו של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אז הדין אל חדד. מוקדם יותר היום אישרו את דבר חיסולו גם בחמאס, כאשר דיווח בעיתון השרק אל אוסת הסעודי ציטט 3 מקורות בארגון הטרור, ולפיהם גופתו זוהתה בידי משפחתו ומקורביו. בעזה מדווחים כי הלווייתו של אל חדד נערכת בשעה זו ברצועה. נמשך הירי לעבר הצפון, אז אזעקות נשמעו הבוקר באזור מירון, כתב"ם חצה לישראל ונפל בשטח פתוח ללא נפגעים. אמש שוגרו כ10 כתב"מים לעבר יישובי קו העימות, וזוהו נפילות שברי ירות במטולה ובקריית שמונה. לא היו נפגעים בשני המקרים. פרשננו לענייני צבא ניר דבורי מוסיף כי צה"ל עדכן הבוקר שהוא תוקף יעדים של חיזבאללה בכמה מוקדים בדרום לבנון. פחות מחודש לפתיחת משחקי המונדיאל, מזכ"ל פיפ"א ייפגש היום באיסטנבול שבטורקיה עם גורמים בהתאחדות הכדורגל של איראן כדי לספק ערבויות לביטחון נבחרת איראן ולהשתתפותה במשחקים שיערכו בארצות הברית, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל מציינת כי על פי הדיווח, בחודש שעבר נמנעה כניסתו לקנדה של יושב ראש התאחדות הכדורגל האיראנית בשל קשריו למשמרות המהפכה. לתשומת לבכם, המשטרה חסמה את כניסות כלי הרכב לנמל תל אביב בעקבות עומס מבקרים חריג. הציבור מתבקש שלא להגיע למקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח יותר, מעונן חלקית עד מעונן, ירידה בטמפרטורות. מחר תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עומס החום כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה במידות החום, ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה, מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צהל ושבק אישרו היום גם הם את חיסולו של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אל חדד. מוקדם יותר היום אישרו את דבר חיסולו גם בחמאס, כאשר דיווח בעיתון השרק אל אוסת הסעודי ציטט שלושה מקורות בארגון הטרור, ולפיהם גופתו זוהתה בידי משפחתו ומקורביו. בעזה מדווחים כי הלווייתו של אל חדד נערכת בשעה זו ברצועה. בתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה את פיקוד הדרום להיערך לכל ניסיון תגובה של חמאס על החיסול. בעקבות חשיפת חדשות 12 ומחאת תושבי עוטף עזה, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום ביטלו את צמצום הכוחות ביישובים המצויים עד 4 קילומטרים מהגדר, כך מפרסם פרשננו אלמוג בוקר. על פי התוכנית המקורית, ההגנה ביישובים צמודי הגדר תוכננה להצטמצם דרסטית, בין היתר בנחל עוז, בכפר עזה ובזיקים. תושבים הזהירו כי ללא הגנה צבאית רציפה, משפחות שכבר חזרו לאזור ינטשו אותו. נמשך הירי לעבר הצפון, אזעקות נשמעו הבוקר באזור מירון, כתבם חצה לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח ללא נפגעים. לפני זמן קצר הופעלה אזעקה במשגב עם שבאצבע הגליל, שהתבררה כזיהוי שווא. פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי, מוסיף כי צה"ל עדכן הבוקר שהוא תוקף יעדים של חיזבאללה בכמה מוקדים בדרום לבנון. הפריימריז במפלגת חדש נערכו היום, וחבר הכנסת לשעבר דוקטור יוסף ג'אברין נבחר לראשות הרשימה. ג'אברין כיהן בעבר כחבר כנסת מטעם המפלגה, ובין היתר היה יושב ראש הוועדה לקשרים בינלאומיים ויושב ראש הוועדה לזכויות הילד. פרשננו מוחמד מג'אדלה מציין כי על פי התוצאות בכנסת הבאה לא יכהנו יושב הראש היוצא איימן עודה וחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. לתשומת לבכם, המשטרה חסמה את כניסות כלי הרכב לנמל תל אביב בעקבות עומס מבקרים חריג. הציבור מתבקש שלא להגיע למקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל ממולבה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח יותר, מעונן חלקית עד מעונן, ירידה בטמפרטורות. מחר תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה במידות החום, ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
16: עכשיו, ב-103 FM, שבת עברית, עורך ומחרות.

בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, וגם מחזור הסיום בגרמניה עם האלופה ביירן מינכן, רונלדו.

0: ספורט אחת. איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, שבת שלום באולפן הדר אקרי שעם החדשות. צה"ל והשב"כ אישרו היום את חיסולו של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אל-חדד. מוקדם יותר היום אישרו את דבר חיסולו גם בחמאס, כאשר דיווחו בעיתון השרק אל-אוסט הסעודי, ציטט שלוש מקורות בארגון הטרור ולפיהם גופתו זוהתה בידי משפחתו ומקורביו. בתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה את פיקוד הדרום להיערך לכל ניסיון תגובה של חמאס על החיסול. בעקבות חשיפת חדשות 12 ומחאת תושבי עוטף עזה, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום ביטלו את צמצום הכוחות ביישובים המצויים עד 4 קילומטרים מהגדר, כך מפרסם פרשננו אלמוג בוקר. על פי התוכנית המקורית, ההגנה ביישובים תוכננה להצטמצם דרסטית, בין היתר בנחל עוז, בכפר עזה ובזיקים. תושבים הזהירו כי ללא הגנה צבאית רציפה, משפחות שכבר חזרו לאזור ינטשו אותו. מוקדם יותר הופעלה התראה על חדירת כלי טיס עוין במרחב משגב עם. דובר צה"ל מעדכן שאחרי בדיקה מדובר בזיהוי שווא. הפריימריז במפלגת חד"ש נערכה היום, וחבר הכנסת לשעבר דוקטור יוסף ג'בארין נבחר לראשות הרשימה. ג'בארין כיהן בעבר כחבר הכנסת מטעם המפלגה, ובין היתר היה יושב ראש הוועדה לקשרים בינלאומיים ויושב ראש הוועדה לזכויות הילד. ג'בארין יחליף בתפקידו את חבר הכנסת איימן עודה, שהנהיג את המפלגה בשנים האחרונות ושימש כפנים המוכרות ביותר שלה. לוחמי אש וארבעה מטוסי כיבוי פועלים בשעה זו לבלימת שריפת קוצים מורכבת בשטח פתוח מערבית ליישוב אבן ספיר. בשל סכנת התפשטות האש, כוחות הביטחון החלו בפינוי מיידי של מטיילים מהאזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח יותר, מעונן חלקית עד מעונן, ירידה בטמפרטורות. מחר תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה במידות החום, ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית.

לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע.

מהר להספיק את טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל ג'ורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה, מספר בכאב על הנתק משלומו ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר, התראות הופעלו במטולה בשל חדירת כלי טייס עוין. כתבנו גיא ורון מעדכן שפיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. צה"ל והשב"כ הודיעו רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל אמש בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר בעיר עזה. אל-חדד היה מאחרוני הבכירים בארגון שנותרו בחיים אשר הובילו, תכננו וקידמו את הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. הודעת מערכת הביטחון מגיעה לאחר שעות ארוכות של הרפול, במהלכן מקורות בארגון הטרור כבר אישרו לעיתון הסעודי השרק אל-אוסט כי מפקד הזרוע הצבאית חוסל. עוד נאמר כי עוצמת התקיפה האווירית שבוצעה בדירת מסתור בשכונת רימל הייתה עוצמתית במיוחד. בעקבות חשיפת חדשות 12 ומחאת תושבי עוטף עזה, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום ביטלו את צמצום הכוחות ביישובים המצויים עד 4 קילומטרים מהגדר. כך מפרסם פרשננו אלמוג בוקר. על פי התוכנית המקורית, ההגנה ביישובים תוכננה להצטמצם דרסטית, בין היתר בנחל עוז, בכפר עזה ובזיקים. תושבים הזהירו כי ללא הגנה צבאית רציפה, משפחות שכבר חזרו לאזור ינטשו אותו. הפריימריז במפלגת חדש נערכה היום, וחבר הכנסת לשעבר דוקטור יוסף ג'בארין נבחר לראשות הרשימה. ג'בארין כיהן בעבר כחבר כנסת מטעם המפלגה, ובין היתר היה יושב ראש הוועדה לקשרים בינלאומיים ויושב ראש הוועדה לזכויות הילד. ג'בארין יחליף בתפקידו את חבר הכנסת איימן עודה, שהניג את המפלגה בשנים האחרונות ושימש כפנים המוכרות ביותר שלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו
9: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח יותר, מעונן חלקית עד מעונן, ירידה בטמפרטורות. מחר תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עומס החום כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה במידות החום, ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס
8: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
16: עכשיו, ב-103 FM, שבת עברית.

מי חולות מסביב אל גם נוף העיר תל אביב של אותם הימים הייתה בית

היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי, מליגת ווינר מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, וגם מחזור הסיום בגרמניה עם האלופה ביירן מינכן.

0: ספורט אחת. איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
5: צריכים אינברטר ובזון. רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בגזרה הצפונית לפני זמן קצר יורתה מטרה אווירית חשודה שנורתה מלבנון. מוקדם יותר התראות הופעלו במטולה בשל חדירת קליטה סויין. כתבנו גיא ורון מעדכן שפיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. צהל והשבק הודיעו רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל אמש בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר בעיר עזה. אל-חדד היה מאחרוני הבכירים בארגון שנותרו בחיים, אשר הובילו, תכננו וקידמו את הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. הודעת מערכת הביטחון מגיעה לאחר שעות ארוכות של הרפול במהלכן מקורות בארגון הטרור. כבר אישרו לעיתון הסעודי השארק אל-אוסט כי מפקד הזרוע הצבאית חוסל. עוד נאמר כי העוצמה של התקיפה האווירית שבוצעה בדירת מסתור בשכונת רימל הייתה עוצמתית במיוחד. בעקבות חשיפת חדשות 12 ומחאת תושבי עוטף עזה, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום ביטלו את צמצום הכוחות ביישובים המצויים עד 4 קילומטרים מהגדר. כך מפרסם פרשננו אלמוג בוקר. על פי התוכנית המקורית, ההגנה ביישובים תוכננה להצטמצם דרסטית, בין היתר בנחל עוז, בכפר עזה ובזיקים. תושבים הזהירו כי ללא הגנה צבאית רציפה, משפחות שכבר חזרו לאזור ינטשו אותו. הפריימריז במפלגת חד"ש נערכו היום, וחבר הכנסת לשעבר דוקטור יוסף ג'בארין נבחר לראשות הרשימה. ג'בארין כיהן בעבר כחבר כנסת מטעם המפלגה, ובין היתר היה יושב ראש הוועדה לקשרים בינלאומיים ויושב ראש הוועדה לזכויות הילד. ג'בארין יחליף בתפקידו את חבר הכנסת איימן עודה שהנהיג את המפלגה בשנים האחרונות ושימש כפנים המוכרות ביותר שלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח יותר, מעונן חלקית עד מעונן, ירידה בטמפרטורות. מחר תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עומס החום כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה במידות החום, ירידה דרגתית בטמפרטורות.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ב7 שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית,

אימה של חבר'ה על הדשא. אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב.

להסתבן, חושבים במי להתאהב הלילה, אם כי הרהור כזה

בתוכו אליי צוחקות עיניי, ומתוכו אליי מבהיק צבא. אני שואל, מה העניינאי? היא בחיוך עונה, שום דבר. שואל, גם את ישר עונה לב דווקא, ותשובתה אותי קצת מביכה.

בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, וגם מחזור הסיום בגרמניה עם האלופה ביירן מינכן, רונלדו.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגזרה הצפונית לפני זמן קצר יורתה מטרה אווירית חשודה שנורתה מלבנון. מוקדם יותר התראות הופעלו במטולה בשל חדירת כלי טייס עוין. כתבנו גיא ורון מעדכן שפיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. דובר צהל עדכן שצהל חיסל שני מחבלי חמאס שפשטו לשטח מדינת ישראל בשבעה באוקטובר וקידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבתקיפה נוספת במרכז הרצועה מוקדם יותר השבוע, כוחות צהל חיסלו מחבל נוסף של חמאס. מוקדם יותר היום, צהל והשבק הודיעו רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אל חדד, חוסל אמש בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר בעיר עזה. אל חדד היה מאחרוני הבכירים בארגון שנותרו בחיים, אשר הובילו, תכננו וקידמו את הטבח הרצחני בשבעה באוקטובר. הודעת מערכת הביטחון מגיעה לאחר שעות ארוכות של אירפול, במהלכת מקורות בארגון הטרור כבר אישרו לעיתון הסעודי השארק אל אוסאט כי מפקד הזרוע הצבאית חוסל. עוד נאמר כי עוצמת התקיפה האווירית שבוצעה בדירת מסתור בשכונת רימל הייתה עוצמתית במיוחד. בעקבות חשיפת חדשות 12 ומחאת תושבי עוטף עזה, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום ביטלו את צמצום הכוחות ביישובים המצויים עד 4 קילומטרים מהגדר. כך מפרסם פרשננו אלמוג בוקר. על פי התוכנית המקורית, ההגנה ביישובים תוכננה להצטמצם דרסטית, בין היתר בנחל עוז, בכפר עזה ובזיקים. תושבים הזהירו כי ללא הגנה צבאית רציפה, משפחות שכבר חזרו לאזור ינטשו אותו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ערב טוב, בהמשך לשבת נוחה, לילה בהיר וחם מהרגיל לפנינו. מחר תחול התחממות מובהקת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עם עומס חום כבד בפנים הארץ. ייתכן אובך קל בדרום. בהמשך בשני תחול הקלה בעומס החום, לקראת המשך שבוע נוח יותר.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
1: עכשיו, ב-103 FM, שבת עברית.

היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, וגם מחזור הסיום בגרמניה עם האלופה ביירן מינכן, רונלדו.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות במספר מרחבים בגליל המערבי. דובר צהל התקן כי מדובר בזיהוי שווא. צהל חיסל שני מחבלי חמאס שפשטו לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר וקידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבתקיפה נוספת במרכז הרצועה מוקדם יותר השבוע, כוחות צהל חיסלו מחבל נוסף של חמאס. מוקדם יותר היום, צהל והשב"כ הודיעו רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל אמש בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר בעיר עזה. אל-חדד היה מאחרוני הבכירים בארגון שנותרו בחיים, אשר הובילו, תכננו וקידמו את הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. לפני זמן קצר גם חמאס הודיע רשמית שאכן חוסל. תאונת דרכים קשה בתאילנד. לפחות 8 בני אדם נהרגו ו-25 נוספים נפצעו היום בהתנגשות בין רכבת לאוטובוס ציבורי בבנקוק הבירה. הרכבת התנגשה גם במכוניות נוספות ובאופנועים והציתה שריפה גדולה. קבעים וצוותי הצלה נוספים הוזעקו למקום כדי לקבות את הבערה שהתפשטה בין כלי הרכב. צוותי הצלה אף פעלו לחילוץ פצועים מההריסות. הרשויות התקנו כי השריפה נמצאת תחת שליטה וכי הכוחות ממשיכים לחפש אחר נפגעים בזירה. סיבות התאונה טרם ברורות ועדיין נחקרות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ערב טוב, בהמשך לשבת נוחה, לילה בהיר וחם מהרגיל לפנינו. מחר תחול התחממות מובהקת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ עם עומס חום כבד בפנים הארץ, ייתכן אובך קל בדרום. בהמשך בשני תחול הקלה בעומס החום, לקראת המשך שבוע נוח יותר.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
16: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו, ב-103 FM, שבת עברית.

שבת עברית ב-103 FM. נשוב אחרי החדשות. אתם מאזינים ל...

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, וגם מחזור הסיום בגרמניה עם האלופה ביירן מינכן, רונלדו בגמר ליגת האלופות של אסיה, וכדורסל אירופי עם אולימפיאקוס ופנרבחצ'ה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
7: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. חשד לחדירת כתבם באזור הגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת שתושבים מדווחים על יירוט באזור שלומי, הפרטים בבדיקה. צהל חיסל שני מחבלי חמאס שפשטו לשטח מדינת ישראל בשבעה באוקטובר וקידמו מדווי טרור נגד כוחות צהל. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבתקיפה נוספת במרכז הרצועה מוקדם יותר השבוע, כוחות צהל חיסלו מחבל נוסף של חמאס. מוקדם יותר היום צהל והשבק הודיע רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אלחדד, חוסל אמש בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר בעיר עזה. אלחדד היה מאחרוני הבכירים בארגון שנותרו בחיים, אשר הובילו, תכננו וקידמו את הטבח הרצחני בשבעה באוקטובר. לפני זמן קצר גם חמאס הודיע רשמית שאכן חוסל. תאונת דרכים קשה בתאילנד. לפחות 8 בני אדם נהרגו ו-25 נוספים נפצעו היום בהתנגשות בין רכבת לאוטובוס ציבורי בבנקוק הבירה. הרכבת התנגשה גם במכוניות נוספות ובאופנועים והציתה שריפה גדולה. קבעים וצוותי הצלה נוספים הוזעקו למקום כדי לקבות את הבערה שהתפשטה בין כלי הרכב. צוותי הצלה פעלו לחילוץ פצועים מההריסות. הרשויות התקנו כי השריפה נמצאת תחת שליטה וכי הכוחות ממשיכים לחפש אחר נפגעים בזירה. סיבת התאונה טרם ברורה ועדיין נחקרת. אירוע דריסה ותקירה באיטליה. על פי הדיווחים במדינה, רכב דרס בעוצמה קבוצה של הולכי רגל. לאחר מכן הנהג יצא ממכוניתו והחל לדקור אנשים. האירוע התרחש בצפון המדינה, לפחות 10 פצועים בהם פצוע קשה. הפוגע נעצר על ידי המשטרה והרקע לאירוע נבדק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ערב טוב, בהמשך לשבת נוחה, לילה בהיר וחם מהרגיל לפנינו. מחר תחול התחממות מובהקת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ עם עומס חום כבד בפנים הארץ, ייתכן אובך קל בדרום. בהמשך בשני תחול הקלה בעומס החום, לקראת המשך שבוע נוח יותר.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
8: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: עכשיו, ב-103 FM, שבת עברית.

היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי, מליגת ווינר מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, וגם מחזור הסיום בגרמניה עם האלופה ביירן מינכן רונלדו.

0: זאת אחת. איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
6: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. לאחר ההזקות בגליל המערבי בצהל מעדכנים, חיל האוויר יירט בהצלחה שני כלי טייס עוינים במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ההתראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שחיזבאללה שיגר בשעה האחרונה רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בשטח. השיגורים נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. צהל חיסל שני מחבלי חמאס שפשטו לשטח מדינת ישראל בשבעה באוקטובר וקידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבתקיפה נוספת במרכז הרצועה מוקדם יותר השבוע, כוחות צהל חיסלו מחבל נוסף של חמאס. מוקדם יותר היום צהל והשבק הודיעו רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס עז א-דין אל-חדד חוסל אמש בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר בעיר עזה. אל-חדד היה מאחרוני הבכירים בארגון שנותרו בחיים אשר הובילו, תכננו וקידמו את הטבח הרצחני בשבעה באוקטובר. לפני זמן קצר גם חמאס הודיע רשמית שאכן חוסל. אירוע דריסה ודקירה באיטליה. על פי הדיווחים במדינה, רכב דרס בעוצמה קבוצה של הולכי רגל. אחר מכן הנהג יצא ממכוניתו והחל לדקור אנשים. האירוע התרחש בצפון המדינה, לפחות 10 פצועים ובהם פצוע קשה. הפוגע נעצר על ידי המשטרה והרקע לאירוע נבדק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה אפשרונה, הלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: ערב טוב, בהמשך לשבת נוחה, לילה בהיר וחם מהרגיל לפנינו. מחר תחול התחממות מובהקת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עם עומס חום כבד בפנים הארץ. ייתכן אובך קל בדרום. בהמשך בשני תחול הקלה בעומס החום, לקראת המשך שבוע נוח יותר.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה אפשרונה, הלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
1: עכשיו, ב-103 FM. אפרים בן צבי.
0: 103 FM.
14: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
16: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שלום וברכה לכל צוות האולפן שלנו, שלום וברכה עם ישראל, בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. שוב אנחנו נפגשים כאן בתוכנית הקבלה המרכזית, אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי, כולנו כאיש אחד בלב אחד. חודש סיוון, לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, חג הקציר, חג עצרת, חג המים, חג השמחה. יש לנו הרבה דברים לקראת חג השבועות, פטירתו של דוד מלך ישראל, פטירתו של הבעל שם טוב הקדוש, מגילת רות, הרבה סגולות, הרבה עניינים. כל זה בשעתיים שלפנינו ננסה לדחוס כמה שיותר, גם סגולות, גם ידע, גם דברים טובים, וכמובן נאחל לכולכם חודש טוב ומבורך, חודש סיוון. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו יציק אהרון על הביצוע הטכני, תהילה אירט, עורכת ראשית, מאירה פרץ מפיקתנו, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. אנחנו כבר נצא לדרך, כפי שאמרתי לכם, יש לנו כל כך הרבה, אנחנו משופעים היום בשפע של תורה וקדושה, שפע של אחדות, ואיכן בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד, וכמובן אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. אז אתם יודעים מה, אם דיברנו ועסקינן על חודש סיוון, אז כפי שאתם יודעים, חודש סיוון לפי התורה הוא חודש השלישי למניין החודשים. אנחנו הרי סופרים את חודש ניסן לפי התורה, הוא נקרא חודש הראשון. אז יש לנו ניסן, אייר, והנה סיוון. חודש סיוון הוא אחד החודשים המשמעותיים והחגיגיים בלוח השנה העברי, ומסמל את המעבר מחירות פיזית ביציאת מצרים לחירות רוחנית. וזה גם השיא של תקופת האביב בארץ ישראל. ואנחנו גם רואים שבחודש הזה, חודש, מה מזלו, נכון, כידוע, תאומים. וחודש מתן תורה הוא נקרא חודש השלישי. דרך אגב, עם ישראל נקרא משולש, כהנים לוויים וישראל. ואנחנו יודעים שגם הרמב״ם ועוד מחלקים את התורה לשלושה, זאת אומרת לוקחים את התורה, יש לנו את התלמוד הבבלי ויש לנו את המשנה וכולי. אז יש לנו הרבה הרבה דברים, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואימו, הספרה שלוש הוא השולט, ויש לנו כמובן את חג השבועות או חג השבועות, חג מתן תורה, שמתחיל כמובן בוו בסיוון. ועמדו בני ישראל למרגלות הר סיני וקיבלו את התורה. החודש כולו עומד בסימן של הכנה, התעלות רוחנית. והימים הראשונים של חודש סיוון הוא נקרא שלושת ימי ההגבלה. מה זה ההגבלה? שבהם התקדשו בני ישראל לקראת המעמד הנשגב. אז כפי שציינתי, יש לנו הרבה ריבוי של דברים היום שנדבר ככה בין לבין עם המאזינים. אבל מזל החודש, כפי שציינתי, הוא מזל תאומים. ואנחנו יודעים, זה בעצם החיבור גם בין שמיים לארץ. הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, התורה ניתנה לבני אדם ולא למלאכים, והחיבור בין אדם לחברו, בני ישראל חנו מול ההר כאיש אחד, בלב אחד, הלוואי עלינו. ויש לנו את שני לוחות הברית שמייצגים את הקשר הבלתי ניתן להפרדה בין המצוות. יש לנו מצוות שבין אדם למקום, לקדוש ברוך הוא, למצוות שבין אדם לחברו. אתם רואים את צד ימין וצד שמאל, צד ימין בלוחות הברית, מצוות בין אדם למקום, צד שמאל בין אדם לחברו. אבל יש לנו גם מבחינה חקלאית ואקלימית, סיוון הוא זמן של שיא של הקיץ המוקדם, האור בסיוע, ימים ארוכים מאוד, וכמובן יש לנו זמן של הבאת ביקורים בבית המקדש. היו מתחילים להעלות את פירות שבעת המינים שכמובן הפשילו ראשונים מתוך שמחה, הודעה על טוב הארץ. אז לפני, עוד טיפה לפני שנתחיל, אז יש לנו כמובן דמויות ענק בחודש סיוון. משה רבנו שאלה את ישראל להר, קיבל את התורה. דוד המלך שנולד ונפטר בחג השבועות ו' בסיוון, מזכיר לנו שהתורה שייכת לכל אחד ואחת מאיתנו, אין בעלות על התורה. ויש לנו את לימוד התורה, רבים נוהגים להרבות בלימוד, במיוחד בתיקון ליל השבועות שערים כל הלילה, ממש. ויש לנו את קריאת מגילת רות, שדברים מאוד עליונים, נדבר כמובן בהמשך. אז רבותיי, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור. אנחנו יוצאים לדרך, וכבר נאמר שלום וברכה ובשורות טובות לאפרת.
17: שלום וברכה.
16: שלום לך גברת אפרת, בואו נתחיל עם תאריך לידתך בבקשה.
17: 5.2.1969.
16: בבקשה, אני איתך.
17: יותר רציתי לשאול על הבת שלי, שהיא...
16: בשמחה רבה.
17: הייתה תקופה ארוכה במצב לא טוב, וסמים, ובחברה לא טובה. היא החליטה לבקש עזרה, והיא הלכה לדיטוקס, והיא הלכה לטריטמנט. ועכשיו היא יצאה והיא ממשיכה, היא מאוד רוצה להצליח עם זה. אבל אנחנו לא יודעים איפה זה ייקח אותה. זו ילדה מאוד מיוחדת עם, אתה יודע, A פלאס בבית ספר, מוכשרת, כל דבר שהיא נוגעת הופך לזהב, ילדה עם כישרונות ולב זהב. אבל איפשהו היא נאבדת לנו.
16: אוקיי. כמה זמן היא נוגעת בסמים, או איך זה בעצם התחיל?
17: אני חושבת שזה התחיל ככה ב... אתה יודע, ניסיונות של כל מיני דברים. ואז היא פגשה את הבחור שאיתו, שהוא אדיקטד לקטמין.
16: אוקיי.
17: והתחילה גם כן עם כל הקטע של הקטמין והמיוזיק וכל זה. ואז היא הגיעה יום אחד הביתה וביקשה עזרה. וזהו, ביקשה עזרה ולקחנו אותה לדיטוקס ולטריטמנט, והיא חזרה לפה וממשיכה בתוכנית, ובינתיים היא מחזיקה מעמד מאוד טוב, אבל היא עדיין איתו, שזה לא טוב.
16: שהוא בעצם גם משפיע עליה וגם נוגע בסמים?
17: הוא לא, הוא דווקא לא עושה לידה, זה היה הסיכום ביניהם, שהוא לא עושה לידה והוא לא מציע לה, אבל עדיין, זה לא... מערכת יחסים נכונה בשבילה להיות עם מישהו שהוא עדיין משתמש.
16: ברור, ברור. ובכל זאת היא מאוהבת בו, הוא נוגע בסמים, הוא משפיע עליה, וזה בעצם הורס אותה, וגם את התהליך שבו היא נמצאת בגמילה, נכון?
17: נכון.
16: ואת מתפללת על זה שהיא תצליח. מה תאריך לידתה?
17: 8.8.2006.
16: ילדה, ב-19.
17: כן.
16: וואו, וואו. כבר להגיע למקומות כאלה אפלים, קשים. בכל גיל אסור להגיע.
17: כן, היא ילדה מאוד עמוקה, מאוד עמוקה.
16: מתי היא התחילה? באיזה גיל היא התחילה לגוע בסמים?
17: אני חושבת שבגיל מוקדם, אנחנו לא ידענו, ואני חושבת שהיו לה התנסויות בגיל מאוד צעיר.
16: עד כדי כך.
17: אבל...
16: כן.
17: סליחה?
16: איפה הקשר שלה עם אבא? איפה אבא נמצא בתמונה?
17: מולה. יש לנו קשרים בבית מאוד פתוחים, מדברים על הכל, הרבה אהבה וקרבה, אבל בתקופה כשהייתה ככה בסמים, היא מאוד התרחקה מאיתנו, היה לנו מאוד קשה, ועכשיו היא בבית והיא חזרה לעצמה, כמו ילדה טובה עם הלב זהב, ועם... אבל אתה יודע, זה מפחיד אותנו, החזרה שלה, הנפילה. איך היא תמשיך? היא גם מובחנה עם בייפולר לפני שנה, שזה לא עוזר, אתה יודע, לכל ה-decision making, אבל...
16: כן.
17: כן. וחבל, זה ילדה שמאוד מיוחדת, כאילו, אנשים מדברים עליה בתור משהו מיוחד במינו, וחבל לנו שהיא נאבדת.
16: כמה ילדים יש לך שיהיו בריאים?
17: אחת, רק היא.
16: רק אחת. הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, ודווקא פה בניסיון הזה, שאת מרגישה בעצם שהילדה שלך הולכת מדחי לדחי, ואת רוצה לעזור לה, ואת חסרת אונים, אבל בכל זאת את נלחמת באמונה, ואת כל כך רוצה שהיא תצא מהסם המוות. יש סמה דחיה ויש סם המוות, שזה בעצם גומר את כל האישיות של האדם לגמרי. נכון? אז בואי נפתח בספרים הקדושים. אנחנו לקראת חג השבועות, ואנחנו מתפללים, ואנחנו יודעים, ואנחנו נפתח דרך הספרים הקדושים, ונראה באמת מה ניתן לעזור. הרי אנחנו יודעים שעכשיו, מעכשיו, יש את הכוח של ספר התהילים, שחיבר אותו דוד מלך ישראל, ועוד 10 זקנים, ואדם הראשון, ועוד ועוד ועוד. ויש בימים האלה כוח אדיר לשנות את מזלו של האדם ולהביא ישועה. אז מספר בין 1 ל-72.
17: 8.
16: תמתיני בבקשה.

0: אנחנו שווים אלייך לרגע המוסיקה המהממת הזו והרגועה הזאת. אני פותח בספר הזוהר הקדוש, ואם דיברתי על מוזיקה שזה אומנות, אני מרגיש שגם ביתך קשורה לעולם המוזיקה, לעולם השירה.
1: נכון?
0: משהו היא קשורה מאוד לדבר הזה. ילדה מאוד מאוד טובה, וזה מזכיר לי שאין עריבות לאף אחד בעולם הזה. ואפילו דוד מלך ישראל מצד אחד יצא לו את הוליד את שלמה המלך, שהוא בעצם בונה את בית המקדש, החכם שבאדם. לעומת זאת, מדוד מלך ישראל יש לו את אבשלום שמורד באביו, מה שנקרא גוד גאי והבד גאי. ואותו דבר פה, אנחנו רואים שאין ערבות לאף אחד, ואילו אבשלום מורד במלכותו של דוד מלך ישראל, נלחם באבא שלו, ובכל זאת ביום פטירתו של אבשלום, דוד המלך מרוב אהבתו אומר טוב מותי מחיי. עכשיו יש גם טעם טוב מותי מחיי, זה נושא של רוחניות, שלפעמים אנחנו רואים שהילדים שלנו הולכים בדרך לא דרך, ואנחנו כואבים מאוד, ומבחינה רוחנית אנחנו נקראים מתים, אבל אנחנו מחזירים את החיות, והחיות זה כמובן לברוח לאלוקים. למה? כאשר השכל נגבר, אנחנו מתחילים עם האמונה. אז לא פעם ולא פעמיים צריכים להשליך את עצמנו על השם יתברך, וזו התקופה הטובה ביותר עכשיו, התקופה הזו, בגלל שנפתחים שערי שמיים. ולמה נפתחים שערי שמיים? כי זה דוד מלך ישראל, שהיה בחינת משיח צדקנו, ואנחנו אומרים את זה בתפילה, מדי שבת, דוד משיח צדקי, דוד מלך ישראל חי וקיים, הוא הסמל המיוחד, וזה הזמן הטוב ביותר לקרוא כל יום עכשיו איזה 10 פרקי תהילים, זה ממש פותח, זה יכול לשנות, כי על ידי תהילים משנים כל גזרה קשה ורעה. אז כשאני מסתכל... יפה, שנייה, תתחיל עם מאלף עד יוד, מיוד עד חף, מחף וכו'. הבנו, עד למד וכו'. 10 פרקים לפי הסדר. אפשר לסיים את זה ב-15 ימים בלבד, 150 פרקים, דבר אדיר, דבר גדול, ובטח בחג השבועות. עכשיו, כשאני מסתכל ומתבונן, הילדה שלך, ילדה, מה אני אגיד לך, זהב, טובה, עם מידות טובות. באמת, יש לה נשמה מאוד, ולא סתם, לא סתם היא נפלה לאן שהיא נפלה, אבל יש, כמו שאומרים, שכר לפעולתך, ואני אתן לך כמה דברים, אני מאמין שמשהו עומד להתחולל ולהשתנות, עם כל זה שהיא נמצאת במקומות מאוד מגונים, אבל תכלית הירידה היא העלייה, ואפשר כמובן לשנות את הכל, את מזלו של האדם. ופה רואים בספר הזוהר הקדוש, שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, כל עוד הנר, נר זה הנשמה, נר השם נשמת אדם, כל עוד הנר דולק עוד אפשר לתקן, ואין שום יאוש בעולם כלל, ואפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל למנע עצמו מן הרחמים. וכל יום, כל יום, 10 פרקי תהילים עליה, לא לעזוב את זה. 10 דקות, 5 דקות לוקח. אני מאמין באמונה שלמה שמשהו עומד להשתנות, סבלנות, והרבה הרבה עידוד, הרבה חום, הרבה אהבה, להתנהג נגד השכל הפרטי שאומר לנו כעסים, ביקורת, ממש לא. הרבה הרבה אהבה, יש לך ילדה טובה, ילדה יחידה, ואני מאמין שמשהו עומד להשתנות. תדליקי נר, מתי שאת מדליקה, נרות שבת, לפני נרות שבת, תדליקי נר לשני צדיקים, אחד, שימי לב, רבי אלעזר בן שמוע, ורבי חנינה בן דוסה, ותגידי את מזמור למד בית לב, 5 פעמים, תעשי את זה במשך שמונה, נכון, שמונה ימי שישי, לב, בדיוק, 8 ימי שישי, בעזרת השם בקרוב יהיה בשורות רות.
1: אמן, אמן, אמן. את רואה משהו אצלי, לפי התאריך שלי, איזה משהו שיכול להשתנות בקטע שלה, או...
0: התשובה אחת וחלק, כן. עומד להשתנות דברים טובים, ממש בין התקופה של חג השבועות לט"ו באב. ברכה והצלחה, בשורות טובות. רק דברים טובים. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, והפעם אני רוצה ככה, אתם יודעים שאני מאוד... קרוב לעדה האתיופית, ומה שניתן לעזור, אנחנו עוזרים, ועוזרים לכולם. אבל יש לי רגש מאוד מיוחד והוקרה, ואיתנו נמצא יהושע. שלום לך יהושע.
2: שלום וברכה.
0: קודם כל אני שמח שעלית פה לשידור, ויותר נכון אני הזמנתי אותך לעלות לשידור, מה שניתן לעזור, אז כמובן בשמחה ובטוב לבב. ישוע, בקצרה, ספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עוסק?
2: לי קוראים ישוע, ישוע סצ'נסה. אני לומד בישיבה, ומה שאני עושה פה בחיים, אני מביא בחורים כל שנה לישיבה. מגייס תלמידים שיעור א', כדי לקרב אותם באמת שעשו תהליך אישי ומשמעותי שמבוסס על ערכים של התורה. אז אני, בעבודה שלי, אני מגייס תלמידים, כדי שיבואו, יעשו הכנה לפני הצבא.
0: תשמע, דבר כל כך מבורך. ישיבה לקראת, שנותנים להם כמובן גם מכינה, גם ערכים, גם מסורת ישראל, גם תורה, והכנה לפני הצבא. וכשאני שומע את הרגישות הזאת, אז אני אומר לעצמי, רגע, רגע, יהושע, תעלה פה לשידור, באומץ, כמו שאתה עושה את זה, ותזכה את הרבים. אני בטוח שיש לנו כל כך אלפי מאזינים שיש להם ילדים וגם הם מכירים. קודם כל, באיזה גילאים אנחנו מדברים והיכן ממוקמת הישיבה?
2: אוקיי, הגילאים בעצם מתחיל מגיל 18 והלאה.
0: כן.
2: והישיבה נמצאת ברעננה. הישיבה אוקיי. גם קוראים ישיבת בינות. ישיבת הסדר בינות רעננה.
0: יפה.
2: ובעצם המקום הזה באמת נותן כל כך יחס אישי, אני נמצא שם 8 שנים.
0: בן כמה אתה?
2: איך?
0: בן כמה אתה יהושע?
2: אני עוד ממש עכשיו במתן תורה, אני אהיה בן 28.
0: וואו, כוח, איזה יופי.
2: ממש בחג השבועות יהיה לי את יום הולדת.
0: מזל טוב, מזל טוב, אתה נותן לנו פה כוח בשידור, אתה יודע שאתה עושה את הדברים המופלאים שלך, כל הכבוד, ישר כוח. אז בעצם למי אנחנו פונים? אז שמה זה בעצם תלמידים לפני הצבא שמקבלים ערכים, מכינה, לומדים תורה וכו' וכו'. ואנחנו מדברים על מגיל 18?
2: כן, מגיל 18, חבר'ה ממש שמסיימים את כיתות י"ב, שמחפשים מה שנקרא לעבור תהליך משמעותי ואישי, ממש מקבלים כאילו בונים אותם, בונים להם את השכל, מכינים אותם לאתגרים שעומדים, מחזקים אותם הרבה באמונה, ובאמת מלמדים אותם איך לחיות חיים נכונים, ולהגיע גם הכי מוכנים לצבא. הישיבה באמת, אנחנו ישיבה משפחתית, לא הרבה תלמידים, זה גם מה שראש ישיבה דוגל, האיכות, ובאמת לעזור ולבנות ולחבר אותם עם כלל החברה הישראלית, ואנחנו גם גורמים להם למתיקות של התורה, באמת, אחד הדברים שמיוחדים אצלנו, זה באמת שמנגישים להם את הלימוד התורה בשמחה ובאהבה, ברמה שהחבר'ה שלנו אצלנו לומדים 3-4 שעות רצוף גמרא מרוב המתיקות, וזה משהו שבאמת החבר'ה נהנים, ויש פה תנאים טובים גם כמה שאפשר אנחנו נותנים להם.
0: האוכל טעים, זה הכי חשוב, האוכל טעים.
2: האוכל מאוד טעים, יש לנו מישהו שממשל גם בבוקר, גם ערב.
0: תגיד לי יהושע, איזה סוג של בחורים מגיעים לשם? איזה סוג של בחורים? סליחה על השאלה שאני שואל, זה רק מהעדה או שזה גם פתוח לכולם?
2: לא, ישיבה פתוחה, כן. זה לא רק מהעדה, אנחנו גם מובן, יש לנו את החבר'ה מהעדה, שגם ראש כן. הישיבה מאוד מלווה ועוזר, אבל יש לנו גם חבר'ה אחרים, מכל העדות, תימנים, ספרדים, אשכנזים,
0: יפה מאוד.
2: יש כבר משפחתית כזאת מכל הסוגים, המטרה שלנו באמת זה לקרב אותם לבורא עולם בצורה הכי טובה שיש. אין פה איזושהי קטלוג מסוים. בסוף הדבר אנחנו רוצים שיבנו בית שמבוסס על הערכים של התורה, וזה המטרה שלנו.
0: מה שם הישיבה?
2: ישיבת בינות. בינות רעננה.
0: אז הנה, אז אני גם מצטרף לברכה, וגם אני באופן אישי ממליץ על בינות. ואתם יודעים מה זה, מכינים אותם לקראת הצבא, גם נותנים להם ערכים, גם תורה, ואני פונה לכל מי שמכיר ויודע, יש הרשמה עכשיו, דברים מבורכים, לפעמים אנשים מסתובבים בין הכיסאות, והנה, זה מקום מעולה, מקום טוב, גם חקרתי, דרשתי, והעליתי את יהושע היקר כדי שיזכה את הרבים, תורה ודרך ארץ וצבא וערכים, זה נותן את הכוח התמידי, אז ברשותך, יש טלפון, מי שרוצה, כן. בעזרת השם?
2: כן, כן, כן, בבקשה. כן, הטלפון הוא 053-822-904-89. אפשר גם לשלוח לי הודעת וואטסאפ, ואני אחזור אליכם. זה הטלפון שממנו אני דואג לתאם, הגעה, קבלה, הכל.
0: תן עוד פעם את המספר, בבקשה.
2: 053-822-904-89.
0: ואם פתאום לא קלטתם את המספר או משהו כזה, אז אתם מתלפנים אלינו או מחפשים אותי בפייסבוק, או אתם יודעים את מספר הטלפון, או שתחפשו בגוגל הרב אפרים בן צבי, ניתן לכם את כל השירות, מה שניתן כמובן לזכות את הרבים ולהרחיב את העירייה, בוודאי בשמחה רבה. יהושע, כן, בבקשה, בבקשה.
2: ברשות הרב, אנחנו, אני רק אציין עוד משהו נוסף, עכשיו ממש אנחנו הרשמה לקראת הסוף, אנחנו עוד מעט מגיע אלף אלול של תחילת שנה, אז אני רק רוצה להגיד שבאמת כמו שהרב ציין, תמיד יש את האלה, החבר'ה האלה שעדיין לא החליטו לסגור, או שעדיין מתלבטים, או שלא בטוחים באיזשהו מקום, אז עדיף שיפנו אלינו בהקדם כדי שנוכל להיערך לקבל אתכם, ואנחנו באמת נלווה אתכם מאלף עטף, הכל, כל מה שצריך.
0: חזק וברוך, יישר כוח, תבורך ומזל טוב, ותמשיכו בפעילות המצוינת והמבורכת שלכם, כל טוב, ברכה והצלחה.
2: תודה רבה רב.
0: בשורות טובות, אמן. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, לא לפני שנזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור, הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, בת אל.
3: שלום וברכה הרב.
0: בשורות טובות, אמן. תאריך לידה.
3: אמן. 26/6/1986.
0: מצוין. בבקשה.
3: אז ככה, אני קצת בתקופה לא פשוטה עם עצמי. אני בלחץ שזה משפיע עליי נפשי.
0: בלחץ כולם פה, כולם פה בלחץ.
3: כן, אבל בלחץ. נכון, אתה צודק, אבל זה בנפש שלי, במיוחד שאני אחרי לידה, שיש לי תינוקת בת חודש, וזה משפיע עליי להיכנס, אני לא רוצה להיכנס למחשבות ולדיכאון, כי אני בן אדם מאוד מאוד חזק, אבל זה חזק מעליי, ולפעמים זה משפיע עליי, וזה מתבטא בזה שאני עצבנית על הילדים שלי, שהם לא אשמים.
0: רגע, רגע, בוא נתחיל, ממה את בלחץ? אני רוצה להבין.
3: אני בלחץ שאני צריכה ממש ממש ממש עוד חודש לפנות את הבית שלי. אני צריכה ככה, אני בחופשת לידה עם ארבעה ילדים, מושב שאני רגילה אליו, בית שאני רגילה אליו, מחוברת אליו. קשה, קשה המעבר הזה עכשיו פתאום עם תינוקת קטנה. אתה יודע, היום זה לא פשוט כלכלית גם, הובלות, דברים, הלחץ הזה מאוד תרוד, איך אני אעשה זה עם תינוקת, איך אני ארוז, איך אני אפרק, מאיפה אני אביא את הכסף הזה, איפה אני אמצא בית, אני לא רוצה להעביר את הילדים שלי למסגרות חדשות, הילדים שלי רגילים למסגרות פה במושב, רגילים לחברים שלהם כבר כמה שנים טובות, ואני בלחץ ואני באמת לא רוצה לטחון מים, כי קשה למצוא פה בתים, קשה בטירוף, ואני לא היחידה פה, ואני רוצה לדעת שאם אני לא תוכנת סתם מים, מחפשת שיש לי לחץ גם של בעל הדירה, שהוא כל הזמן שולח הודעות, אני חייב שתפנו את הבית, ואני כאילו רוצה לדעת אם הילדים שלי כן יעברו שינוי, אם כן הם יעברו מסגרות חדשות, אם כן אנחנו לצערי נצטרך לעבור לעיר אחרת ולא להישאר במושב, כי אנחנו לא רוצים לעזוב את המושב, אבל אני לא יודעת מה הקדוש ברוך הוא מכין לנו. אני לא יודעת, הכל מלמעלה, אני מתפללת ורוצה להישאר פה. וזה הלחץ שלי, זה החרדות שלי.
0: אז אני, קודם כל זה דבר שהוא טבעי, הלחץ הזה. וברור שעוד חודש, שאת צריכה גם ללדת וגם צריכה לעזוב את הדירה.
3: לא ללדת, ילדתי.
0: ילדתי, התכוונתי לעזוב את הדירה. ואני מבין שהוא לא נותן לכם שום הערכה, נכון?
3: היינו אמורים לפנות עכשיו ממש, כאילו בסוף חודש, והוא נתן לנו רק את יוני כרגע. הוא אמר, תביאו כל צ'ק, כל חודש בחודשו, כאילו צ'ק, להביא לו על יוני. אבל יש לו לחץ, וזה לא נעים להיות ככה. והכל ביחד, החרדות גם הכלכליות, כאילו מאיפה אני מביאה את הכספים האלה, אני לא עובדת כרגע, אני בחופשת לידה. והיום אתה יודע, הובלה ופירוק ארונות ופירוק דברים, זה לא אלף שקל. אתה יכול להגיע גם לשמונה, תשע, עשר אלף שקל על כל הדברים האלה, והכל...
0: כמה זמן אתם גרים שם, במקום הזה?
3: בבית עצמו, שאני גרה במושב עזריה, זה בדיוק שלוש שנים עוד מעט.
0: שלוש שנים?
3: כן.
0: והיה צריכה לפנות בעוד כחודש? מה בא לך אומר למעבר לעיר אחרת?
3: הבעלי רוצה את המושב כמו שאני רוצה מהנשמה, זה מה שעושה לו טוב, הבית כנסת, ההתקרבות, לא טוב עיר בשבילו, בכלל לא טוב, עוד יותר גרוע, בגלל שהוא בן אדם שצריך כל הזמן לאסוף אותו, שהוא לא ימעד, שהוא לא ייפול, המושב הכי טוב בשבילו, עיר עוד יותר חרדות יהיה לו.
0: בכמה חדרים אתם גרים היום?
3: ונקרא ארבע עם סלון, יש לי שלוש חדרי שינה.
0: מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
3: 10.
0: יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שלא תצא תקלה תחת ידינו ונזכה לקבל תשובות אמיתיות בזכות דוד מלך ישראל והבעל שם טוב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. תמתיני בבקשה.

0: אנחנו שווים אלייך, ואת יודעת שאני פותח בספר הזוהר הקדוש שיש היגיון, רציונל, ויש גם את הפן הסגולי והקבלי. מבחינת רציונל, קשה בתור חודש למצוא דירה, נכון, אבל אנחנו יודעים שאנחנו על-טבעיים, ועל-טבעיים זה תפילה, וכשאני פותח בספר הזוהר הקדוש, לא רואים שאת מוצאת תוך חודש בית. זאת אומרת שאת כן תצטרכי לפנות את הבית. עכשיו, רגע אחת, בוא נבדוק, בוא נראה. אני פותח את הספר, וזה דבר מאוד מאוד מעניין, שאני לא רואה אותו כל הזמן. ויש פה כמובן חסימה מסוימת. עכשיו שזה בא מצד המשפחה. משהו בתוך המשפחה, כנראה של, דווקא מבעלך, מעניין, דווקא מבעלך, אני רואה סוג של כתרוג, משהו שם לא בסדר כל כך. איזה מישהו בוכה שם בגדרה, משהו לא בסדר מבחינת האנרגיה. את מרגישה משהו שאני אומר?
1: בוכה
0: בגדרה. אמרתי.
1: בוחש.
0: כן, בוכה, אנחנו לא רוצים לפקוד, אנחנו רוצים לשמוח. מבינה? עכשיו אני אשאל אותך שאלה. וזה משהו שעם יד על הלב, אוקיי? עם יד על הלב. אני רואה שאתם עוברים גם בעיות גם בפרנסה, כמו שיש לכם בלבול נכון. בבית, גם בפרנסה. גם לבעלך. נכון. בעלך. בעלך מתחיל בעיות א', ב' או ג', כן או לא?
1: א'.
0: תני לי עוד בין א' לת'.
1: היי.
0: בטוח, נכון? חמש. זה היי. אמא שלך, יש לה במילה שלה, בשם שלה, את האות היי, מה שבחרת, כן או לא?
1: לאמא שלי יש את האות היי?
0: כן.
1: כן.
0: יפה. עכשיו מספר בין אחת למאה ואחת, בוא נראה.
1: 15.
0: מן המצר קראתי יא, ענני במרחביה, י' וה' זה 15, נכון? אוקיי? וזה הנושא של תו, תת וו. יפה מאוד. ואנחנו מתקרבים כמובן לחג השבועות, שזה וו בסיוון. אז אם אנחנו לוקחים את התו, תת זה 9, וו זה וו בסיוון, נכון? אז מי וו בסיוון, שזה חג השבועות, תשימי לב טוב, עד תת לחודש תמוז, אוקיי? דרך אגב, מי שיראה תת בתמוז, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. בין וו, שימי לב, וו, שזה חג השבועות, זה הוו, זה השש, תשע, זה התת, בין וו לסיוון, שזה חג השבועות, ועד תת בתמוז, על מנת שאת רוצה למצוא בית, את צריכה לקרוא כל יום, 15 פרקי תהילים. שמעת? את המספר שאת בחרת. וזה בדיוק הזמן הזה, בין וו לבין תת. ואת תמצאי בית. ברכה והצלחה. כל טוב. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, שאיתנו על קו הטלפון, וכפי שאנחנו מציינים לכם, רבותיי, בחודש הזה, חג השבועות, חג מתן תורה, הבעל שם טוב, חודש סיוון, יש כל כך כל כך הרבה דברים, כמובן הבעל שם טוב, רבי ישראל בן אליעזר, שהוא מייסד כל החסידות שמוכר כבעל שם טוב, הוא בעצם דמות שחוללה מהפכה רוחנית עצומה עד עצם היום הזה. הוא הקים את תנועת החסידות, שבאמת נתנה לנו כוח, רוח חדשה בעולם, שמחה, תקווה, בליבות המונים יהודים, מתי? בתקופה של המשבר הרוחני והפיזי הכי קשה שהיה. ואנחנו יודעים שאחד החידושים המרכזיים של הבעל שם טוב היה הדגשת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בכל פרט, דומם, צומח, חי ומדבר, ולא חייבים להיות גאונים, ואפילו העיקרים הפשוטים, הבן אדם הפשוט ביותר, יכול להגיע למעלות של קדושה וטהרה, כי הבעל שם טוב החדיר לנו שגם האנשים הפשוטים ביותר יכולים להגיע לקרבת אלוקים, שנאמר בכל דרכיה, דאהו, ואנחנו רואים שבתקופת הבעל שם טוב, יהדות אירופה הייתה שקועה לעתים בגישה של כל כך הרבה עצבות, דכדוך, דיכאון ונחיתות, והבעל שם טוב יצא נגד העצבות בכל כוחו. והשמחה, שומר הבעל שם טוב, דרך אגב, גם בצוואה שלו, באיגרת שלו, הוא לימד שהעצבות היא סוגרת את הלב, והיא סוגרת לנו את המזל, ובעוד שהשמחה פותחת שערים לעולמות עליונים. ואחד מהדברים זה ניגון וריקוד, הבעל שם טוב הפך את הניגון והריקוד לחלק בלתי נפרד מעבודת השם, ככלי לביטוי של דבקות והתלהבות. אז אנחנו נעבור למאזינים נוספים, ונאמר כמובן השלום והברכה לך רחל.
2: שלום וברכה.
0: בשורות טובות, אמן. בבקשה, תאריך לידה.
2: שלי 26/10/1997.
0: ועל מי אנחנו מדברים?
2: על הנכדה שלי, מנור.
0: בבקשה, תאריך לידה.
2: 15/11/2021.
0: בבקשה, מה הבעיה? תספרי לנו.
2: לפני שאני אתחיל לדבר עליה, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד אוהבת את התוכנית שלך. אני מאזינה לך בדרך כלל פה בזמן, אני משתדלת. ואני מאוד נהנית, מאוד נהנית מכל ההמלצות שאתה נותן, ובאמת אין לי מילים.
0: תבורכי, תבורכו. בבקשה.
2: אז ככה, מנור ילדה אמצעית, וילדה מקסימה, מתוקה, באמת חביבה. היא סובלת, יש כמה דברים, היא סובלת מאסתמת אור, והיא מטופלת כרגע אצל רופא אור, ויש לה גם קושי בדיבור, היא מטופלת אצל קלינאי תקשורת. ובעקבות זה, בגלל כל הסיבה, בגלל כל הנושא של הדיבור, הקשיים, זה גורם לה להיות, אתה יודע, קצת קשיים חברתיים וכאלה.
0: כן.
2: הם ליצו לה לעבור לשנה הבאה לגן יותר קטן, כדי שהיא תקבל טיפול יותר אישי ומקצועי. אמא שלה קצת בלחץ מזה, היא לא יודעת אם זה נכון לה או לא נכון לה, אם היא תסתדר שם או לא, והיא ממש, היא ביקשה שאתה תיתן לנו תשובות אם אפשר וזה בעצם.
0: תאמרי לי בבקשה, יש לה גם גירודים בגוף?
2: כן.
0: יובש קיצוני?
2: יובש קיצוני, כן.
0: כן, ואת יודעת, לפעמים פריחה, דמומיות,
2: יש לה? יש לה פריחה, דמומיות, מגרדת לפעמים עד שהיא פוצעת את עצמה. עכשיו
0: התחלנו
2: טיפול חדש עם סטרואידים, משחות, ובקרוב היא תתחיל גם עם זריקות שאמורות לתת באמת מענה טוב יותר בעזרת השם.
0: תאמרי לי בבקשה, מה יותר חמור, בקיץ או בחורף אצלה?
2: אני חושבת בחורף, בחורף יותר, יותר קשה.
0: צריכים מאוד להיזהר מכל מיני, את יודעת, חומרים, סבונים מבוסמים, חומרי ניקוי, כל הדברים האלה גם להתרחק, את יודעת?
2: כן, כן. אנחנו...
0: ברור.
2: על זה כבר 4 שנים, היא בת 4.5, וזה באמת, מי כשהיא הייתה ממש תינוקת, וקונים את כל השמנים המיוחדים, והשקיעו המון טיפולים, באמת, השקיעה המון כספים בלטפל בה, ומקווה הפעם שבאמת הטיפול הזה הוא באמת יועיל לה, בעזרת השם.
0: גם אני אתן לך טיפ נוסף, דרך אגב, גם רחצה נכונה, להשתמש במים פושרים ולא חמים מדי, את יודעת.
2: כן, כן, וגם קצרות, מקלחות קצרות הן לכולם.
0: נכון, נכון מאוד. אוקיי, אנחנו נפתח בספר הזוהר הקדוש, בסייעתא דשמיא, ואת יודעת, תפילה עומדת ברומו של עולם, ואנחנו צריכים לדעת שתפילה לאל חיה, ותפילה יכולה לשנות כל גזירה שהיא, כי התפילה יש לה כוח אדיר, פתח פיך ועמלאו, והתפילה היא פותחת את כל השערים, בפרט שאנחנו מתקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה, ואנחנו יודעים שלא סתם בשמיים קוראים את 10 הדיברות בחג השבועות, ויש מצווה גדולה, שכולם ילכו לבית הכנסת וישמעו את 10 הדיברות, כפי הוראת הרבי מלובביץ', ילדים, נשים, וטף, כולם, זה דבר גדול מאוד, זה פותח ממש את כל השערים, ואנחנו לא יודעים איזה מעלה גדולה מאוד. מספר בין 1 ל-72.
2: 56.
0: תמתיני.

0: תשמעי, אני חייב לומר לך משהו, את יודעת, עצמת האור, זה לא דבר כל כך פשוט, אבל גם לא כל כך קשה, רואים שיפור, אבל מה שאני רואה פה דווקא אצלה, האור שלה מאוד מחוספס, מגרד, כפי שגם ציינת, היא פוצעת את עצמה, אבל נכון. כשאני מסתכל, אני רואה גם משהו שקשור לדיבור שלה, לדיבור.
1: נכון,
0: כתוב,
1: נכון.
0: נפשי יצא בדבור, דיבור, משהו אצלה בדיבור, לא כל כך, גם לפי הגיל שלה, לא כל כך, יש לה איזה עיכוב התפתחותי?
1: בדיבור, אני אמרתי, ציינתי קודם בדיבור. שיש לה עיכוב בדיבור, אבל היא מטופלת
0: הדיבור,
1: את הסיני
0: הדיבור
1: תקשורת.
0: שלה משהו לא בסדר. השיניים בסדר?
1: כן, השיניים בסדר.
0: אוקיי, אוקיי. עכשיו זה הבעות פנים, מאוד מעניין אותי.
1: רגילות, זה בסדר, כן.
0: אוקיי.
1: הבעות פנים רגילות,
0: את נכון. יודעת ש, את יודעת שלא קיבלתי אנרגיה טובה לגבי השם שלה. לפי מה שאני רואה פה בספר הזוהר, השם שלה, במקרה שלה, אני מציין, זה לא הלכה לרבים, או שצריך להוסיף שם, או בשם עצמו לשפץ, דרך אגב, אין פה אנרגיה חזקה, מבינה? אנרגיה קצת נפולה. כשאני אומר נפולה, אני מתכוון משהו של קושי, קושי בהתפתחות, קושי בדיבור, אפילו קושי, את יודעת, להבעה עצמית, כל הדברים האלה, ואני רוצה, אני גם חושב, כמובן, בהמלצת ההורים, או להוסיף לשם שזה מאוד חשוב, עצם העובדה זה גם ישנה, וגם אולי בשם שלה עצמו, לשפץ אותו, דרך אגב. כי זה, okay. לפי גם תאריך הלידה שלה, אין פה התאמה okay. מסוימת. יש הבדל בין תאריך לידה לבין השם עצמו של האדם,
1: okay.
0: שזה עוד תורה ללמוד את זה, דרך אגב.
1: איזה עוד אתה ממליץ להוסיף, במידה וכן?
0: תשמעי, אני בדברים האלה אומר תמיד שההורים יבחרו, ואז אני אגיד להם, כמובן, מה הטוב ביותר. אני לא אוהב להדביק שמות, אני חוזר על זה לא פעם ולא פעמיים. עדיף שזה יבוא מההורים. יבחרו שלושה שמות, ואנחנו נבדוק מה מתאים, אבל ודאי שזה כדאי. אוקיי, זה דבר ראשון. דבר שני, מאוד מאוד חשוב בבוקר, וגם בערב לפני השינה, עדיף בבוקר ליטול נטילת ידיים. עוד משהו, תכניסי לספר של נועם אלימלך. יש לכם, נכון? למה דווקא מכל הספרים בעולם אני מדבר על נועם אלימלך? איך הגיע פתאום? בדרך כלל את הספר נועם אלימלך נותנים את זה למישהי שהולכת ללדת.
1: ללדת, נכון. הבת שלי השתמשה בהם בלידות.
0: יפה. ופתאום אני רואה פה במשהו שאני פותח בספר רמז, לספר של נועם אלימלך, שקבעו

0: אני הייתי ממליץ לך עוד משהו שגם כתוב בספרים הקדושים, אם אפשר לתת לפחות פעם ביום, במשך אפילו 18 ימים, לשתות תה קמומיל, אפילו שהיא okay. קטנה, אז בתמצית תה קמומיל, okay. ובנוסף לקרוא את נגע צרעת.
1: נגע צרעת.
0: נכון, תקראי, תכתבי תפילת נגע צרעת, 11 יום, לא סתם אומרים נגע צרעת, יש ספחת, יש בהרת, ונגע צרעת זה גם סוג של אסמה לאור, אני אומר רק סוג, זה לא זה, רק סוג, מעין, ונגע צרעת, זה 11 פסוקים שמתחילים בנון ומסתיימים בנון, תכתבי, את יכולה לכתוב באינטרנט נגע צרעת הרב אפרים בן צבי, לקרוא את זה במשך 11 ימים, אני רואה שמשהו עומד להשתנות לטובה בסייעתא דשמיא.
1: בעזרת השם, ולגבי הגן, אתה אומר ש... שבעצם זו השאלה שלי, אתה ממליץ שהיא כן תהיה בגן קטן יותר?
0: התשובה היא חד וחלק, כן.
1: מצוין, יופי. אני ממש ממש
0: לא להיבהל, לא להיבהל. אנחנו כל הזמן חיים את החברה, חיים את הרשתות, מפחידים אותנו. יש דברים שלא צריכים לפחד.
1: היא פחדה עליה מבחינה חברתית, שהיא לא תתקלם, ואני אמרתי לה שתסמוך על הילדה,
0: ממש לא נכון, ממש לא נכון. עם כל הכבוד, היום בימינו כיתות גדולות לא שמים לב לילדים, וילדים צריכים יחס, ובטח שזה דבר טוב, ויש הרבה ילדים שנבלעים ומרגישים חוסר תשומת לב, ואז מזה נובעים כל מיני תסכולים, וזה לא נכון, זה ממש לא נכון. מאיפה הביאו את התיאוריה הזאת, אני לא יודע, וזה לא, זה לא נכון בכלל. אבל אני לא מסתכל על נכון או לא נכון, אני מסתכל עליה באופן עצמאי, והתשובה שלי חד וחלק, מבורך, מבורך.
1: תודה רבה, תודה כבוד הרב.
0: בשורות טובות.
1: מבורך מפי עליון, תודה רבה.
0: כל טוב. יופי, אנחנו עם המאזינים, הטלפון שלנו זה 026-485-485, 026-485-485. שלום לך קובי.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, עגל השם כי טוב.
0: למה לא שומעים אותך טוב? אתה במטוס, בטיסה, במסוק, לראות את התנועה.
2: 52 יצאתי מארץ ישראל.
0: מה אתה אומר? איזה יופי. אז רק אתה מדבר מדיבורית או משהו? כי לא שומעים אותך טוב בכלל.
2: רק שנייה,
0: אין בעיה, שנייה. אתה רוצה שעה אנחנו ניתן לך?
2: לא,
0: יכול להיות. אין בעיה. יותר טוב? או, עכשיו, יותר טוב. בסדר, בבקשה, אנחנו איתך קובי.
2: כבוד הרב, רציתי להתייעץ עם הרב לגבי מעבר דירה.
0: כן.
2: אשתי מאוד רוצה לעבור דירה. אנחנו לא יודעים, הבית קטן, ואנחנו לא יודעים אם זה במזלנו לעבור דירה, אם זה יטיב לנו, משנה מקום, משנה מזל.
0: אוקיי. תן לי את האות הראשונה של שם אשתך ותאריך לידה.
2: השם האות הראשונה זה א',
0: כן.
2: תאריך לידה זה 15.5.79.
0: מצוין. מספר בין 1 ל-72.
2: 9.
0: עוד משהו?
2: לגבי פרנסה. אם אפשר בבקשה, מהראשון לראשון, כאילו מרגישים יש איזו חסימה. לא מה שהיה.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 25.
0: תמתין.
2: תודה.

0: מה אני אגיד לך, קובי? מה אני אומר? מה אני אגיד לך? אתה רוצה לשמוע דברים טובים, נכון? אתה רוצה לשמוע דברים טובים?
1: אמן, כן, יהיה
0: רצון. כתוב לי משנה מקום, משנה מזל, לטובה, לברכה, לססון ולשמחה. וכתוב, אשתו זו ביתו. אתה מבין? אשת חיל מי ימצא.
1: באמת, אתה מבין?
0: כל מה שתאמר לך שרה, שמה בכולה. כל מה שתאמר לך א', שמה בכולה. אתה מבין?
1: כן.

0: תודה רבה,
1: כבודה.
0: מה לגבי פרנסה,
1: כבודה? תשמע, יש קשיים, יש קשיים. אתה אדם אבל חרוץ. אתה רוב עוסק משהו שקשור לתחום האלקטרוניקה, חשמל, משהו כזה?
0: נכון, חשמלאי.
1: מה? באמת?
0: חשמלאי, כן.
1: אתה יש לך ידיים זהב, ידיים טובות. יגיע כפיך אשריך וטוב לך. כך כתוב, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. בינתיים... אתה עובד יותר בלילה?
0: נכון. אני עובד גם בעיריית תל אביב.
1: וואו, תבורך. תבורך, תבורך.
0: אתה יודע מה, אני יושב מאזין לסידורים שלך, אני עובד לילה, מאזין לשידורים שלך, חוזרים משלוש וחצי עד חמש וחצי.
1: כן.
0: אני, אתה יודע מה, אני נדהם ממך.
1: אז אני רוצה קודם כל לברך אותך.
0: תהיה בריא, אתה קולע, אתה עוזר לאנשים, ואתה מטיף לאהבת חינם, אני עוקב אחרי זה, שתהיה לי בריא של הקדוש ברוך הוא, צריך לך... רק בריאות ונחת, אמן.
1: אתה יודע מה? אני רוצה לומר לך משהו, שהברכה שלך היא הברכה הכי טובה בעולם. תדע לך, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי אם אתה מברך את החבר שלך על בריאות, זה סימן שהברכה הזאת הכי חזקה, וזה מה שכולנו צריכים. גם בריאות הנפש וגם בריאות הגוף. בריאות זה יותר טוב מכל כסף שבעולם.
0: נכון.
1: השאר יבוא. העיקר זה הבריאות, השאר יבוא. אני מברך אותך לחג שבועות שמח, לך ולאשתך. תזמין אותי לחנוכת הבית בעזרת השם.
0: כן, לאמור, בעזרת השם.
1: כל טוב, צדיק, כל טוב.
0: בשורות טובות, תודה רבה.
1: בשורות טובות, קובי יקר. רבותיי, לקראת סיום השעה הראשונה שלנו, אנחנו רוצים לברך אתכם, כמובן להודות לצוות האולפן שלנו, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית. את מי שכחנו? את משה בן לולו על הדיגיטל. איזה יופי. אז כמובן, הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור הוא 026-485-485. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה נוספת, נמשיך כאן לתקן. איתי אפרים בן צבי. איציק, איזה שיר יפה.

כאב קשה לי להיות כי כולנו באותה סירה גם אם נקבל סתירה על הים נשיר שירה בלי פחד כי אריה עם אישה מי לא יירא מי לא יירא

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי מצוות האולפן, איציק אהרון על הביצוע הטכני, תהילה עיר תורכת ראשית, מאיר הפרץ מפיקתנו. שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה עם המאזינים הנפלאים והיקרים. חודש סיוון, לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, עשרת הדיברות, דוד מלך ישראל, מגילת רות, כל כך הרבה אנחנו משופעים, מזל תאומים, חודש מבורך שיהיה לכם, לנו ולכל עם ישראל ולכל היהודים בגולה, ובכלל שיהיה לנו שמחה בלב, שמחה בנשמה, שכולנו כאיש אחד בלב אחד נהיה אנשים טובים יותר. ואפשר ללמוד, אפשר ללמוד כמובן דרך ספר התהילים של דוד מלך ישראל, נעים זמירות ישראל, שספר התהילים, אתם יודעים, הוא הרבה, אבל הרבה הרבה מעבר לאיזה קובץ מזמורים. זה משהו שנוגע לכל אדם, כל יהודי בעולם במשך אלפי שנים. הכוח של הספר המיוחד הזה תמון ביכולת שאי אפשר אפילו להבין, על טבעית, לגשר בין האדם הפשוט לבין הבורא, בכל מצב, בכל רגש. השפה של הנשמה, הייתי קורא לו התדר של הנשמה, החיבור של הנשמה. ספר תהילים הוא הספר היחיד בתנך שבו האדם פונה אל האלוקים ולא להפך. התורה היא דבר השם אל האדם, התהילים הם דבר האדם אל השם. והמעלה הגדולה היא שדוד מלך ישראל הוא ככה כולל, יש לו חלק בלתי נפרד במזמורים שלו את כל מצבי נפש האדם האפשריים, הנפש, הרוח, מצבי הרוח, עצבות, דכדוך, מה שקורה עם האדם, הכל נמצא בתמון בכל מה שעובר על בני האדם. אם זה שמחה והודיה, הודו לשם כי טוב, שברון לב וקריאה מהמיצר, ממעמקים, קראתיך השם, פחד וביטחון, השם רואי, לא יחסר. וכך אנחנו רואים בכל רגע נתון בחיים שלנו, אנחנו יכולים למצוא כל אחד מאיתנו את החיים שלו, את ההרגשות שלו, את השבר שאדם עובר, את החיבור בתוך המילים של דוד מלך ישראל בספר התהילים. ובמסורת היהודית ובספרי הקבלה מוסבר שלאמירת תהילים יש כוח לשבר את כל הברזלים, את כל המסכים למיניהם על ידי ספר התהילים, על ידי האמירה. גם אם האדם לא מבין את עומק הכוונות של המזמורים, עצם שהוא מוציא את זה מהפה, עצם הוצאת המילים מהפה בקדושה, באמונה, היא פועלת פעולה רוחנית עצומה. ולא רק זה, גם הגנה וישועה, שקורה משהו, מישהו חולה, בשעת מלחמה, מה אנחנו נוהגים לעשות? לקרוא את ספר התהילים, לקרוא את תהילים בעת צרה, למען רפואת חולים, או להצלחה, מתוך אמונה שהמזמורים הללו מעוררים רחמי שמיים. אבל לא רק זה, רבותיי, תהילים הוא הספר של כולם, הוא מאחד את הלמדן הגדול עם היהודי הפשוט, את הילד עם הזקן. כשאנחנו קוראים תהילים, אנחנו מצטרפים לשרשרת דורות אינסופים של יהודים שבחו וגם סמכו עם אותן מילים ממש. אתם יודעים שהבעל שם טוב הדגיש מאוד את המעלה של אמירת ספר התהילים בציבור, חברת תהילים הוא קרא לזה, ולימד שיכולו לבטל כל גזרות קשות ורעות. ורבותיי, דוד מלך ישראל עבר בחיים שלו כל כך ניסיונות קשים, רדיפות, משברים אישיים, והמעלה של הספר הוא שהוא לא נכתב מתוך איזה שלווה, מתוך ג'קוזי, מתוך איזה בריכה ובארמון, אלא מתוך מאבק, מתוך מלחמה. הוא עבר כל כך הרבה ייסורים בנפש שלו, בגוף שלו, רדיפות, מלחמות. ולכן תהילים זה נותן תקווה למי שמרגיש רחוק או שבור, וגם שלא רחוק, וגם בשמחה, וגם שהוא מצליח בחיים, הודעה. ואנחנו יודעים שיש 5 ספרים כנגד 5 חומשי תורה, ואפשר לחלק את זה גם לימי החודש, בין א' ללמד. כך שאפשר לסיים את הספר כולו פעם בחודש, ויש גם לימי השבוע 5 ספרים. אז אמירת תהילים היא הדרך הישירה והפשוטה ביותר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כפי שאמר פעם אחד הצדיקים, לו ידעו בני האדם את כוחם של פסוקי התהילים ופעולתם בשמיים, היו אומרים אותם בכל רגע, בכל שנייה, בכל עת. דוד מלך ישראל, חי וקיים. טוב, אז הטלפון שלנו כאן ועכשיו לשידור הוא 026-485-485. אתם מוזמנים לטלפננו לעלות לשידור 026-485-485. אז קדימה, אנחנו נעבור כבר למאזינים שלפנינו ונאמר, או, חיה, בבקשה. אני איתך, תאריך לידה.
2: שלום וברכה, 15-12-2000.
1: מצוין, בבקשה. מה הבעיה? תספרי לנו.
2: זיווג עגול. אני כבר בת 25 ומחכה לזיווג.
1: אמן. איך את מחכה? לא בדיוק. במונית, באוטובוס. איפה את מחכה? בטיול בספארי? איך את מחכה? תספרי לנו.
2: בואו נתפלל, תקבל את עצמי את התפילות.
1: כן.
2: בואו נגיד, רואים שטחנים, מדברת עם שטחנים. כל היום, כל הזמן.
1: ואת נפגשת?
2: נפגשתי כבר כמה והורידו אותי.
1: לא הורידו אותך, חס ושלום, אף פעם אל תגידי, או העלו אותך, למה את אומרת הורידו? אין את המושג הזה הורידו, זה סלנג שנכנס בציבור החרדי, הורידו, הוא הוריד, היא ירדה, הורידו, לא, העלו, רוצים לתת לך משהו טוב, לא מורידים, רק מעלים בקודש, הבנת? תזכירי את זה, המושג הזה צריך לנקר אותו מאיתנו, הוריד, הוריד אותי, הורידה, לא, אנחנו מתעלים. אוקיי?
2: כן.
1: בסדר, והיית קרובה לחתונה?
2: לא.
1: אוקיי, וכמה אחים ואחיות יש לך בחיים?
2: אנחנו 9 אחים.
1: ואת איזה מספר?
2: 5. 4 מהעין 20.
1: מתי הייתה את החתונה האחרונה של מישהו במשפחה?
2: בכסלב.
1: יפה מאוד. יפה, אז יש שמחות ברוך השם בבית, אז עכשיו את הבאה בתור, כן?
2: כן, ברוך השם.
1: יופי. יופי. ואת מה? אז את נשברת מזה? מה?
2: לא, חזי שלום.
1: או, בכוונה בחנתי אותך, את רואה?
2: לא, זה בקטע העניין, בחיים לא נשברת, כי זה לא שלי, זה לא שלי. מה שכתובים משמיים זה שלי.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. קדימה, מספר בין 1 ל-72, זיווג.
2: 55.
1: כנגד עין הרע, חמסה חמסה? זה היה מתוכנן?
2: סתם.
1: אוקיי. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שלא תצא תקלה תחת ידינו ונזכה לקבל תשובות אמיתיות, לעזור לכל יהודי כמצוות ואהבת לרעך כמוך, שלא נכשיל אחרים ולא ניקשל לעולם ועד. וכן יהי רצון ונאמר
2: אמן.
1: אמן. תמתיני.

0: פנינה, דברים יפים, אין לך שום חסימה, הכל פתוח, יהיה זיווג במזלך, הכל טוב, הולך להיות יותר טוב, יש חתונה באופק, הולך להיסגר לך בעזרת השם שידוך, תזמיני אותנו לחתונה, אין שום בעיה, הכל טוב, אין שום בעיות, מה את רואה בכלל בעיות? אין שום בעיות בכלל, יש דברים טובים. את יודעת, את צריכה להבין, עם ישראל מאז ולדורות כולנו כלולים בנשמת דוד מלך ישראל. את יודעת שעל פי חז"ל, לדוד נועדו בערך 2 או 3 שעות של חיים, ולבסוף הוא קיבל מתנה מאדם הראשון, כמה? 70 שנה של חיים, שהחלו מתי? בחג השבועות. זה התחיל בחג השבועות, זה היה בשנת תף תף נון דלת לבריאת העולם, לאביו ישי בן עובד, נכד של מי? של בועז ורות המואביה, דור עשירי למי? לפרץ בן יהודה, בן יעקב אבינו. מי זה הייתה האמא שלו? ניצבת בת עדהאל. תגידי את זה כל יום 7 פעמים, ניצבת בת עדהאל, שאת קמה בבוקר לאחר תפילת שחרית, תגידי, היא רצון שבעזרת השם יזכה לזיווג הגון, בזכות ניצבת בת עדהאל, ניצבת בת עדהאל, ניצבת בת עדהאל, סגולה גדולה שמזכירים את שמה של אמו של דוד מלך ישראל חי וקיים, דבר גדול ומיוחד. עכשיו, המזמורים שלך, שראיתי בספר הזוהר הקדוש על מנת, כמובן, להשלים את הזיווג שלך, לפי הגמרא אנחנו יודעים שבשבת, ישי היה צדיק גמור, הוא היה מושלם, שהוא נפטר כתוב רק בעתיו של חטא אדם הראשון. היו 4 צדיקים שנפטרו בעתיו של חטא אדם הראשון. אחד זה היה בנימין, אחד זה היה הבן של דוד מלך ישראל, עמרם, וישי, כן. והזוהר הקדוש אומר שהאדם הפסיד את המתנה שנתן לדוד 70 שנה של חיים, ודוד קיבל 5 שנים מאברהם אבינו, 28 שנים מיעקב אבינו, 37 שנה מיוסף הצדיק, והוא נפטר בחג השבועות, שחל בשבת. שמעת? אז את אומרת, יוצא כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, בשבת תקראי כמה שיותר תהילים. כמה שאת יכולה יותר תהילים בשבת, בשבילך, אוקיי?
1: כן.
0: ברור?
1: כן.
0: יופי. אז בסייעתא
1: דשמיא, אני גם מנקה בית כנסת, תורמת לאברכים, כסף.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: קבלת שבת, כל ערב שבת עושה לי לדעות בכניסת שבת.
0: יפה מאוד. ואם את יכולה גם לארגן תהילים לילדים או בנות, תבוא עלייך ברכה. את תראי פתאום שפע, את לא תאמיני מאיפה זה מגיע לך.
1: אין בה.
0: תזמיני אותי לחתונה, הכל בסדר. ברכה והצלחה צדיקה.
1: תודה רבה.
0: יופי. אנחנו נעבור לשירה. שירה איתנו.
2: הלו.
0: שלום לך, מה שלומך? מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם, מה שלומך?
0: ברוך השם, אני נושם. תאריך לידה.
2: 24/4/1974.
0: אני איתך, בבקשה, מה הבעיה?
2: פרנסה, זוגיות, האמת שמחודש פברואר, הכל פשוט תקוע. כאילו, חד משמעית, הכל מהכל.
0: מה זה אומר? תני לנו.
2: הכל, הכל.
0: שתפי אותנו ברגשות שלך.
2: הדבר הכי קטן, הדבר הכי וואו.
0: תני לי דוגמה.
2: כל דבר שאני נוגעת, הכל בבית אני נוגעת, כאילו, הכל.
0: אז שאת נוגעת בכוס, הכוס רועדת?
2: הכל נהרס. משהו מטורף, פשוט משהו מטורף. הכל נתקע, פיתרו אותי מהעבודה. אני אם חד-הורית.
0: כמה זמן עבד בעבודה שלך?
2: ממש, כאילו, ממש... תמיד עברתי חיים קשים, כן? אני לא אשקר. אבל מחודש פברואר, זה כאילו כבר בגוף, אין לי כוח. נפשית אין לי כבר כוח. נפשית.
0: כמה זמן את נשואה?
2: אני גרושה.
0: וכמה זמן אתם גרושים?
2: 6 שנים.
0: מותר לשאול, באופן כללי, לא ניכנס כמובן לפרטים. למה נפרדתם?
2: לא התקשורת.
0: שזה אומר?
2: דייר ודיירת.
0: עד כדי כך?
2: כן.
0: וכמה ילדים יש לך?
2: הוא המקלל, הוא היה לו מעריך.
0: כמה ילדים יש לך?
2: 2 שעוברים.
0: והוא התחתן?
2: לא.
0: איך הקשר שלו עם הילדים?
2: בסדר. עכשיו בסדר.
0: היה יותר גרוע?
2: עם הגדול קצת, אבל הסתדר. עם הגדול לא דיבר איזה שנתיים אחרי הגירושים, ועכשיו בסדר. לא, הוא אבא בסדר. חלילה, אז, אני, יש לו
0: אז אם הוא אבא דעת, בסדר, אז למה לא לתקן את זה?
2: אבל בסך הכל, בסדר.
0: אם הוא כל כך בסדר, אז למה לא לתקן את זה איתו ביחד? לא, לא שייך?
2: לא, זה אין לנו קשר בכלל אחד עם השני.
0: לגמרי. עברת בית?
2: כן.
0: נכון?
2: נכון.
0: איך את מרגישה בבית הזה?
2: על הפנים.
0: לא
2: על
0: טוב.
2: על הפנים, אני בדמעות שאני אומרת לך על הפנים. אני נכנסת לבית כאילו ישר לא טוב לי.
0: את צריכה לעבור מהבית הזה גם.
2: כן, מרגישה. אני נכנסתי לבית בדיוק... הייתי אמורה להיכנס לבית יום שני, מוצא שבת אבא שלי נפטר, אז כאילו עברתי לבית ככה, עם ארגזים.
0: תראי, גם בית זה מזל, גם זיווג זה מזל, גם בריאות זה מזל.
2: הכל מזל.
0: הכל מזל, אבל המזל תלוי בבורא עולם, כי הקדוש ברוך הוא ברא את המזלות. אז אני מבינה, אז בואי נעקוף את המזלות, וישר נדבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות, ללא המזלות. ואם אנחנו נדבר איתו ישירות, אנחנו גם נשנה את המזל. מה את אומרת?
2: הלוואי.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 23.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, ואני רוצה לומר לך מספר דברים.
1: כן.
0: בתחושות שלי אמרתי לך שהבית שאת גרה בו, הוא לא הזיווג שלך. וזה דבר שהוא טבעי, דבר שקורה. ויש דברים שלפעמים אין מה לעשות. הוא שייך למישהו אחר, לא לך. אני מבין שאת במצב כלכלי לא פשוט. אני מבין שאת עוברת כל מיני תהפוכות. אבל בכל זאת, כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, רואים את זה בפירוש שמעבר יעשה לך משהו טוב. לפעמים מעבר של בית זה עושה טוב. אדם לפעמים חושב, הנה, מצאתי את הבית, עכשיו החיים שלי יהיו טובים יותר. והרבה פעמים הוא טועה ובענק ובגדול, וכך חשבת לפני שעבר. ואת מרגישה לא טוב, את מרגישה מועקה גדולה מאוד בבית. מאוד.
1: כן,
0: נכון? מאוד מועקה, כאילו בא לך לפקוד, כאילו לא טוב לך בבית, רוצה לעוף ממנו. ורואים מעבר של בית. אני אישית, עם כל הקושי, החיים שלך יותר חשובים מהכל, השמחה שלך, הנשמה שלך, החיים שלך, האנרגיה שלך, לפעמים יש דברים שכדאי להתאמץ ולהבין. הבית הזה, נקודה, לא מתאים לך. אני רואה אותך בבית אחר, התחלה חדשה, דרך אגב, אני גם רואה זיווג, וגם דברים שנפתחים בנושא של פרנסה. אוקיי? עכשיו תשימי לב. האות הראשונה של הבן שלך, שלא דיבר עם האבא, האבא והבן, זה אותה אות, כן או לא?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: תני לי מספר בין 1 ל-101.
1: 55.
0: 55. היום יש לנו הרבה 55. חמסה חמסה, מעניין. אוקיי.
1: עולה לי. יפה. אותי מה שעולה לי, אני אגיד.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו תקשיבי טוב, לפי מה שרואים. בספר הזוהר הקדוש. הבית שאת גרה בו, יש בו את הספרה 5 או 3 או 1?
1: כן.
0: יש?
1: כן, המספר יפה. דירה.
0: יפה מאוד, יפה. את רואה? הכל מושגח בהשגחה פרטית ועניינית לעומק.
1: שזה אוקיי? אומר.
0: את צריכה להדליק נר אברהם, יצחק, יעקב, אבותינו הקדושים, כל יום במשך 18 ימים, אברהם, יצחק ויעקב.
1: כן.
0: וגם במוצאי שבת וגם בכניסת השבת, ולקרוא את פרק א', ב' וג', כנגד שלושת האבות, אשרי האיש, א', ב' וג', שלושת הפרקים. פשוט, א', ב' וג', שלושת הפרקים הראשונים, לאברהם, יצחק, יעקב. היית פעם במערת המכפלה?
1: נראה לי שהייתי
0: ילדה. שיצא לך בעזרת השם השנה, עד ראש השנה, תבורכי. בעזרת השם, תתפללי, רואי משהו, אחד השמות שקשורים אלייך, או אברהם, או יצחק, או יעקב, דרך אגב.
1: יצחק היה אבא שלי, זכרונו לברכה.
0: וואו.
1: כן,
0: האמת
1: מקשור הלך, אני...
0: מה שהוא המשענת שלך?
1: כן, בדיוק, הוא המשענת שלי.
0: את מרגישה שמזלך פתאום התפוגג, נכון?
1: האמת שהייתי בזוגיות עד לפני 3 חודשים, ונראה לי כאילו עשה לי עליי איזה משהו. כי הרבה אמרו לי, הוא מקלל אותך, המון. וכאילו מי כשעזבתי אותו, הכל אני לא, תקשיב, משהו מטורף, מטורף, מטורף. באותו זמן פיתרו אותי, נעצרה לי הפרנסה.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה?
1: הגוף, אתמול התעלה, כאילו, משהו מטורף.
0: את בטוחה שהוא לא היה פרוד או נשוי?
1: הוא היה גרוש.
0: בטוח? בדקת את זה?
1: אני יודעת שיש לו גרושות שהן מדברות איתו, והן לא מדברות איתו גם, כן? כן.
0: שאלתי אותך שאלה. את בדקת את זה?
1: כאילו בתעודת זהות? לא כן, בתעודת זהות.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: מה,
0: בכלל לא בדקת?
1: הנשוי? הוא לא חי לבד. אני גם יודעת שהגרושות שלו לא מדברות איתו בכלל.
0: הגרושות, בלשון רבים. כמה גרושות היו? 5, 10, 20?
1: פעם שלישית.
0: פעם שלישית. יפה. וגם כשהוא היה בתהליך הזה, הוא היה פרוד, גברתי. ברור?
1: לא איתי. אני יודעת שהוא היה עם הגרושה שלו, הוא היה פרוד והתחתן איתה.
0: עכשיו אחר כך, גם כשהוא שעה איתך והיית בקשר איתו, הוא עדיין עוד לא השתחרר מהגרושה, למרות שאת חשבת שכן, למרות שהוא היה גר במקום אחר.
1: לא,
0: ברור?
1: וואי, נשוי שאני הייתי איתו?
0: פרוד. שפרוד זה נקרא נשוי.
1: וואי, נשוי שאני הייתי איתו? אני יודעת שהיא לא מדברת איתו בכלל, יש לו בכלל בזוגיות.
0: תגידי לי, אני יכול לשאול אותך שאלה?
1: לא, אני כאילו בשוק, כן.
0: אחד שהוא פרוד, או אפילו אחד שהוא נשוי, הוא לא יכול, אם הוא לא מדבר עם אשתו, זה אומר שהוא לא נשוי?
1: נשוי ופרוד זה אותו דבר מבחינתי.
0: יפה, ואם הוא פרוד וגר בבית אחר, והוא גר באלת והיא גרה בצפת.
1: לא, היא בזוגיות.
0: שנייה.
1: לא.
0: והם פרודים. אני שואל אותך שאלה, ונגיד והם פרודים, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז זה אומר שהם לא נשויים?
1: לא. פרודים ונשוי, אני אומר לך, זה אותו דבר מבחינתי.
0: תודה רבה שאת אומרת לי דבר כזה. לא ידעתי את זה. כל הכבוד.
1: לא, אני, כאילו, אתה אומר לי, כאילו, אני הייתי איתו שואל, הוא היה פרוד, זה אותו דבר.
0: יפה מאוד. עכשיו, דבר נוסף. את אומרת שהוא היה מקלל אותך, נכון?
1: כן.
0: למה?
1: זה מהתסכול שלו, מהעצבים שלו. כאילו, אומרים לי שם אחרי הפרידה הוא היה מקלל אותי.
0: או.
1: כאילו, נראה לי שהוא שם לי בבית איזה משהו, כאילו, ברמות כאלה, כבר התחלתי לחפש בבית. כבר הייתי כאילו משוגעת, מה קורה לי?
0: וכסף, וכסף הוא לקח לך?
1: ואני מבחינתי חסמתי אותו מכל מקום, מכל מקום.
0: וכסף הוא לקח לך?
1: לא.
0: לא נגע?
1: לא.
0: סמים?
1: סמים? בוסם?
0: לא, לא, לא פסמים. סמים, מה? קח לך סמים. נטף ושחלת בחלבנה.
1: סמים?
0: כן, סמים. לא סמים בארון. סמים, סמך, מם, יוד ומם.
1: לא משמור.
0: השם ישמור. תגידי, ברוך שפטרנו מעונשו של הזה.
1: לגמרי. לגמרי. זה אני אומרת כאילו, אלוהים אהב אותי.
0: מאוד. מבינה? כן. לפעמים אנחנו לא מבינים שאנחנו חוסכים ייסורים קטנים, ויש אנשים שבאים לייסורים גדולים. אז תגידי, תודה רבה שאת לא בייסורים הגדולים. את בייסורים קטנים. אבל מן המצר קראת יא ענני במרחביה, ויסור יסירן יא, אבל למוות לא נתנני. ברוך השם, את חיה, בריאה, שלמה, רואים מעבר של דירה, פתיחת מזל וזיווג הגון. תגידי אמן.
1: אבל תגיד לי, אני אצליח למכור את הבית?
0: חד וחלק?
1: אני שמתי אותו דווקא שבוע שעבר ביד שתיים, לא התקשרו כלום, כאילו נראה לי גם סגר אותי בזה.
0: חד וחלק, בעזרת השם התמכירי. ברור? ברכה והצלחה. תיקון הכללי 18 ימים, כל טוב. 18 ימים, ואנחנו נעבור למאזינים הנוספים שאיתנו. וכן, כן, יש גם סגולה מאוד גדולה לקרוא את מגילת רות ביום כמובן חג השבועות. נעבור למאזינים הנוספים שאיתנו, נאמר לך שלום וברכה, אנט.
2: שלום וברכה.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: בבקשה, גברת אנט.
2: כן, אני רוצה לשמוע לגבי הבת שלי. יש לי בת רווקה, בת 32.
0: כן.
2: ואני רוצה לדעת מה קורה עם זוגיות, חתונה. ילדה מאוד אינטליגנטית, חכמה, עובדת, וכלום.
0: שום דבר. הייתה כלום. במערכת זוגית בחיים?
2: כן, אבל מעט מאוד, זאת אומרת, תקופות קצרות מאוד.
0: האות הראשונה של השם שלה ותאריך לידה.
2: שין, 24 לשישי, 93.
0: מתי הייתה למערכת זוגית?
2: לפני שנה, אולי קצת יותר.
0: יש לך ילדים נשואים?
2: כן.
0: יופי. ותגידי לי בבקשה, את אומרת לפני שנה כמה זמן, איזה תקופה שהם היו ביחד?
2: הם היו בערך 4-5 חודשים.
0: מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
2: 8.
0: תמתיני.

0: תגידי לי, את מאמינה בעין רע?
1: אתה שואל אותי אם אני מאמינה, האמת שלא.
0: יפה, בגלל זה שאלתי אותך. ופעם אוקיי. קראת את תפילת השחר?
1: לא.
0: אף פעם. אז היהודים לא. כל בוקר אומרים, הצילני מיצר רע, מעין הרע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע וכולי.
1: אוקיי.
0: אז מה את אומרת? אנחנו נמחק את זה, אולי מהלקסיקון היהודי, מהתפילה.
1: אוקיי.
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: את צריכה להבין, לא צריכים כמובן לחיות את זה ולפחד מזה, אבל ברור שזה קיים. תורה למד פעם בחיים?
1: כשהייתי ילדה.
0: אוקיי. אז כשהייתי ילדה, את מכירה את הסיפור של בלק ובלעם, מכירה את הסיפור של שאול ודוד, תקריא ותלמדי. אפילו אגר הכניסה עין הרע, הטילה עין הרע במי בשרה, שלא תלד. ועוד כהנה וכהנה. הבת שלך מושכת הרבה תשומת לב, ילדה טובה, עם מידות טובות, חכמה, הכל טוב ויפה, אבל יש אנשים שמושכים עין רעה, העיניים מסתובבות, וילדה טובה וילדה יפה, נאה, חכמה, ולפעמים, את יודעת, דיבורים, הרבה דיבורים, הרבה חטאים כתוב. וצריכים מאוד מאוד להיזהר. איך הייתה הלידה שלך איתה?
1: טובה.
0: טובה. כן. איך הקשר שלה עם האבא?
1: קשר טוב. זאת אומרת, לא משהו דרמטי, לא משהו מיוחד. אבל קשר טוב.
0: אוקיי, תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה.
1: מם.
0: מם. יפה. בטוח, נכון?
1: כן.
0: 100%. אחד מהילדים שלך יש לו בשם שלו את האות מם, כן או לא?
1: לא.
0: אף אחד?
1: לא.
0: אוקיי. מעניין. בוא נראה. אוקיי. מספר בין 1 ל-101.
1: 63.
0: 63. בעלך מתחיל באות ג' י' או ע'?
1: גם וגם.
0: וואו, וואו, וואו. מדהים. בוא נעשה עוד משהו אחד. בין א' לח'.
1: ד'.
0: ד'. יש לך ילד או ילדה באות ד'?
1: כן.
0: יפה. את רואה, הכל מכוון כמו שצריך. ופעם אחרונה, נהיה לי מספר בין 1 ל-26.
1: 20.
0: למה בחרת 20? סתם, ככה, נכון?
1: באוויר.
0: באוויר, יפה, באוויר. היא ילדה הקטנה שלך?
1: כן.
0: כל הילדים? מה?
1: כן, כן.
0: אוקיי, בסדר. האם חשבת, או היא חשבה, להוסיף לשם שלה את האות ה', כן או לא?
1: כן, והיא גם הוסיפה.
0: יפה מאוד, את רואה? איך הפאזל,
1: היא לא הוסיפה את זה בתעודת זהות, אבל קוראים לה עם האות A גם.
0: יפה מאוד, את רואה? אנחנו מקבלים הכל דרך ספר הזוהר, מדויק, מדויק, מדויק. והי, זה אם את לא יודעת, גם לפי התורה וגם לפי הקבלה, זה כנגד העין הרע. אז אני אתן לך משהו, תתפלא לשמוע, שגם דומם, דומם, צומח, חי ומדבר, יש בו אלוקות. גם מבחינה מדעית, אם אנחנו לוקחים מיקרוסקופ מיוחד, אנחנו יכולים לראות אטומים שזזים בכל דבר, בכל חלקיק בעולם, כל דבר, אין משהו שאין בו חיות אלוקית. כי אם לא היה בו חיות, זה לא היה קיים, אוקיי? אז שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, דווקא על הבת שלך, ודאי שיש איזה מחסום מסוים. והמחסום הזה הוא גם רגשי. היא עדיין לא מקבלת את האהבה, עת שהאהבה נפשי. חיפשתי ולא מצאתיו. אוקיי? ופה אני מסתכל בתוך ספר הזוהר, יש חסימה מסוימת. עכשיו אני אומר לך כמה וכמה דברים על מנת. תראי, היא עכשיו בגיל בערך 32, נכון?
1: כן.
0: זה כמניין לב, למד ובית. בוא נחבר. למד ובית, למד זה 3, בית זה 2, ביחד זה 5, נכון?
1: כן.
0: הדירה שאתם גרים, יש את הספרה 5?
1: לא.
0: כמה שנים אתם גרים בבית הזה?
1: 14, 15, משהו כזה.
0: משהו כזה, אוקיי. בניין או דירה פרטית?
1: פרטי.
0: והיא גרה איתכם?
1: עכשיו היא חזרה לגור איתנו בכמה חודשים אחרונים, כי הייתה לה איזושהי תוכנית לעזוב.
0: ואז היא לא גרה, ועכשיו היא חזרה, נכון? בתקופה האחרונה. יפה מאוד. יפה. זה מאוד מאוד חשוב לי. מאוד מאוד חשוב. תגידי לי, איפה הכתובה שלך מעניין אותי?
1: נמצאת כאן איפשהו. צריך לחפש אותה.
0: מתי האחרון שהתחתן? בבית?
1: ב-2017.
0: מצוין. ומאז לא ראית את הכתובה,
1: מ-2017? לא.
0: היא פסולה. תשלחי לי אותה. ואני אראה לך מה שכתוב שם. משהו מאוד מוזר.
1: את הכתובה שלי לשלוח לך?
0: כן, בצילום.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: בסדר.
0: עכשיו, בקשר לביתך.
1: כן.
0: שימי לב, המזוזה שבחדר שהיא ישנה גם פסולה. תבדקי אותה.
1: כן? טוב.
0: יופי. ודבר שלישי, מאוד חשוב, תוסיפי לשם שלה, למרות שהוספת את האות ה', על שם סבתא שנפטרה. שם נוסף. או מהצד שלך או של בעלך. אוקיי?
1: על סבתא שלי או סבתא שלה?
0: נכון. סבתא? לא. סבתא שלך או סבתא של בעלך.
1: אוקיי.
0: ברור?
1: בסדר. כן.
0: טוב?
1: אוקיי.
0: ומשום מה אני רואה משהו שקשור ל... בוא נראה, לאימהות, ארבע אימהות, אחד מהשמות, אני לא יודע. אם זה רחל, או אם זה שרה, או רבקה, או רחל או לאה, אוקיי? אחד מהשמות. זה
1: טוב,
0: יפתח
1: תקשיב,
0: לה.
1: תקשיב, יש פה, שיש כאן שתי שמות שזה שתי הסבתות.
0: מה זאת אומרת?
1: יש לנו גם אחת שרה וגם אחת לאה.
0: מדהים. מדהים. מדהים. והשם שלה בעצם דומה לשם של שרה, נכון?
1: נכון מאוד.
0: יפה, יש את אותם אותיות. אמת?
1: כן, כן.
0: אז אם ככה, מה אנחנו צריכים להוסיף לדעתך?
1: טוב, את ה-A כבר יש לנו.
0: יפה, אז יש לנו את לאה?
1: כן.
0: ברכה והצלחה.
1: אני ממש מודה לך, אתה מרגש.
0: בקרוב יהיה חתונה, תזמיני אותי.
1: אמן.
0: אבל שיהיה אוכל טעים.
1: ללא ספק.
0: והכי חשוב שהחתן לא יהיה שמן.
1: הוא לא. לא יקרה.
0: למה אם הוא יהיה שמן, איך אני ארים אותו לכתפיים?
1: או. אוקיי.
0: בשורות טובות.
1: לאן אני שולחת את הצילום של הכתובה?
0: תתקשרי למשרד, עוד חפשי אותי. בעזרת השם, ובשורות טובות, לא לדאוג, הכל בסדר. הכל תקין. הכל יהיה בסדר, גם עכשיו בסדר, ויהיה עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: כל טוב.
1: תודה, תודה, תודה.
0: ברכה והצלחה. יפה, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, לפני שאנחנו נעבור למאזינים הנוספים, אז אולי אנחנו נגיד לאיציק אהרון, שייתן לנו ככה את הפתיח של טיפים וסגולות מעולם הקבלה, וככה שניתן לכם באמת ככה גם טיפים וסגולות לעולם הקבלה, לקראת... חג השבועות, חג מתן תורה. בבקשה.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז רבותיי, גם טיפים וגם סגולות, לפני שאנחנו נעבור למאזינים נוספים, אז אנחנו יודעים שבחג השבועות יש כל כך הרבה סגולות, אבל הסגולה הכי גדולה היא להגיע לבית הכנסת ולשמוע את קריאת התורה של עשרת הדיברות. כי בעת קריאת התורה של עשרת הדיברות מושפע על העולם שפע עצום, כשם שהושפע על העולם לפני כ-3,300 שנה בעת מתן תורה בהר סיני. כשם שבעת מתן תורה נרפאו כל החולים, כך בכל השנה ושנה ניתן לזכות לישועות ורפואות, גם למחלות שבדרך הטבע אין להם תרופה. עד כדי כך, רבותיי, לשמוע את עשרת הדיברות ולכוון על רפואה, זה דבר גדול, כי בשמיים, מה שהיה אז, זה מה שיהיה היום, ומה שיהיה בעתיד, אז בוודאי שכולנו רוצים רפואות, בורא רפואות, מצמיח ישועות, עושה מלחמות, וכו' וכו'. וכך גם מובא בספר ליקוטי מורן, שגם שבועות הוא רפואה לרעה, אז לאותם אנשים שמעשנים, שבעזרת השם לא יעשנו, כי עלה עשן באפו, אז אנחנו יודעים שזה דבר שהוא מזיק, אז רפואה לריאה, כי השם כנפי ריאה כנגד חמישה חומשי תורה, יש בתוך הריאות חמישה כנפי ריאה, וזה דבר גדול מאוד. אז יש גם דרך אגב סגולה לבנים לזר הבר קיימה, כל מי שיבוא לשמוע גם את עשרת הדיברות בבתי כנסת, למה? מדוע? איך קשור בכלל חג השבועות לסגולה לבנים? מה הקשר בכלל? אז מי שלא יודע, כאשר אנחנו קוראים בפרשת אמור בחג השבועות, היא סגולה לבנים, כי כתוב אמור ואמרת. אם אנחנו לוקחים את המילה אמור ואמרת, זה פעמיים, אמור עולה, בוא נראה, א' מ' ו' ורש, עולה פרו ורבו. וקריאת הפרשה הזאת יכולה להיות סגולה לבנים, וזה דבר גדול מאוד. מה יש לנו עוד? כפי שאמרתי וציינתי, עקרות, IVF, הזרעות, הריון, בכלל סגולה כמובן לזר הבר קיימה, להיריון, מביא ספר רבי חיים פלאג'י, במועד לכל חי, הוא כותב שהסגולה הזאת, הוא מביא את זה בספר קדמון, ספר מעשה הצדקה, הוא אומר שמה שבערב שבועות אדם יפריש צדיק א', כמה זה צדיק א', צדיק זה 90, וא' זה 1, נכון? צדיק א' כמניין אמן, כמניין מאכל, צדיק א', 91 פרוטות, וישלים על שיעור בית פעמים בן. מה זאת אומרת? בוא נראה. אם אנחנו לוקחים את המילה 91 פרוטות, בימינו אין פרוטות, בארצות הברית זה דולרים, בישראל זה שקלים, אנחנו רואים, היפה, 91 כמניין אילן, וייתן את זה כמובן לאנשים עניים, נזקקים, אלמנות, יתומים, וזה דבר גדול גדול מאוד, סגולה אמיתית לזכות להיריון זרה בר קיימה. מה עוד יש לנו? עוד סגולה לפרנסה, אנחנו אוהבים סגולות, אז יש ספר שער יששכר, הוא כותב שבחג השבועות זה זמן של השפעת פרנסה, בניך יום מזונה, כך כתוב, בנים, חיים, מזונות זה פרנסה, ואנחנו יודעים, העולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו, בשביל התורה שנקראת גם ראשית. ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב לכל עושם, תהילתו עומדת לעד, ובעת מתן תורה, עמודי שמיים ירופפון כתוב, אם לא יקבלו ישראל את התורה, יהפך העולם לתוהו ובוהו, כי אם לא בריתי חוקות שמיים בארץ, הושמתי. אז אנחנו רואים שכמובן, הקדוש ברוך הוא ישראל והתורה זה חד, זה יחד, זה מקשה אחת, על כן ביום הזה אפשר להתפלל, ויש כאלה שכמובן ערים כל הלילה, זה דבר גדול, על פי הזוהר, על פי הקבלה, שרבי שמעון בר יוחאי, והרי הקדוש תיקן, וזה דבר גדול לקרוא תהילים, או ללמוד, או כל מה שאפשר לעשות, זה דבר עצום וטוב. אנחנו נעבור כמובן למאזינים הנפלאים שלפנינו, וכבר נאמר השלום והברכה, כמובן ליעל, נכון? יעל?
3: כן.
0: שלום לך, מה שלומך יעל?
3: שלום וברכה, בסדר, תודה.
0: יופי, בשורות טובות, אמן. אמן. בבקשה. על מי אנחנו מדברים?
3: על הילד.
0: תאריך לידה.
3: 24/1/85, כף ג' בשבט.
0: יפה מאוד, ושמו בישראל?
3: ירון שלמה בוזגלו.
0: בבקשה.
3: שלמה, אנחנו לא כל כך משתמשים, ירון שלמה.
0: ירון שלמה, בבקשה. ששלמה תמיד יהיה בירננה, בבקשה.
3: אמן.
0: מה הבעיה?
3: מה הבעיה? הוא בן 41 כבר, עדיין רווק, משהו נראה לי חסום אצלו. הוא גר אצלי עד עכשיו, כאילו רציתי לדעת מה אפשר לעשות.
0: למה הוא גר אצלך? למה הוא לא עצמאי בגיל שלו?
3: לא הולך לו בקסום.
0: גם בפרנסה?
3: כן, ממש.
0: אז איך הוא רוצה לפרנס אישה וילדים?
3: שאלה טובה.
0: לא, התשובה היא פשוטה. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, וגם מתפללים, שגם יהיה סייעתא דשמיא, וגם עושים השתדלות בחיים, נכון?
3: כל הזמן מתפללת, כל הזמן, במשך שנים.
0: אני לא שאלתי עלייך, שאלתי אותו. נכון?
3: כן.
0: איפה הוא בקטע?
3: הוא אין לי תשובה ממש להגיד לך. הוא נהנה מהרווקות שלו, בילויים, יותר חברים.
0: תגידי לי, נראה לי שאת רוצה יותר שהוא יתחתן מאשר הוא.
3: נכון.
0: נכון או לא?
3: אני רוצה ש... תשמע, יש לי 4 ילדים, כולם נשואים, הוא הרווק היחידי והוא הגדול.
0: ואת רוצה שהוא יתחתן, אבל הוא לא בקטע של להתחתן. הוא רוצה ליהנות מהחיים, את מבינה?
3: כן.
0: אני אומר את זה במרכאות, כן?
3: כן.
0: הוא לא בקטע של משפחה. בשבילו אולי משפחה זה עול.
3: לא, דווקא לאחרונה תתפלא, הוא כן מתחיל להגיד. כן,
0: הוא רוצה. להגיד מה, שהוא רוצה אולי בחורה, הוא לא רוצה אולי משפחה, אולי יקים בית ונישואין. יכול להיות שהוא רוצה ידידה וחברה.
3: כן, שזה יש בשפע.
0: כן ולא. יודעת, הכל זה תלוי.
3: כן.
0: בקיצור, לפי הדברים שלך, זה דאגה של אמא לבנה, ילדייך נשואים, וכמובן יש לך ילד בתוך הבית בגיל 40, שדרך אגב הוא לא 40, הוא כבר עבר את ה-40.
3: 41.
0: 41, נכון? יותר נדייק, 41 זה 3 חודשים, נכון?
3: כן, נכון.
0: עוד יותר מדויק. אז, ואנחנו עצים ורצים, והזמן חולף, והוא בתוך הבית שלך, ונוח לו, נותנת לו אחלה משנת, לא?
3: ברור, כן.
0: יפה. מה הוא עושה לתעסוקתו בחיים?
3: כרגע הוא מנהל משעדה.
0: אוקיי.
3: מנהל עובדים במסעדה, יותר נכון.
0: אוקיי. מספר בין 1 ל-72.
3: 68.
0: תמתיני.

0: דיבורים, בין הדיבור לבין
1: המעשה. הוא היה בקברים של הצדיקים והלך לעמוקה.
0: אוקיי, אבל עכשיו הוא הגיע למצב של בשנה הזאת, שהוא השלים עם העובדה הזאת, ואומר לעצמו, יבוא, יבוא, לא יבוא, לא יבוא, ופתאום, את יודעת, קצת נחלשים, למרות שיש לו הרבה מידות טובות, באמת, מידות טובות, הכל טוב ויפה, ואני מבין, וכו'. ואני אגיד לך משהו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, לך או לבעלך יש אח או אחות גרוש או גרושה?
1: כן, לי.
0: אוקיי, ויש גם מישהו שלא הביא ילדים לעולם?
1: לא. מהמשפחה הקרובה?
0: כן.
1: לא חושבת.
0: אף אחד. אוקיי. עכשיו, הגרושה שאנחנו מדברים עליה, מתחילה באות י, א או ס, כן או לא?
1: כן, כן.
0: איזה אות?
1: יש גם י, י, כן.
0: תני לי אות בין א לתו.
1: וו.
0: וו. את יודעת, זה בדיוק חג השבועות. אנחנו יודעים וו בסיוון, ואנחנו יודעים שהלוחות הברית היו אורכן וו, רוחבן וו, שזה יום שישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבא.
1: אמן, אמן.
0: בעלך גם מתחיל בוו?
1: לא, הוא לא בעלי, הוא גרוש שלי.
0: הגרוש. באיזה כן. אות?
1: באיזה אות מה? הוא מתחיל?
0: הוא מתחיל, כן.
1: חטא.
0: חטא. הגרוש.
1: כן.
0: אוקיי. היה לך עוד מישהו אחריו?
1: לא, ממש לא.
0: אף אחד?
1: לא.
0: שום דבר.
1: סגורה נכון? מהבחינה הזאת.
0: עד כדי כך.
1: כן.
0: ואבא שלך מתחיל בבב?
1: נכון, כן, בטח.
0: וואו, וואו. תשמעי איזה קשר, לא יאמן. לא יאמן. מה קורה עם אבא?
1: הוא נפטר לפני שנים.
0: תדליקי לו בבקשה, נר, ותקראי את פרק וב במשך שישה ימים. ותבקשי על הבן שלך בקרוב.
1: פרק וב?
0: בספר התהילים, נכון.
1: כן, כמובן.
0: כל יום, תדליקי נר לכבודו, ותגידי בעזרת השם, ריבונו של עולם, בזכות כל הצדיקים, שאני מדליקה נר לאבי, שהבן שלי יתחתן. ברכה והצלחה. יהיו בשורות טובות. אנחנו נעבור כמובן לדוד. דוד?
2: כן.
0: תאריך כן. לידה?
2: שלום.
0: ומה הבעיה? שלום וברכה.
2: שלי?
0: כן.
2: תאריך לידה שלי?
0: כן, כן, אני מדבר איתך. אלא אם כן יש איתנו עוד איזה רוח.
2: אני כאן. שישי לשמיני 52.
0: ואנחנו מדברים על מי?
2: על בני, בבני הבן שלי.
0: יופי, ותאריך לידה, אהבתי את הבני בבני, יפה.
2: כן, יפה. אני יודע, אתה יודע, קוראים בשמות עתיקים, ואז משנים למודרניזציה, בכל אופן, שביעי לשביעי 81.
0: מצוין, מצוין, יפה. בבקשה, מה הבעיה? תספר לנו, דוד.
2: הוא בן 44, כן. לדעתי בחור אינטליגנטי. אני מדבר על הקטע של הזיווג, הוא רווק. ומשהו לא...
0: כמה רווקים ורווקות יש היום, תגיד לי. מה הולך פה? גרושים, גרושות. מה הולך פה? אנחנו פה... אני לא מבין, מה? מה הולך כאן? כל כך הרבה רווקים ורווקות.
2: הוא מספר שהוא... יש לו קשרים טובים עם בחורות, עניינים, כל מה שמסביב. ואני, האמת היא, בשנים האחרונות, הוא מספר שיש לו הרבה קשר עם בחורות, אבל בפועל לא ראיתי את זה, וזה מדהיג אותי, למה זה מגיע עד לכאן, ומעבר לזה...
0: אתה אומר בעצם אותי... הוא רוצה רק להרגיע אותך, אבא, הכל בסדר, אני הולך פה והולך שם, רק תירגע.
2: משהו בערך כזה, מה שאותי מטריד עוד יותר, זה אשתי שהיא כאילו לא מפגינה את זה בפועל, אבל היא מוטרדת יותר ממני.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 17.
0: תמתין.
2: אוקיי.

0: דוד היקר, דוד היקר, דוד מלך ישראל, ספר התהילים, שמך דוד,
1: שומע
0: והשם
1: חלש,
0: שלך בן.
1: בבקשה, אדוני.
0: תקשיב, דוד היקר, יש פה חסימה לא פשוטה, ואתה צריך לטלפן אליי במהלך השבוע. יש פה כמה דברים עניינים גם משפחתיים, אני רוצה לעזור לו.

צריכים לעשות, אוקיי? אז אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, ייצרו איתך קשר, כי יש פה עניינים, גם משהו שקשור לעבר, ואני אגיד לך משהו ברמז דק, תתפלא לשמוע, יש פה בחורה בסיפור, בקטע, שלא פעם ולא פעמיים יכולה לגרום לסגירה במזלו של האדם, וזה בכל מיני דברים, יכול להיות גם בעשייה מסוימת, וגם בכל מיני תומעות למיניהם, וכל מיני רוע, בקיצור, ולעניין, משהו שקשור מבחורה. אני פשוט, זמננו תם, ניצרו איתך קשר, ובעזרת השם הכל יהיה טוב ויהיה עוד יותר טוב. תודה רבה לאיציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה עיר, תורכת ראשית, משה בן לולו, על הדיגיטל, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, כל מי שירצה לשוחח איתי במהלך השבוע, תלפנו כמובן ל-026-485-485, 026-485-485. רבותיי, יש לנו פה שלוש נערי בר מצווה שמשוועים לתפילין, כל מי שירצה לתרום להם, תוכלו לטלפן אליי באופן אישי, לעזור לשלושה נערים שחלומם זה תפילין, ואנחנו רוצים לעזור להם לרכוש תפילין, אז תלפנו אליי באופן ישיר במהלך השבוע, ואשמח כמובן כל מי שירצה לעזור, לתמוך, לתרום, תלפנו. ברכה והצלחה, חג שמח, בשורות טובות וחודש מבורך. ממני אפרים בן צבי.

עניין מכל איזה זבוב קטן בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית אמרו רואים עכשיו

0: לילה טוב ושבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. השעה 11 בלילה. השקט של מוצאי שבת כבר ירד על העיר. סוף השבוע מקפל את כנפיו, והשבוע החדש מציץ מעבר לפינה. וזה בדיוק הזמן שלנו. הזמן להוריד הילוך, להמם את האורות, ולהקשיב למה שהלב מנסה להגיד לנו בין השורות. כאן אבי קץ איתכם אל תוך הלילה. הלילה נמצאת איתי באולפן תמי אלאשווילי, מטפלת פסיכותרפיסטית הוליסטית ומייסדת השיטה כל האמת בפרצוף. אני רגיל לכל האמת בפרצוף, אני אוהב את זה גם. אז אנחנו נדבר על זה ועל דברים אחרים. היא מלווה, ומה שזה אומר, האמת בפרצוף, זה זיהו אנשים לפי תווי פנים. היא מלווה גברים ונשים לצאת מקשרים רעילים. היא תעשה לנו קצת סדר. הלילה לא נשכח, כמובן, שהיום נפל בחור נוסף, סרן מעוז ישראל רקנתי. בן 24 מאיתמר, נפל בקרב בדרום הלבנון. עצוב. גולני, גדוד 12 במקרה, זה הגדוד שהבת שלי שירתה בו, אז כל פעם זה מנפץ אותה גם כן. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים ועמד להינשא בעוד חודש. אז ליבנו איתם עם המשפחה, והוא בליבנו. אנחנו גם לא נשכח את נועם ביטן שמייצג אותנו בגאווה הלילה, ונאחל גם לו הצלחה. אנחנו נעקוב במהלך השידור, גם נגיד מה קורה, איך קורה ואיך הוא מתקדם. הצוות שאיתי הלילה, שני רומנו, מפיקה ועורכת, יואב מנדלוביץ' על השידור, ויואב חנן ישלח לנו את המוסיקה. מספרי הטלפון שלנו כאן באולפן, לכל מי שרוצה לקחת חלק בתוכנית הלילה, 0552-103-103, ואם תרצו להגיב, להעיר במהלך התוכנית, מספר הטלפון של הוואטסאפ שלנו, 054-70-103-70, שתהיה לנו תוכנית מעניינת ביחד.
1: מיד ב-103 FM שיחות לילה

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי, התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לכל מי שרוצה לקחת חלק בתוכנית הלילה. וכמו שאמרתי, תמי אל השבילי שלצידי, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: אני מצוין.
1: רגע, אנחנו פה עם... כן, עכשיו זה, כן, את בסדר?
2: אני מצוין, כן.
1: או, עכשיו שומעים. כן, כי היה לנו בעיה קצת בשמיעה. ספרי לנו קצת עלייך.
2: אני בת 38, אימא לשני בנים, 18 וילד בן 13. אני מאבחנת בתווי פנים, זה שיטה שאני יסדתי, ששם בעצם גיליתי אני את כל העולם של התפתחות האישית. אני מלווה גברים ונשים לצאת ממערכות יחסים רעילות. זאת אני?
1: זאת את. ספרי קצת יותר, הגעת לזה, מאיפה זה הגיע, למה זה הגיע?
2: זה הגיע מקשר שאני עברתי, קשר רעיל מאוד. התחתנתי בגיל 18, כשלא ידעתי בכלל מי אני, ובגלל זה גם נכנסתי מערכת יחסים עם אדם שלא התאים לי. ו-13 שנה הייתי במקום נורא נורא רעיל. חיפשתי תשובות כדי לצאת משם, והגעתי לכל עולמות התת מודע, וככה יצאתי משם. היום אני מעבירה את זה לנשים וגברים שרוצים למצוא את עצמם ולהכיר מערכות יחסים יותר בריאות עם עצמם קודם כל ואחר כך עם הסביבה.
1: יש איזושהי דרך להבין, לגלות, לראות אם האדם שמולך הוא כזה או אחר?
2: חד משמעית, דרך תווי הפנים ניתן לראות את האופיו של האדם.
1: מה זה אומר?
2: זה אומר שאני אוכל להסתכל על בן אדם ולהבין מה הדפוסים שלו.
1: על פי מה?
2: על פי גבות, עיניים, שפתיים, אף, מצח, הכל.
1: רגע, אז רגע, אני צריך להסתיר את השפתיים, אתה יודע. איך עושים את זה באמת?
2: ממש מסתכלים.
1: אבל להסתכל אני יודע, אבל להבין.
2: אני מלמדת את זה.
1: טוב, אז אנחנו נלמד קצת הלילה.
2: אתה רוצה שאני אגיד קצת עליך?
1: עליי? מסוכן, מפחיד, אבל עוד מעט. כן, אנחנו נמשיך בהמשך, כמובן גם לשמוע את זה.
2: בכיף.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, לילה זה מעניין. אנחנו עדיין עוקבים גם אחרי האירוויזיון, אבל יהיו לנו ברגע שיהיו תוצאות ושיפוטים, אנחנו נספר לכולכם ונהיה איתכם, לכך שלא נפסיד כלום. תמי אלשווילי שלצידי, שהיא נראית אישה מרשימה, ויש לה הרבה מה לומר לנו, אז אנחנו רוצים לשמוע. תמי, ספרי לנו קצת יותר, זאת אומרת, להגיד תווי פנים זה נורא קל. השאלה אם אנחנו כאנשים יכולים לזהות את זה, מה זה אומר? זאת אומרת, האם הגבות רחבות, קרובות, רחוקות, אף ארוך כמו שלי או כאלה, מה זה אומר?
2: כל דבר אומר משהו. נגיד, גבות, כמו שאמרת, קרובות לעיניים נגיד, זה אנשים שנורא נורא קשה להם לסמוך על אנשים. זה ילדים שגדלו וגידלו את עצמם, וכנראה מצאו את עצמם, מגדלים גם את ההורים שלהם. אז נורא קשה להם לתת לאחר לתת להם. גבות שהן רחוקות מהעיניים מספרות לנו על אנשים ש...
1: מה זה רחוקות? רחוקות בגובה?
2: בגובה. רחוקות בגובה.
1: אוקיי.
2: זה מדברים, מספר לנו על אנשים שהרבה פעמים הצטיירו כמאוד יהירים או סנובים, אבל האמת היא אחרת לחלוטין, זה אנשים שאפשר לסמוך עליהם, והם אנשים שמקרבים רק בודדים אליהם. לא בגלל שהם לא רוצים, אלא כי אף אחד לא מעז להתקרב אליהם. שפה עליונה שהיא אהבה, מדבר על אנשים שהם נורא ורבליים, מבחינה רגשית, ישתפו המון. לעומת זאת שפתיים כמו שלך, מספרים לנו על אנשים שישמרו בבטן, הם כן יקשיבו לכולם, הם יהיו הכותל המערבי של כולם, אבל פחות ישתפו את עצמם. בשביל לא להעיק, או כי אף אחד לא באמת יכול להבין למוק מה עובר עליהם. עצמות לחיים גבוהות, כמו שלך לדוגמה, מדברים על אנשים עם עומק שיחתי, ורק אנשים שמאוד אינטלקטואלים יכולים לעניין אותם, או לקרב אותם, ועוד ועוד ועוד.
1: עכשיו, בואי נדבר על מערכות היחסים האלה באמת, כי את אומרת שצריך לדעת להתרחק מראש.
2: לא.
1: אלא.
2: לא, ממש לא. אני אף פעם לא אשפוט אדם שזיהיתי בתווי פנים שלו, נגיד שתלטנות. אני תמיד אבדוק קודם כל איפה הוא נמצא בחיים שלו. יש הרבה מאוד אנשים שעושים עבודה מטורפת על עצמם, ועובדים על המידות שלהם, והופכים להיות הגרסה הכי משופרת של עצמם. אז אני לא אשפוט ישר לפי תווי פנים, אני כן אשפוט לפי המצב הרגשי של הבן אדם, ומה הוא עושה עם עצמו.
1: ואיך את בודקת את המצב הרגשי?
2: שואלת.
1: שואלת פשוט בפנים,
2: שואלת,
1: מה את שואלת?
2: מה הוא עושה בחיים, מה המצב הרגשי שלו, זאת אומרת, אם הוא נשוי, גרוש, איך הוא רואה את האקסיט שלו, או את האקסיט שלה, ממש בודקת את, את איך שהם מסתכלים על העולם, ולפי זה אני מבינה מה קורה מבפנים.
1: ומה קורה בפנים אצלך?
2: אצלי? וואי. אני חושבת שאני במקום ממש ממש טוב היום.
1: שזה אומר?
2: שזה אומר, אני אדם שבכללי וברגיל שלו הוא מאוד ביקורתי, ומאוד שתלטן, ומאגו מטורף, ועבדתי על עצמי, והכרתי את עצמי, והגעתי למצב שאני במקום אחר לחלוטין. מה זה מקום אחר לחלוטין? היום אני מסתכלת על אנשים מאוד מאוד שונה מה שהסתכלתי לפני כן. אני מסתכלת על העומקים שלהם, מסתכלת מאיפה הם מגיעים, אף פעם לא על מה שהם עושים. מה שהם עושים פחות מעניין אותי.
1: אבל זה חלק מלהיות האדם, מה הוא עושה?
2: זה חלק מלהיות האדם, אם אני לא מתעסקת במה גורם לו לעשות את מה שהוא עושה. אם אני רואה אדם שמתנהג בצורה אלימה נניח, אוקיי? מדבר לו יפה, כועס על העולם, אני מבינה שיש משהו אצלו נורא נורא עצוב, ואני רוצה לגעת בנקודה הזאת, במקום לשפוט על מה שהוא עשה. אם לא, אתה תאבד המון אנשים ולא תיתן להם הזדמנות. התלמידים שלי מגיעים אליי הרבה פעמים במקומות שבורים לחלוטין. ציניות, אגרסיביות, חשדנות. אני לא אשפוט את זה על פי מה שהם אומרים או עושים. אני קודם כל יבין מאיפה זה מגיע. משם מגיע השינוי.
1: ואנשים נפתחים ומספרים מאיפה הדברים מגיעים?
2: לא רק שהם נפתחים ומספרים מאיפה הדברים מגיעים, הם פשוט מתחילים להאמין. כי הדבר היחיד שהם צריכים זה שמישהו יאמין בהם.
1: ואז הם יאמינו בעצמם?
2: ואז הם יאמינו בעצמם.
1: טוב, אז אני מאמין בנו. ואנחנו נמשיך.
2: Mm-hmm.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: שיחות לילה כאן ב-103 FM, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לקחת חלק. תמי אל השבילי שלצידי. תמי, מה זה נרקסיזם בעצם?
2: נרקסיסט זה אדם שכל מטרתו בחיים זה להשתמש באנשים לטובתו. בלי להתעסק במה הם מרגישים, מה הם צריכים, מה הם רוצים. הכל סביבו. ובשביל זה יכול גם לפגוע, לנצל, לשקר, או שלא לשקר, אבל להיות כל כך כל כך אמיתי, בצורה כל כך אכזרית, שהאדם שממול פשוט לא מצליח להכיל את זה. הוא מנסה להוכיח בכל דרך אפשרית לאותו אדם שכדאי לו להיות איתו. אוקיי? יש לי מלא מטופלים שמגיעים אליי, שנמצאים במערכת יחסים, שהם מרגישים שעשו עליהם כישוף, שהם לא מסוגלים לצאת משם כי משהו אנרגטי קובל אותם, וכל הדבר הזה זה בסך הכל התמכרות. כמו שהם מתמכרים לסמים, כמו שהם מתמכרים לאלכוהול, יש התמכרות לכאב. ההתמכרות הזאת היא נוצרת במערכות יחסים רעילות. היא הכי קשה לצאת ממנה. זאת אומרת, יותר קל להיגמל מסמים, כי יש לזה שם, וזה נשמע הגיוני. לעומת זאת, לצאת מהתמכרות לכאב, זה משהו שלא נשמע הגיוני. במיוחד עם המציאות שלך מטושטשת. אתה לא מבין בכלל מה עובר עליך.
1: אז מה הדחף באמת להמשיך?
2: הרצון להבין למה. האדם מונע מהרצון להבין למה. ברגע שאני אוהבת אותך, מכבדת אותך, נותנת לך, הציפייה שלי לקבל בחזרה. ברגע שאתה לא נותן לי את מה שאני מצפה, הרצון שלי להבין למה אתה לא נותן לי, יותר גדול מלהבין שאתה לא מתאים לי.
1: ומה התסמינים באמת? להרגיש את זה?
2: התרחקות מכולם, בלבול. אנשים פשוט מגיעים למצב שהם כבר לא מצליחים להבין אם הם צודקים או לא, כי יש המון השתמשות בגזלייטינג, בטשטוש מציאות. ואז הבן אדם שנמצא בסיטואציה הזאת פשוט לא מבין, אולי הוא באמת אשם, תחושת אשמה. כל הזמן תחושת אשמה. הצד השני לעולם לא לוקח אחריות על כלום.
1: ומה, הוא מאשים?
2: הוא כל הזמן מאשים. כל הזמן, זה לא משנה מה קרה, האדם שממול אשם. צעק, בגד, יש מקרים, מקרה ממש שלא לפני הרבה זמן קרה לי, הגיעה אליי לקוחה, שהיא אומרת לי, תפסתי את הבן זוג שלי, בוגד בי, במיטה שלי, אוקיי? היא אומרת לי, אבל אני חייבת להגיד לך, אני הייתי אשמה. תסבירי. היא אומרת לי, הוא לא יכול להיות לבד. הוא פשוט לא מסוגל להיות לבד, ואני יצאתי עם חברות. ובגלל שהיה נורא קשה לו, הוא הזמין את האקסיט שלו, ופשוט מצאתי אותו, בוגד במיטה שלנו. אבל אם לא הייתי הולכת, הוא לא היה עושה את זה. תבין את הסיטואציה.
1: מטורף.
2: זה מטורף.
1: מטורף. טוב, אז אם מישהו מהמאזינים מרגיש לא נוח בזוגיות שלו, רוצה לדבר עליה, זה המקום, זו השעה, זו התוכנית. גם עם פרידה שהייתה קשה, קלה, נשמח לדבר.

0: כן, שיחות לילה והשיחה הראשונה שלנו ללילה, לילה טוב פנינה.
1: לילה טוב אבי.
0: מה שלומך?
1: שלום לתמי ששומעת גם אותי.
0: הנה, עכשיו שומעים אותך.
2: אני אומרת שלום פנינה.
1: היי.
0: מה קורה פנינה? ספר לנו קודם על פנינה, מי פנינה שכולם ידעו.
1: טוב, אני פנינה, אני בת 25, מוזיקאית שרה הרבה שנים. ופוסט טראומטית.
0: ממה?
1: אוקיי, אני אספר שמהרבה אירועים, אבל התחיל עם זה שביום שישי שעבר חוויתי התקף, לרוב מה שאני מנסה לעשות, לפחות עם הפוסט טראומה שיש לי, זה כן לצאת החוצה, כן לחשוף את עצמי לאירועים. יש ימים שזה פחות עובד על שמי שלא, ושאני כן מקבלת התקפים עם מי שלא, ונצאתי החוצה אחד יום משפחה. איזשהו שלב, הכל נהיה מאוד עמוס וצפוף. ופה כבר לא היה אפשר לדבר איתי. ממש נכנסתי לניתוק מטורף, באותו רגע אנשים לא קולטים שאני לא נמצאת איתם. אף אחד לא זיהה את הסיטואציה. זה היה רק אחד מהמשפחה שבאמת ראה אותי באותו רגע, ואמר לי בואי נצא החוצה. ולקח לי דקות ארוכות לטפס על עצמי ולראות שאני חיה, ואף אחד לא בא להרוג אותי או לפגוע בי. וזה די מתסכל. מתסכל שרק בן אדם אחד מתוך כל כך הרבה אנשים שהיו שם שם לב אליי. ואני חושבת שאנשים לא באמת יודעים להבדיל ולזהות איך בן אדם פוסט-טראומטי שנמצא בהתקף מול הרבה אנשים, איך בכלל הוא עובר את זה? איך בכלל הוא חווה את זה מבפנים? כי מה שאני חוויתי בדרוגה זה ניתוק מוחלט. אי אפשר לשמוע, אי אפשר לדבר, אי אפשר לעשות כלום. מה שבעיות באותו רגע זה פשוט להקיא ולהתעלף, אני בכלל לא שם. אז הייתי שמחה שאולי תמי תנסה להסביר לאלו שלא יודעים מה זה תקפים של פוסט טראומה מבחוץ. אולי לנסות להסביר מה בן אדם חווה באותו רגע, כדי שגם התושבים יוכלו לזהות בן אדם שנמצא בהתקף ולעזור לו באותו רגע.
0: אבל בואי תספרי לנו, לפני שתמי תענה, בואי תספרי לנו קצת מה את עוברת, ניתוק, מה זה אומר. איך אנשים יכולים לזהות עלו? מי שיכול לזהות את הניתוק אצלך, זה בעיקר אנשים שקרובים אליך, שמכירים אותך במצב רגיל. ואז הם רואים את השוני. אדם חיצוני, קשה לו יותר לזהות את זה, לא?
1: זהו, שמבחוץ אני נראית כי לא הכל בסדר איתי, אבל בפנים לא.
0: אז זהו, אז איך...
1: בפנים,
0: אז איך אנשים יכולו לזהות את זה?
1: שאלה טובה, זה נראה כמו איזה תקף חרדה רגיל שמלם רוצה להקיק, כואב ובחזק, כמו איזה תקף לב כזה. לפחות אצל אנשים שבאמת חווים את זה כמעט בכל פעם. אני אישית פשוט חשבתי שאני הולכת למות באותו רגע, גם הפגנתי את זה כלפי חוץ. כאילו אמרתי, אני לא מנגישה טוב, אני רוצה להקיק, אני אומרת להתעלף. ואפילו אמרו שאין לי צבע בפנים. כאילו ממש נהייתי לבנה, לא יכולתי לנשום אפילו. אבל יש לי גם כן אסטמה, זה לא כהחמיר את זה. זה רעידות בידיים, זה קוצר נשימה מטורף, זה תחושה מפנים שהכל הוא פשוט איום.
0: ואת מטופלת בנושא הזה?
1: אני מנסה כמה דרכים.
0: כמו מה?
1: כדורים לא עברו לי בכלל. רק השפיע עליי לרעה. יש כל מיני דרכים, יש CBT, אני למשל קוראת ספרים דווקא לנושא, סביב הנושא הזה, הייתי גם במקום שנקרא רטורנו, שפתחו מקום שנקרא חיבוק ברזל לנפגעי נובה ופוסט-טראומה, שאני הייתי שם בערך שנתיים, ולצערי המקום נסגר, התוכנית הגיעה לסיומה, אבל מקום שמאוד עזר לי, היה שם בעלי חיים. אני שיצמתי לב שכלבים דווקא מקרקעים אותי ומצליחים להחזיר אותי בחזרה למקום שבו אני נמצאת כאן ועכשיו, אבל לא משהו שיש לי אותו כל פעם.
0: למה את לא מאמצת כלב? יש כלבים מיוחדים דרך אגב לפוסט טראומה.
1: נכון. עלויות כאלה הן מאוד גבוהות. מה שאני בררתי לפני כמה חודשים, אזור 150 אלף שקל רק להכשיר אותו.
0: כן, אבל אני יודע שאם את מקבלת אישור מהקופה, את יכולה לקבל עזרה בזה, זאת אומרת, זה לא משהו שאת צריכה להשקיע לבד.
1: זה אני לא יודעת, אני יודעת שיש אישורים מיוחדים רק למי ששירת בצבא.
0: צריכה לבדוק את זה עם קופת חולים ולראות לאן אפשר לקחת את הדברים האלה. תמי, יש לך מה להוסיף?
2: אני יכולה לשאול אותך, מעניין נוצרה פוסט טראומה שלך?
1: הרבה אירועים, תקיפה מינית, אונס, פיגועים, פיגוע שהיה לי מתחת לבית ולא הספקתי לעשות כלום, כאילו מבחינת ללכת לראות אם יש אנשים שעוד חיים, דווקא אחותי הייתה שם בתור חובשת ואמרה שאין כל כך את מי להציל שם, זה היה אותו פיגוע שהיה בבני ברק.
2: הבנתי.
1: כשהייתי במדרגות בדרך למטה לכיוון מקום שאני הלכתי לב כל שבוע ופשוט שמעתי את היריות. פשוט היריות איך שככה ירדתי למטה. והבנתי שזה לא רע שגרתי כי המשטרה לא ענתה. כמה דקות אחרי זה שמענו מלא אמבולנסים ומשטרות והבנו שזה פיגוע מתחת לבית שלי.
2: הבנתי. וכשיצאת ב...
1: זה גם מביא שיתוקי שינה. דרך אגב חז מפוסט טראומה זה שיתוקי שינה.
2: כן, את אמרת קודם וביקשת שאני אסביר פחות או יותר איך פוסט טראומה מרגישה, וזה מאוד מאוד קיצ'י, כי יש המון סוגים של פוסט טראומה והמון תגובות לפוסט טראומה, כל אחד חווה את זה בצורה נורא שונה. עכשיו שאלה קטנה, כשאת יצאת ביום שישי או שבוע שעבר שאמרת לי שהייתה לך תגובה לפוסט טראומה שלך, היו אנשים שאת מכירה סביבך?
1: כל המשפחה שלך
2: יודעת איך את מרגישה? כשזה קורה?
1: לא כולם יודעים איך אני מרגישה.
2: אז דבר ראשון שאת תצטרכי לעשות, לפחות לדעתי, זה ממש לכנס, או לדבר אחד-אחד עם המשפחה שלך, ולספר להם ממש מה את מרגישה בסיטואציות כאלה, להכין אותם מראש שסיטואציה כזאת יכולה לקרות במצבים מסוימים, שידעו איך להגיב אלייך.
1: אני רק אגיד לך שיש מישהו שהוא לא מכיר את הפוסט-טראומה שלי בתוך המשפחה, והוא כן, הוא בעצמו חווה פוסט-טראומה, אז הוא ידע פשוט לזהות שאני מתודה מצוקה ושתשלף אותי החוצה.
2: מהמם. מזל שיש אותו, אבל את רוצה שכולם יבינו איך את מרגישה, נכון?
1: כן.
2: אז בשביל שהם ידעו...
1: לא רק המשפחה שלי.
2: אנשים בחוץ, כמו שאבי אמר קודם, זה קצת יותר בעייתי, כי הם לא באמת מכירים אותך ולא יודעים את השינויים שאת חווה. אבל האנשים שקורבים אליך, אני מאמינה שאם כולם היו יודעים איך להגיב אליך, היית מקבלת את זה שונה. את הרגשת שלא רואים אותך. והתחושה
1: כן,
2: הזאת...
1: כן, אני אמרתי שאין אף אחד מסביבי.
2: והתחושה הזאת נבע כי את פשוט לא משתפת איך את מרגישה. פשוט תדברי איתם, תשתפי אותם, תספרי להם, ואז הם ידעו איך להתנהל איתך במצבים כאלו.
0: פנינה, יש שני דברים שצריך בעצם לשמוע ממך. אחד, זה באמת מה קורה ומה את מרגישה. בעצם ניתוק, ניתוק לא אומר הרבה. ושתיים, זה לדעת מה היית מצפה שיעשו. זה כדאי שגם המאזינים מקשיבים עכשיו ורוצים לדעת ורוצים לשמוע ורוצים לעזור, אבל לא יודעים איך. לדעת, הפחד של אנשים בדרך כלל הוא ממה שלא מוכר, ממה שלא מובן, ממה שלא ידוע, אז מתרחקים. אבל אם אנחנו נשתף אותם ונספר להם, אולי זה יעזור. אז ספרי לנו את, קודם כל, מה זה הניתוקים שלך, במה זה מתבטא. ואחרי זה, מה את מצפה, מה את מצפה? שיעשו אנשים שרואים אותך במצב הזה.
1: אוקיי, אז ניתוק קודם כל זה יכול להתבטא בכל מיני סיטואציות, בכל מיני דברים שונים, אבל אצלי למשל זה מתבטא בתחושה של חוסר חמצן, אנשים מדברים איתי ואני פשוט לא יכולה לענות, אני מקשיבה, אני לא יכולה לענות, יש מסביבי יותר מדי רעש, יותר מדי עמולה, אני מנסה להוציא מילה, אבל לא מצליחה להוציא מילה. יש כל כך הרבה אסוציאציות לניתוק, שקשה קצת להסביר את ההגדרה הכללית של זה. אבל...
0: מה אני יכול לזהות כשאני רואה אותך במצב כזה? מה אני יכול לזהות עלייך?
1: רעידות, מצוקה נשימתית, שזה חוסר חמצן בדרך כלל. אני אומרת שבא לי להכיר, או שאני אומרת להתעלף, שאני רואה שחור בעיניים, שאני לחוצה מדי, ושיש לי יותר מדי רעש ועמולה, ואני לא מסוגלת להתמודד עם זה.
2: את אומרת את הדברים האלה?
1: אני, האמת, שישי שהיה לי התקף, כן, אמרתי שאני עומדת להכיר, ואני אומרת להתעלף, ואני רואה שחור בעיניים, ואני בכלל לא מרגישה טוב. זה רק קוזיה את זה.
0: ומה את מצפה שיקרה באותו רגע? שמה יעשו? שמה אני אעשה ממולך?
1: שיתקשרו אליי, שיגידו לי שיש שיקחו אותי החוצה, שיקחו אותי למקום שהוא קצת מרוחק מהאנשים. דעת שלא לא, לא לכולם יש כלבים, אבל דרך כלל כלב מאוד עובר לי. אבל...
0: ואני חושב שבכלל, דרך אגב, גם כלב שלא מאומן, אני חושב שיכול לעזור לך.
1: כן, מאוד.
0: אז למה את לא עושה את זה?
1: אין לי כל כך את התנאים להחזיק כלב בבית שלי כרגע, אבל ברור שזה משהו שאני אעשה כשאני... מניחה שכשאני אהיה נשואה, אני כן אעשה את זה.
2: את יודעת מה אני שומעת מכל מה שנאמר כרגע?
1: מה?
2: מישהי שצריכה שיראו אותה, בלי שהיא תבקש. ומה שמרגיע אותך, מה שמרגיע את החרדה, את התגובה של הפוסט-טראומה שלך, זה שבן אדם אחד ראה אותך, וכלב תמיד רואה את הבעלים שלו. בשביל הבעלים שלו, הבעלים שלו הם הכל. וזה משהו שממש יכול לעזור לך. עכשיו...
1: אני יכולה לצטף אותך שהייתי אצל משפחה אחת כלשהי, עשיתי איזה חג במשפחה, וגם נכנסתי לאיזשהו פלשבק, וכלב שבכלל לא מכיר אותי, פשוט בא, קפץ עליי, וליקט לי את הפנים, כאילו, אפילו ישנתי בלילה.
2: את צריכה רק שאוהבו אותך, יפה שלי.
0: כן, ואת חושבת נוספת זה שכשיש הרבה אנשים מסביב, וזה מכניס אותך לאיזושהי פינה של לחץ.
1: מאוד.
0: אז את צריכה למצוא את הדרך להיות בפינה שלך.
1: אני באמת מנסה להתגבר על זה, וכאילו...
2: אל תנסי להתגבר על זה.
1: אם אני כן מצליחה... לשעות כמו בן אדם ולא להיכנס להתקף. נראה לי שזה פשוט תלוי סיטואציה.
0: כן, אבל אם את מזהה, זה לא בבום בשנייה קורה, זה מתחיל. את צריכה לדעת לזהות ההתחלה של זה, ולהתרחק בעצמך גם כן. לא לצפות תמיד.
1: אבל לבד זה קשה לנהל התקף כזה לבד. לכן היה לי גם קשה מאוד באותו יום. בכללי אני חושבת באופן...
0: אז מה שאת אומרת לנו בעצם זה ברגע שמישהו מזהה שמישהו עם פוסט-טראומה יש לו תחושה כזאת, פשוט לחבק ולהוציא אותו מהמקום שהוא נמצא למקום יותר רגוע ושקט.
1: כן, זה יכול מאוד לעזור. רק שגע בן אדם מאותו רגע, לשאול אותו, מצליח משהו, להביא לו מים. התייחס אליו כמו בן אדם שרגע נמצא במצוקה והוא צריך איזושהי עזרה.
0: כן, אבל אמרת שאת לא יכולה לדבר במצב הזה.
1: נכון.
0: אז אם אני אשאל אותך אם הרוצה מים, לא כל כך תעני לי.
1: לפעמים אני צריכה לענות עם הראש.
0: טוב, אז
1: אני... זה הרבה יותר קשה. כי לבלות אני לבד, אז נכנס לסיטואציות של ממש שיתוקי שינה ו...
0: את גרה לבד? את גרה לבד?
1: כן.
0: הבנתי. ואין שום סיכוי שתביא איזשהו כלב הביתה? לבית שלך? אפילו קטן.
1: במסגרת התנאים שאני נמצאת פה כרגע, לא.
0: הבנתי. טוב.
1: אבל אתה אומר שיש משהו מהקופת חולים.
0: אני לא יודע, אני חושב, אני לא... זה מחשבה, זה לא יכול להיות שהם לא מטפלים באנשים עם פוסט-טראומה.
1: קשה לי להאמין שרק לבני אדם שנמצאים, ששירתו בצבא, שיש לי הרבה כבוד אליהם, ואני באמת מוכרת בריאות הנפש לכל אחד, אבל... קצת קשה לי להאמין שמאשרים כלבים של פוסט-טראומה, באמת רק לאנשים ששירתו בצבא.
0: תראי, בגדול, אני עוד אומר לך, את צריכה לחשוב, זאת אומרת, איך ועם מי להיות ומה לעשות. את יודעת, גם לספר לאנשים שקרובים אלייך.
1: אתה חושב שאני אגיד לכתוב פוסט בפייסבוק, יכול לעזור?
0: יכול להיות שיש קבוצה כזאת.
1: אוקיי. בכללי נראה לי שלהעלות מודעות במרחב הציבורי יכול מאוד לעזור... ברגעים כאלה.
2: פנינה.
1: לא רק לי, אני מחכה שאת הרבה אנשים שחולים
0: לתקיפי
1: פוסט-טראומה באמצע
0: החוב. אז את יודעת, הנה, יש מאזין שהתקשר עכשיו והמליץ לך להכין פתק מאוד מודה ומאוד מועד ולחלק לאנשים סביבה. סביבך, כשאת חווה התקף. זאת אומרת שיהיה לך פתק. כן, זה יכול להיות רעיון מצוין. ותודה למאזין.
1: בהחלט תודה.
0: טוב, נינה, אני מקווה שגם הערנו וגם ראינו וגם כולם שמעו אותנו, ואני מאחל לך שתתחתני מהר ותביאי כלב.
1: אני מקווה שהרעיון הזה יגרום לאנשים בחוץ לחבק, גם אנשים שקצת שונים מהם.
0: יופי, אז אם את עושה, את רושמת פוסט בפייסבוק, אז תרשמי את זה גם בעמוד שלנו, בשיחות לילה עם אבי כץ 103 FM, ואז כולנו נראה וגם נוכל לשתף.
1: אין בעיה.
0: שיהיה לך שבוע נפלא.
2: שבוע מבורך.
1: תודה רבה.
0: לילה טוב.
2: ביי ביי.
1: לילה טוב.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר, זו התוכנית, זו השעה, ואנחנו איתכם עד השעה אחת. אז כל מי שרוצה לשאול, תמי, רוצה לשאול אותך באמת, איך אפשר להתנתק באמת מטראומות עבר?
2: לטפל בטראומות עבר.
1: מה זה
2: כל
1: אומר?
2: כל מיני שיטות.
1: כמו?
2: אני מטפלת בשיטה ההוליסטית, כמו מוח אחד, ביורגונומי, שזה...
1: זה לא אמר לי כלום.
2: אני עכשיו הולכת לפרט לך כדי שזה יגיד לך.
1: טוב.
2: זה שיטות שמדברות על זיהוי טראומות מגיל 0 עד 7, שזה בעצם הגילאים שכל הטראומות מתחילות בכלל לבעבע בתוכנו. כל מה שקורה אחר כך זה אותה טראומה שגדלה. זאת אומרת, שנניח בגיל שנה, אמא שלי נכנסה לאמבטיה והשאירה אותי בעגלה בסלון, 10 דקות שאני חוויתי בזה חרדת נטישה מטורפת, צרחות אימים.
1: ואת זה זוכרים בגיל שנה?
2: התת מודע זוכר הכל.
1: וואלה.
2: ואז בגיל 10, יש לי באמת חרדת נטישה שנגרמה כי עזבו אותי לבד בבית. ובגיל 15, הבן זוג שלי נטש אותי ועזב אותי בגלל מישהי אחרת. ובגיל 20, חרדת נטישה במקום אחר. זאת אומרת, הכל מתעצם, אבל מתחיל מגיל 0 עד גיל 7. בודקים את הטראומות האלה ומנקים אותם, יש כל מיני סשנים.
1: רגע. כן. עוד לפני שאנחנו ננקה אותם, בואי נבין אותם גם. כי באיזשהו מקום אני קראתי קצת אחרת, על גיל הטיפש 16 בעצם.
2: אוקיי.
1: שאנחנו חווים חוויות, וחוויות קשות, אנחנו מדחיקים אותן.
2: נכון.
1: ואיך, מה אנחנו אומרים לעצמנו? לי לא יעשו את זה יותר.
2: נכון.
1: וזה מוביל אותנו להתנהגות שונה במהלך כל החיים שלאחר מכן.
2: נכון.
1: לא שמעתי את זה אף פעם על ילדים.
2: זה מתחיל מגיל 0 עד 7. זה מתעצם בגיל 10.
1: אותה, על גבה אותה של חוויה. אותה טראומה.
2: נכון.
1: אם היא קורית.
2: היא קורית. היא קורית. תמיד היא קורית. היא קורית בקטנה, היא קורית אנשים שמגיעים אליי אפילו לא זוכרים, וכשאנחנו פותחים את זה, הם מתחילים להיזכר בכל מיני דברים קטנים.
1: וזה לא פוצע אותם, הפתיחה של זה, כי באיזשהו מקום אנחנו מנסים להתחיל דברים לא טובים, לא נעימים.
2: הפצע קורה כשאני לא מצליחה להבין למה קורים לי דברים בגיל מבוגר יותר. זה הפצע האמיתי. זאת אומרת, ברור שזה פוצע. זה נותן לנו להסתכל על, על הפצע ולגעת בו ולפתוח אותו.
1: וזה נורא מפחיד.
2: זה מפחיד נורא, אבל זה מפחיד יותר לחיות בצורה שהיא, כמו הבחורה החמודה שדיברה איתנו לפני רגע.
1: Mm-hmm.
2: הפצע שלה, זה חוץ מכל הטראומות שהיא חוותה מבחינה מינית ומבחינה פיגועים, הטראומה הרצינית שלה זה שלא רואים אותה. זה מה שמניע אותה. הדבר היחיד שהיא צריכה זה שלא יראו אותה, שיראו אותה. בשנייה שמישהו רואה אותה, הכל נרגע. אם זה הכלב, אם זה אותו בן אדם שפתאום ראה אותה בלי שהיא ניסתה להגיד שום דבר, דרך אגב...
1: אבל יש לה ציפייה שיעשו משהו.
2: נכון, הציפייה שלה שיראו אותה יותר מאשר שיעשו משהו. ושים לב, הציפייה כל כך גדולה, אבל היא לא עושה איתה שום דבר. היא יותר פונה לקהל הרחב מאשר לקהל, לאנשים שסביבה.
1: זה בדיוק מה שאני שואל. השאלה היא אם אנחנו, אם אנשים לומדים גם איך לטפל בעצמם. כי אם אנחנו כזו מצפים שאחרים יעשו את זה, אנחנו בבעיה. כי אז אנחנו סלוטיים בדמויות אחרות.
2: אם הם רוצים...

0: ללמוד, הם ילמדו, בטח. זאת אומרת, אנשים שמגיעים אליה עושים תהליך, כן? הרי כל מה שהיא צריכה לעשות, זה לדבר ולראות את עצמה. היא פשוט לא רואה את עצמה. היא מצפה שאחרים ייתנו לה את מה שהיא לא נותנת לעצמה.
1: השאלה אם היא מסוגלת לתת לעצמה במצב כזה.
0: זאת שאלה מדהימה. לא במצב הזה, לא. הנתינה של, שלה כלפי עצמה, זה העדכון של כל הסובבים אותה, למצב שהיא נמצאת בו. זאת הנתינה שלה. היא דואגת לעצמה שאם היא תמצא במצב כזה, יהיה מישהו, מי שיראה אותה ויבין מה היא מרגישה. אבל היא לא עושה את זה. היא פשוט מצפה שזה יקרה לבד.
1: שאנשים יראו לבד.
0: נכון, כי הפצע שלה מדבר על זה שאף פעם לא ראו אותה. אם הייתי חופרת קצת יותר ושואלת אותה שאלות, היא הייתה ממש אומרת שלעולם לא ראו אותה, שאף אחד לא רואה אותה. עכשיו, במקום לפנות לקהל הרחב, שהוא לא באמת רלוונטי לה, מי שרלוונטי לה זה אנשים שהיא באמת קרובים אליה וחיים איתה את היום-יום.
1: שמהם היא מצפה.
0: שמהם היא מצפה, אבל היא אפילו לא פונה אליהם, היא פונה לקהל הרחב. במקום לפנות ספציפית אליהם. כל המשפחה שלה הייתה, אף אחד לא יודע מה קורה לה. עכשיו, היא רוצה שהם יבינו, איך הם יבינו, הם לא פוסט-טראומטיים. אבל אם היא תדבר, אז הם כן יבינו. אבל היא לא מדברת. כי יש לה ציפייה לקבל משהו שהיא לא נותנת לעצמה, מהאחר. דרך אגב, זה כל הטראומות. שתמיד אנחנו מצפים מהאחר לקבל משהו ממנו, מאשר לתת אותו לעצמנו.
1: ואז, כשאנחנו, את יודעת, אני לוקח את זה למקום אחר עכשיו, שיש שם הרבה אנשים עם טראומה מהצבא, ממה שהם עוברים. גם לא מהצבא, גם על ילדים קטנים היו עם האזעקות, כל הדברים שקרו. הפחד של האנשים הוא מתעצם, גם הרבה בגלל העיתונות, הרדיו, הטלוויזיה, שכל הזמן מדברים על זה ומדברים על זה, וזה רק מעצים את, בעצם את החוויה הקשה.
0: נכון.
1: ואז, מה עושים עם הילדים האלה?
0: מלמדים אותם לדבר את מה שהם מרגישים.
1: וזה פותר את הבעיה?
0: זה פותר 50% מהבעיה. אוקיי, לא נגיד את הכל, אבל 50% מהבעיה. נותנים להם כמה שיותר כלים כדי להתמודד עם הסיטואציה הזאת. זאת אומרת, הרבה פעמים החרדה מגיעה מחוסר הבנה של מה נכון לעשות. ברגע שנותנים פתרון לסיטואציה, הרבה פעמים אותם ילדים יכולים להיות קצת יותר בטוחים.
1: כן, אבל את יודעת, אנשים עם פוסט-טראומה, הם כל הזמן באיזשהו חשש שעוד רגע יקרה משהו.
0: נכון.
1: איך הם יכולים לעצור את זה? איך הם יכולים לטפל בזה? כי אני מכיר כמה פוסט-טראומטים שננעלים בבתים ולא יוצאים.
0: הם לא מטפלים בבעיה, הם לא מטפלים בטראומה עצמה. הרי איך מטפלים בפוסט-טראומה? מטפלים בטראומה, פותחים אותה, מפרקים אותה, בודקים אותה מכל הצדדים, נוגעים בה. פיצעון, הוא צריך קודם כל ממש להתנפח, ואז להתפוצץ. אבל הרגע הזה שהוא מתנפח זה הכי כואב שיש. הוא מתפוצץ ואז הוא נרגע ומתחיל להחלים. אבל אם אני לא אפוצץ אותו, הוא לא יחלים לעולם. אז הוא נשאר תמיד באמצע.
1: ואיך את עושה את זה בזוגיות רעילה כזאת?
0: זה נורא תלוי מה הסיטואציה. זאת אומרת, אם זאת מישהי שרוצה פשוט לצאת מהזוגיות, או זוגיות רעילה שרוצים לתקן אותה. גם שם נוגעת בנקודה שכואבת. הרי האנשים מגיעים אליי כשהם מתלוננים על דברים שבכלל לא, שהם לא באמת הבעיה. זאת אומרת, משהו קרה מתחילת הקשר, ששם גרם להם להרגיש את הכעס, את העצב, את האכזבה שהם מרגישים, הם אפילו לא נוגעים בזה, ומתחילים להתעסק בדברים אחרים שהם בסך הכל התוצר של, של המקרה.
1: אבל השאלה הייתה, זוגיות רעילה, זה מצב שהוא נתון וקיים, ואת כל הזמן מנסה לשנות אותו, ואת רוצה לתקן אותו. האם הוא בר תיקון בכלל? כי באיזשהו מקום התחושה שלי, כשמישהו מתנהג כך, אם זה האישה או הגבר, ולא משנה מי מהם, באיזשהו מקום נוצרת תחושה שהוא מאבד את הכבוד לצד השני.
0: חד משמעית.
1: ואז את זה אפשר לתקן? כשמישהו איבד את הכבוד למישהו, מאוד קשה להחזיר את הכבוד אליו.
0: זה נורא תלוי. זה נורא תלוי אם הבן אדם איבד את הכבוד לאותו מישהו בגלל מקרה ספציפית שצריך לטפל בו.
1: לא, אבל בגלל האישיות שלו, את אומרת, הוא נרקסיסט, אז הוא כזה.
0: לא, נרקסיסטים...
1: לא יכולים לתקן.
0: נרקסיסט שהוא מולד, אי אפשר לתקן. זאת אומרת, זה...
1: איך את יודעת אם הוא מולד או לא?
0: שיחה קצרה אני אוכל להגיד לך אם זה מולד או לא. זאת אומרת, שיחה שמגיעים אליי לייעוץ, אני אוכל לשאול את השאלות המדויקות, ואז להבין אם זה מולד או לא. נרקסיסט שהוא נרכש, זה אדם שיודע שהוא מתנהל לא תקין. הוא יודע. בדיוק לפני כמה ימים קיבלתי הודעה ממישהו שעוקב אחרי, שאני לא נתקלתי בו אף פעם, זאת אומרת, אפילו לא הגיב. והוא רושם לי, את אלופה, בזכותך אני מתנהג לאשתי הרבה יותר טוב, הצלת לי את הניסויים.
1: כבר היה שווה.
0: זה, בדיוק, וזה אדם שלא נתקלתי בו, הוא לא היה אצלי בייעוץ, הוא פשוט רואה את הסרטונים שלי, מזהה את ההתנהגות שלו ואת הדפוסים שלו, ופשוט החליט לעשות שינוי. זאת אומרת, יש אופציה, יש מקרים שאנשים עושים שינויים מטורפים. השאלה, כמה הם רוצים? בזוגיות זה חייב להיות שתיים. זאת אומרת, שניהם צריכים להגיע למצב שהם רוצים לעשות שינוי, ומוכנים לעשות הכל כדי שיהיה שינוי, וזה אפשרי. רובם לא. רובם מגיעים שצד אחד רוצה, צד השני בכלל לא מבין מה רוצים ממנו.
1: ואז מה עושים?
0: אין מה לעשות.
1: מה אומרים הם? לכו הביתה.
0: לכו הביתה. אני, כי אין לי מה לעשות. באמת. אני ממש אומר, אני ממש אומרת לאנשים שמגיעים אליי שאני רואה שאין לי מה לעשות איתם, אין לי מה לעשות איתכם. אני לא יכולה לעבוד עם צד אחד. זה לא יעזור. אני כן אעבוד עם הצד הזה אולי כדי שהוא יצא מהזוגיות הזאת. בהכי פחות כאב. אבל כשבן אדם עומד מולי ואומר לי, אני לא יודע מה את רוצה ממני, אני לא אמור לעשות שום דבר כדי לתקן את הזוגיות. אני לא אשם בכלום, זה רק הצד השני. אין לי מה לעשות איתו.
1: זה ברור, זה אומר גם שהוא לא, הוא לא רוצה מספיק.
0: הוא לא רוצה בכלל.
1: בדיוק, מישהו שרוצה יעשה את המעמד שלו.
0: נכון.
1: אז אנחנו עושים את המאמץ הזה איתכם פה, לכל מי שרוצה לקחת חלק, 0552-103-103.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה, וכמנהגנו פינת היוצר הצעיר, היצירה החדשה. הלילה אנחנו עם יגל כהן, לילה טוב יגל.
2: לילה טוב, ארי.
1: מה שלומך?
2: בסדר, מה שלומכם? מה שלום המאזינים?
1: מה שלומם? אתה צריך לשאול אותם. ספר לנו עליך קצת.
2: אני יגל כהן, מוזיקאי שיוצא כבר הרבה שנים בתחום המטר והאלטרנטיב, אבל אף פעם לא רוק ישראלי, מה שנקרא שורשי שגדלנו עליו אי שם בסוף שנות ה-90. אחרי איזה אירוע שקרה לי, התחלתי ליצור בעברית, אירוע שקרה גם לכולנו, זאת אומרת, משהו בתקופה האחרונה גורם לי את הרצון ליצור בעברית, ויחד עם הבת הזוג שלי התחלנו להקים הרכב שנקרא קוינס. הסינגל הראשון יצא שרתי לספר, וסיימנו בעצם להקליט אלבום שלם עם הרכב הקוינס. זה בגדול.
1: יפה, אז קודם כל שיהיה בהצלחה עם התקליט, אבל ספר לנו מה זה שרדתי לספר, על מה זה יספר לנו.
2: אני אישית שרדתי מצב מאוד רציני של כמעט מוות, ובאיזשהו מקום אמרו לי שזה כלום, ובת הזוג שלי, שזה בעצם לשם גם פונה הפזמון, התעקשה שאני אלך לבית החולים למרות מה שהרופאים אמרו והכל, ואחרי 10 ימים של סבל גילו 100% חסימה, ושבעצם הייתי מה שנקרא דקה מלא להיות שם, וזה גרם לי בעצם קצת, זה לא שיר על מוות או על צער, זה שיר בעצם על התקווה שאחרי, על התחושה שיש אחרי דברים כאלה. תראיתי שהרבה פה במדינה, אני קטונתי לדבר על התקף לב, שיש אנשים שחוו את השרתי לספר בכל כך הרבה מובנים פה במדינה, הרגשתי את המושג הזה פשוט השתרש אצלנו בתוך התודעה.
1: כן, של כולנו, במיוחד אחרי המלחמה. כן,
2: נכון.
1: נהדר, אז כל מה שנשאר לנו זה באמת לאחל לך המון המון בהצלחה, ונשמע ביחד את השיר.
2: אני יכול רק להגיד, 10 ביוני הופעה בבית היוצר,
1: כבר אמרת.
2: תודה רבה.
1: בהצלחה בהופעה.
2: בלילה טוב ושבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב, ביי.
2: ביי.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיהיה לו בהצלחה. אנחנו כולנו בחצי פוסט טראומה בוודאי. חזרנו גם לדבר. תמי, את רואה, האנשים האלה מדברים, זאת אומרת, זה יכול לבוא מכל מיני כיוונים, זה יכול לבוא מכל מיני סיבות, כל התחושות האלה והבעיות האלה. השאלה היא, איך אנחנו באמת עוצרים את עצמנו באיזשהו מעטה של הגנה במקרה כזה? מה הדברים שמדליקים אנשים להתנהג אחרת?
2: עוד פעם, זה נורא תלוי מה הסיטואציה. מה זה אנשים? מי הם האנשים שאני רוצה שיתנהגו אחרת?
1: לא, אני מדבר על האנשים עצמם.
2: עצמם?
1: הפוסט-טראומטים עצמם. שהם, לא, הם יודעים לזהות כבר, הם יודעים כבר להרגיש, הם יודעים כבר לדעת מתי שזה מתחיל, או שזה מתחיל בבום.
2: זה יכול להתחיל גם בבום.
1: ואז?
2: יש מקרים שזה יכול להתחיל בבום, ואז האדם פשוט נמצא במצוקה שהוא לא, הוא צריך מישהו שיראה אותו. שוב, אני חושבת שאם נכנסים יותר עמוק ובודקים איפה זה מגיע, זאת אומרת, מה הדבר שחסר לאותו אדם? הפוסט-טראומה היא כמו איתות שנותן לנו להבין שיש משהו בתוכנו שלא פתור. ובשנייה שנפתור אותו, זה פשוט יירגע.
1: איך זה משפיע על מערכות יחסים?
2: זה עוד פעם נורא תלוי מה הפוסט-טראומה, אבל הרבה פעמים זה מגיע, זה יכול לגרום לצד השני להרגיש שלא סומכים עליו, שלא מספרים לו את הכל. הציפייה היא גבוהה מדי. לפעמים זה יכול, הם יכולים להתנהג בצורה שהיא קצת אובססיבית. תלוי מה הפוסט-טראומה.
1: כן, אבל פוסט-טראומה כפוסט-טראומה היא פוסט-טראומה, זאת אומרת, זה באיזשהו מקום אנשים חווים את אותם תחושות, את אותם חוויות באותו רגע, לא?
2: לא.
1: זאת אומרת, כל אחד...
2: כל אחד יכול, זה כמו שתגיד לי התקף חרדה הוא התקף חרדה אצל כולם באותה מידה, לא. יש אנשים שיחוו התקף חרדה בחוסר שקט, ויש אנשים שירגישו שהם עומדים למות, ויש כאלה שהתעלפו, ויש כאלה שיתחילו לפקוט בלי הפסקה, כל אחד חווה את זה בצורה שונה. יש מלא אנשים שחווים חרדה מטורפת, והיא לא מתבטאת בצורה מאוד אגרסיבית, אז אפילו לא רואים את זה. אבל עדיין הם חווים חרדה.
1: כולנו חווים חרדות.
2: נכון.
1: זה דבר שהוא קורה לכולנו.
2: נכון, וכל אחד בצורה שונה.
1: כן.
2: אני חושבת שאחד הדברים שעוזרים זה פשוט לדבר את זה. לדבר את זה, לדבר את מה שגורם לזה, אבל את העומק, עוד פעם, לא להגיד, אוקיי, אני עכשיו חוויתי כי יש פה מלא אנשים, ואני כרגע בתגובה של פוסט-טראומה. לא, זה לא זה. מה קורה כשיש הרבה אנשים? אז אני נבלעת, אז אני לא נראית. אז בגלל זה עוד פעם, זה נוגע לי בנקודה שלא רואים אותי.
1: או שזה סוגר עליי גם.
2: זה סוגר, זה יותר מאשר סוגר עליי, זה לא רואים אותי. יש מלא מלא אנשים. תראה, כל השיחה היא דיברה על זה שלא רואים אותה. וזאת הנקודה.
1: כי אנשים לא יודעים לזהות את זה.
2: אנשים שקרובים אליה ביותר אמורים לדעת לזהות את זה, בעיניים שלה, בלי שהיא תדבר. וגם הם לא זיהו. אני מבטיחה לך שהיא הייתה מנהלת שיחה לפני כן עם המשפחה. והמשפחה הייתה כל רגע, כל כמה רגעים, הייתה מסתכלת עליה ונותנת לה הרגשה שרואים אותה, היא לא הייתה חובה את זה.
1: ומה רואים במקרים האלה בתווי פנים שאת מדברת עליהם?
2: חוסר סימטריה מאוד מוגזמת, במיוחד באף. הרבה פעמים רואים שהאף הוא מאוד לא סימטרי, שהנחיר אחד גדול, הנחיר אחד קטן, יש קצה אחד שהוא קצת יותר גבוה, אחד יותר נמוך, אף שהוא קצת עקום.
1: עכשיו כולם רוצים לראי לראות האף.
2: להסתכל את האף, כן. אז זה מדבר הרבה פעמים על חרדות, על חוסר איזון, רגשי בעיקר. גם חוסר סימטריה יש לכולם, אבל כמה שהיא יותר גבוהה, זאת אומרת, אז ככה מבינים שככה יש יותר תנודות רגשיות אצל האדם.
1: מקווה שלא יהיו לנו הרבה תנודות רגשיות. עכשיו אנחנו, מה שאנחנו רוצים באמת עכשיו, אני רוצה זה לאחל למישהי שמאוד מאוד אני אוהב, קוראים לה שרון, ואת השיר הבא יש להם הולדת היום. אז שרון יקיר אותי, שיהיה במזל טוב, והשיר הבא מוקדש רק לך. כן, רגע. כן, אנחנו לא התכוונו לזה. לא, הוא חוזר. הוא חוזר, ואנחנו מתקנים, ואנחנו מסדרים, ובשביל זה יש לנו פה את יואב, שעסוק עכשיו ומתרוצץ, אבל שרון, הנה, עכשיו שרון, זה בשבילך.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה, זה מעניין פה גם באולפן, אנחנו מתקשקשים. כן, תמי, אז באמת, דיברנו גם על זוגיות, נכון. את מדברת על זוגיות, איך יודעים מה עם זוגיות נכונה? איך מוצאים זוגיות נכונה?
2: קודם כל, לפני שבכלל מחפשים זוגיות נכונה, צריך לבדוק אם אני בכלל מחובר לעצמי, אם אני מכיר את עצמי נכון, אם אני יודע מה אני צריך. רוב בני הזוג שמתחתנים, יוצאים, עושים את זה מתוך מקום של פרדיגמות סביבתיות, לא באמת מהצרכים של עצמי. אוקיי? אז כשאני בוחרת בלי להכיר את עצמי, אני בוחרת במישהו שלא באמת מתאים לי. ואז אחרי כלום זמן אני מתחילה לרצות להיפרד, לא להיות שם.
1: אבל עוד פעם, איך את יודעת מה באמת מתאים לי ומה לא מתאים לי? אבל אנחנו, יש לנו קווים אדומים שאותם אנחנו אומרים, אוקיי, אלה הקווים שאני לא אעבור אם אני אראה בבן או בת הזוג שלי.
2: אוקיי.
1: Okay. אבל יש תחום שאת לא יכולה לדעת.
2: כמו?
1: כמו, את יודעת מה, איך מתנהגים בבית? כמו שאני תמיד אומר, שתמיד חשוב מאוד לגור ביחד לפני שמתחתנים.
2: אני איתך.
1: כי את יודעת, כל אחד מאיתנו בא מעולם אחר, ממוזיקה אחרת, מטעמים שונים, מה הוא ראה בבית, איך הוא חי, איך הוא חווה. ואיך שאת קמה בבוקר, זה לא בדיוק איך שאת יוצאת ומתאפרת בערב כשאת יוצאת לבלות.
2: אני איתך.
1: אני שמח, אני כבר שמח שאת איתי. אז אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים גם לדעת איך אנחנו עושים את הדברים. כמו שאני אומר תמיד גם, שהולכים לדייט ראשון. אנחנו לא הולכים, אם אנחנו מכינים את עצמם להכיר את הבעל הבא, אנחנו כבר הרסנו את הפגישה.
2: חד משמעית, צריך לבוא הכי אותנטיים שאפשר.
1: צריך לבוא...
2: הכי ספונטני.
1: לא, להגיד לעצמך, אני הולכת להכיר בן אדם. זה הכל. לאן זה יתפתח? זה הזמן יגיד. הלוא, אנחנו לא יודעים אף פעם לאן אנחנו הולכים. אנחנו לא יודעים עם מי אנחנו נפגשים. וזה עולם שלם. והלו, כל אחד בפעם הראשונה גם מראה את הכרטיס ביקור שלו. הוא לא בדיוק יורד לעומק.
2: נכון.
1: אז בשביל זה אני אומר, צריך את הזמן... בשביל לדעת מה נכון. את יודעת, במקרים כאלה, דחוף את יודעת ומיד, מה לא מתאים לי. את ההתאמה בוחן הזמן.
2: נכון. הזמן וגם כמה אני מרשה לעצמי לדבר אותי כמו שאני. זאת אומרת, זה מקצר את הזמן. אם אני מסכימה לעצמי לדבר את עצמי כמו שאני, ולא לבוא בתדמיתיות, ולא לבוא עם מסכות, ולא לבוא עם איזשהו משהו שאני רוצה להציג, שלא תמיד מדבר אותי, אז יותר קל לי לראות מי הבן אדם שנמצא ממולי.
1: בתנאי שהוא מדבר כמוך.
2: כשאת תדברי את עצמך, הוא ידבר כמוך. הוא ידבר לפחות את מה שאת צריכה להבין. אבל מה קורה לנו? הרבה פעמים אנחנו רוצים להתאים. וכשאנחנו רוצים להתאים, אנחנו מורידים חלק מאיתנו. ואנחנו מראים רק חלק אחר. ואז האדם קונה חתול שבפנים יש בכלל כלב.
1: אבל אף פעם את לא מספרת הכל כשאת תרגש. גם אם את רוצה להיות את... את לא תספרי את הכל.
2: את לא צריכה לספר את הכל, את צריכה להיות את בכל רגע נתון.
1: בסדר, אבל בעת שלך הוא מטופל, הוא מלוטף.
2: זאת הבעיה.
1: אבל זה מה שכולם.
2: אז זאת הבעיה.
1: אז מה עושים?
2: מפסיקים עם זה.
1: אי אפשר.
2: אפשר.
1: אי אפשר, כי זה מגננה שלנו.
2: אפשר, בדיוק זאת הבעיה. אם את מגיעה מתוך מגננה, את תמצאי סיבות להגן על עצמך.
1: אבל בכל מצב, בכל זוגיות, ובטח בהתחלה את מנסה להגן על עצמך, כי את רוצה לדעת באמת איפה אני עומד, אני לא רוצה.
2: אני רוצה להגיד לך שיש לי עכשיו למטופלת, בחורה מהממת, בת 22, שעברה זוגיות מחרידה, אלימה מאוד, אוקיי? אימא לילדה, שעכשיו התחילה קשר חדש, והיא מפוצצת מגננות, וממש כל דייט, לפני הדייט, היא מגיעה אליי לפגישה, יושבת אצלי ושואלת אותי תמי, מה אני עושה? יש לי, זה מחיץ אותי, וזה מסקרן אותי, וזה קצת מלחיץ אותי, וזה. ואחד הדברים שאני אומרת לה, זה פשוט, ספרי לי מה קורה, אם ספרת לי את כל הפחדים שלה, אמרתי לה, בדיוק כמו שסיפרת לי, את הולכת ומספרת לו. היא מסתכלת, אמרת לי, תמי, אבל הוא יברח ממני. אמרתי לה, אם הוא יברח, כשהוא יודע מי את באמת, הוא יברח גם אחרי כמה שנים, כשהוא לא ידע מי את בהתחלה. וזה מה שהיא עושה, והפידבק שהיא מקבלת ממנו, הוא מדהים.
1: אבל זה גם סכנה. הנה, אנחנו גם רואים שמתחילים עוד מעט את ספירת הקולות ואת ההצבעות, אז אנחנו נדווח כל פעם איפה אנחנו נמצאים, שלא תפסידו כלום. אבל אנחנו מדברים על זה תמייתת, כי את לא רוצה בעצם להיפתח לכל בן אדם, גם כשאת באה לדייט איתו. כי באיזשהו מקום את הופכת להיות פגיעה, לא?
2: אני פגיעה כשאני מסתירה, לא כשאני מספרת.
1: אני חושב אחרת.
2: אני חושבת שברגע שאני מסתירה משהו, אני מספרת לעצמי שמשהו אצלי לא בסדר. ברגע שאני מספרת לעצמי שמשהו לא בסדר אצלי, אוטומטית אני הופכת להיות פגיעה. אם אני באה ומספרת את כל מה שעברתי, כמו שהוא, מה שאני מרגישה, כמו שזה, בלי יותר מדי פילטרים, אני מספרת לעצמי שזה ממש בסדר להיות אני.
1: כן ולא, ואני אסביר גם למה אני אומר את זה. כי באיזשהו מקום כשאני מספר את דברים שחווית, שפגעו בך, או שעשו דברים לא טובים, את באיזשהו מקום פותחת פתח לצד שממול, להשתמש בזה.
2: איך?
1: בלדבר על זה, בלפגוע באותה צורה.
2: נדיר, ככה אז אני יכולה לדעת שהבן אדם הזה לא מתאים לי.
1: אבל את לא יכולה לדעת בהתחלה, כי הוא לא מכר לך מספיק.
2: ברגע הנתון שנצטרך לדעת, אז אני יודע. ואם הוא באמת כזה ולא סיפרתי, אז אין לו באמת עכשיו שום דבר נגדי. אבל הוא כזה. אז אחרי שנה, שנתיים הוא יהפוך להיות כזה כשהוא ידע כבר חוויות
1: משותפות. אבל אנחנו לא רוצים להגיע לשנה, שנתיים, אנחנו רוצים לדעת לפני זה.
2: בגלל זה לפני כן עדיף שתגיד את הכל. ואם הוא בן אדם כזה, ממש מהר הוא יתחיל להשתמש בדברים האלה. ואז אני אוכל לדעת מראש כבר שהוא לא נכון לי. אם אני מסתירה. עכשיו, האדם הוא בן אדם שמשתמש בדברים שאני מספרת נגדי. אבל אני לא מספרת. אז אין לו איך להשתמש נגדי. אז אני אוכל לעבור איתו עוד שבוע, ועוד חודש, ועוד חודשיים. אבל הוא כזה. אז בעוד 3 שנים, כשאני אעבור איתו דברים קשים, ואני לא אצטרך לספר, הוא פשוט יחווה את זה יחד איתי, אז הוא יתחיל להשתמש בזה נגדי.
1: כן, אבל מצד שני, זה גם, את יודעת, זה יכול גם להרתיע בפגישה ראשונה.
2: נכון, את מי שלא נכון לנו.
1: לא בטוח.
2: למה?
1: כי אני אסביר. כי אדם שממול, הוא לא בהכרח ולא תמיד מספיק חזק להבין, להכיל בפגישות ראשונות. זאת אומרת, הוא יכול להיות שהוא בן אדם יותר שקט, יותר רגוע, הוא פחות חזק מהבחינה הזאת. ואז באיזשהו מקום זה יבהיל אותו.
2: אני עוד פעם אגיד שאני חושבת שאם זה משהו שיבהיל אותו, אז זה גם יבהיל אותו אחר כך.
1: לא, לא חייב להיות.
2: פשוט אחר כך יש מצב שהוא יקשר אליך.
1: נכון.
2: אז הקשר יגרום לו להישאר שם, לא כי הוא לא נבהל, כי הוא יותר מפחד לאבד אותך.
1: אבל אז, אם יש קשר ויש חיבור ויש אהבה, הלו, בעיניי הבסיס לאהבה זה חברות.
2: נכון.
1: וזה הדבר הראשון שצריך למצוא בין הדברים, ולדעת שהוא איתך ובשבילך גם בטוב וגם ברע.
2: נכון מאוד.
1: אז
2: מה?
1: אז הוא יהיה. הוא בן אדם טוב. הוא רק בהתחלה נבהל, שפתאום נופלים עליו כל הדברים האלה. זה לא מסוכן, כי זה יכול להבריח כמו דברים טובים.
2: אני באמת חושבת שאם יש סרחון נכון, אז הוא לא נבהל משום דבר. ומניסיון אני מדברת את זה. מניסיון שלי, של המלקוחות שלי, כשאת אומרת אותך, והאדם ממול נבהל, הוא יבהל גם אחרי כמה שנים. הוא יבהל גם אחרי כמה חודשים.
1: להיבהל זה בסדר, כולנו נבהלים בחלק מהדברים אחרים. בשאלה אם אנחנו עושים הבעלה הזאת, אם אנחנו מתמודדים איתה או לא.
2: ההתמודדות תגיע מתוך מקום של היקשרות רגשית. ומה קורה אחרי שהתאהבות נגמרת? וכבר האהבה מתחילה להיות זאת שאמורה לתפוס את המקום.
1: היא עדיין שם. אם יש חיבור אמיתי, היא עדיין שם.
2: אז מהניסיון שלי, כשדברים כאלה קורים בצורה כזאת, זאת אומרת שמסתירים או לא מספרים בהתחלה, והדברים נשמעים אחר כך, הצדדים הופכים להיות מאוד, מאוד רעילים אחד לשני. מאוד כועסים, נמצאים שם מתוך מקום של קשרות רגשית ולא באמת בחירה הגיונית להיות שם או לא. זאת אומרת, אני נגיד אדם שאם הפרטנר שממולי הוא לא מורכב, אני לא אמצא שם. וזה לא משנה מה יספרו לי.
1: יש מישהו שהוא לא מורכב?
2: יש אנשים שמורכבים פחות. יש אנשים שמורכבים מאוד. זה נורא, בטח יש רמות למורכבות של בני האדם.
1: מורכבות זה בדרך כלל מתחבר לאינטליגנציה, לא?
2: גם, לא מחייב.
1: מה עוד?
2: דברים שעברו בחיים, טראומות מטורפות של בני אדם, שהם עברו ועוברים עד היום, דפוסי התנהגות, דברים שמעניינים אותם. לא חייב רק לאינטליגנציה. זאת אומרת, ברור שכמה שאתה יותר מורכב, רוב הסיכויים שתהפוך יותר אינטליגנט, כי עברת דברים בחיים, למדת אותם על עצמך. אבל יש אנשים שעוברים המון דברים, והאינטליגנציה שלהם לא באמת מתפתחת.
1: חומר למחשבה לכולנו. באמת.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, אנחנו עם תמי, מה שלומך? בזמן לא דיברנו. תמי, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, על זוגיות וזוגיות, אבל אנשים בפני עצמם הם קצת אחרת, הם קצת חושבים אחרת, מדרגשים אחרת. כל הזמן, את יודעת, אנשים מחביאים את עצמם.
2: נכון.
1: מה הדבר שהכי הורס לנו את הביטחון?
2: הצורך שלנו לקבל פידבקים מהסביבה.
1: זה אומר שאנחנו לא בטוחים בעצמנו.
2: נכון מאוד.
1: אז מה אנחנו עושים?
2: מתחילים לקבל את עצמנו כמו שאנחנו.
1: זה הגדרה נורא קלה.
2: לא, זה לא קל.
1: איך עושים את זה?
2: קודם כל להכיר את עצמך. אני יכולה לספר לך שאצלי בקורסים זה מה שאנשים באים ועושים. מכירים את עצמם. אנשים לא יודעים מי הם בכלל.
1: איך
2: לפי תווי הפנים. לפי התווי הפנים, לפי דפוסי התנהגות שאני מלמדת.
1: אבל זה את יודעת. אוקיי,
2: אני מלמדת אותם.
1: אז למדי אותנו קצת.
2: מה אתה רוצה לדעת?
1: מה הם דפוסי הפנים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם?
2: אנשים נגיד שהם מרצים, אוקיי? יש תווי פנים שמדברים על ריצוי, כמו שפה תחתונה אהבה, כמו גיבנת באף, כמו...
1: לאט לאט, אנחנו רושמים, רגע. אני לא שקראת את זה כך מהר. נו.
2: אוקיי, יש תווי פנים שמדברים על ריצוי. ריצוי מגיע מתוך מקום של, אני לא מאמין שמגיע לי שיאהבו אותי. ואז בגלל זה אני עושה המון דברים כדי לקנות אהבה. אדם מרצה הוא אדם שקונה אהבה. למה? כי מעצם מאותו הוא לא מספיק בשביל שיאהבו אותו. זה אדם שיכול להיות עם אובססיות מטורפות, אדם שיכול להיות נורא עצבני, כועס, נקמן. כל זה מגיע מתוך המקום של אני לא מאמין שמגיע לי, שיאהבו אותי.
1: אבל למה לא מגיע לי?
2: כי לימדו אותי שהייתי קטן, שאם אני לא עושה את מה שמבקשים ממני, אז מתרחקים ממני. נגיד, הורים, אוקיי? אחד הדברים שהם נלמדת הרבה הורים, זה איך להתנהל עם הילדים שלהם לפי תווי הפנים שלהם. ילד מרצה, בשנייה שאת מתרחקת ממנו, כי הוא לא ניקה את החדר, או לא עשה את מה שביקשת שהוא יעשה, זה ילד שגדל, ונכנס לקשר רעיל, וקונה אהבה, כי לא מרגיש שמגיע לו שיאהבו אותו מעצם להיות הורו. אחד הדברים שאסור לעשות בתור הורים, זה להתרחק מהילד כשהוא לא עושה את מה שאת מבקשת ממנו לעשות.
1: אז מה לעשות?
2: אין בעיה להניש, אין בעיה להגיד לו ללכת לחשוב על הדברים, אבל לא להפסיק לאהוב אותו. מה הכוונה?
1: להפסיק לאהוב, אני לא חושב שאי פעם הורים מפסיקים לאהוב.
2: לא, לא להפסיק לאהוב אותו בעיניו. הכוונה היא שאם עכשיו הוא עשה משהו שהוא לא תקין, אל תפסיקי לחבק אותו, אל תפסיקי לדבר איתו, אל תפסיקי לנשק אותו. תמשיכי. תני לו את הסנקציה שאת רוצה, אל תקחי לו את הטלפון, תגידי לו שהיא לחשון מוקדם יותר, תגידי לו שהיא לכנס לחדר לחשוב על מה שהוא עשה, אבל לא להתרחק ממנו מבחינה רגשית. מה קורה לרוב ההורים? הילד מתנהג בצורה שהם לא מקובלת עליהם, ואז העונש מגיע עם ריחוק רגשי. והילד מבין שהאהבה של ההורה תלויה בדבר. וככה הוא גדל. ואז הוא מבין שכל אהבה היא תלויה בדבר. ואז מה הוא עושה כשהוא מגיע למצב של זוגיות? הוא מנסה לקנות את האהבה של הבת זוג. ואף אחד לא אוהב שקונים אותו.
1: זה בטוח, אבל קצת, גם בזוגיות אתה הרבה פעמים יכול לאבד את התחושה של באמת רואים או מרגישים אותך באמת, וזה הבעיה העיקרית, שאנשים הופכים להיות סגורים וקטנים פתאום בזוגיות.
2: כי הם הופכים להיות בעצמם, כלפי עצמם קטנים וסגורים עם עצמם. זאת אומרת, אני מפסיקה להקשיב לעצמי, אני אקבל מראה של אדם שיפסיק להקשיב לי. אני מפסיקה לכבד את עצמי, אני אקבל מראה של אדם שיפסיק לכבד אותי. זה תמיד בא ביחד.
1: כן, אבל אם את אומרת שזה לפי תווי פנים, לא שפה עליונה, כמו שאמרת, גדולה תחתונה. או תחתונה, או עליונה, לא משנה, אמרת, נתת את שני המקרים. אז אני אומר, אבל אם יש לו זו שפה עליונה שהיא גדולה, או שפה קטנה דקה, כך הוא יישאר.
2: לא.
1: זה לתווי פנים שלו, לא?
2: לא, לא, לא.
1: שפה יכולה להשתנות?
2: לא צריך שתשתנה.
1: אלא?
2: מלמדים, אני מלמדת את כל מי שלומד אצלי, איך להשתמש בתו שיש לך, במיטב שלו, בטוב שבו. זאת אומרת, השפה התחתונה היא מרצה. אל תפסיקי להיות מרצה, זה מהמם להיות מרצה. אבל תמיד שיהיה לך ברור מה את רוצה לקבל בחזרה. רוב האנשים המרצים יספרו לך שהם פשוט אנשים נורא טובים. ואז הם פשוט מאבדים את מה שהם רוצים לקבל מהצד השני, ומתמלים בהמון המון תסכול וכעס. אם אני תמיד יודעת מה אני רוצה לקבל, כשאני מרצה, אני תמיד יודעת למדוד אם אני מקבלת את זה או לא.
1: תראי, אבל ריצוי לא בהכרח הוא מחכה לתגובה תמיד, או תמיד הוא מצפה.
2: תמיד ריצוי מחכה לתגובה. תן לי דוגמה של ריצוי שלא מחכה לתגובה.
1: אנשים שהם טובים באופן רגיל וקבוע.
2: והם לא מצפים שלא יכבדו אותם, ולא שיחזירו להם ושלא יאהבו אותם.
1: זה כמו לדעת לקבל מתנה. לא כל אחד יודע לקבל מתנות. לא כל אחד אוהב לקבל מתנות.
2: אוקיי.
1: יש הרבה שאוהבים לתת מתנות, אבל פחות אוהבים לקבל
2: מתנות. למה הם אוהבים לתת מתנות?
1: כי זה נותן להם תחושה טובה.
2: יופי, נותן למי את התחושה הטובה?
1: להם.
2: יופי. ברגע שאני יודעת שנתתי מתנה וקיבלתי תחושה טובה, אני יכולה להמשיך לתת. אבל מה קורה כשנותנת מתנות והתחושה היא כבר לא טובה?
1: למה יכולה להיות לא טובה?
2: כי אולי הצד השני לא הגיב לי כמו שרציתי שהוא יגיב לי.
1: אז רגע, אז זה נתינה תוך תשלום מחיר. זאת אומרת, את מצפה למשהו.
2: תמיד זה תשלום מחיר.
1: אני לא מסכים.
2: תן לי דוגמה.
1: הרבה פעמים שאנחנו עוזרים לאנשים כי הם צריכים עזרה, לא בגלל שאנחנו רוצים לקבל מהם משהו.
2: נדיר, בזוגיות זה לא קורה. במערכות יחסים קרובות זה לא קורה.
1: לא, אני מדבר בכלל, לאו דווקא מערכות יחסים.
2: גם קבצן שהלכתי וראיתי ברחוב ונתתי לו 5 שקלים, כן. נתתי לו את ה5 שקלים כדי שאני ארגיש טוב עם עצמי.
1: גם.
2: קיבלתי את התמורה.
1: נכון.
2: וזה נגמר. ברגע שאני באתי, עשיתי את זה בשביל הבן זוג שלי, עשיתי את זה בשביל אמא שלי, אבא שלי, חברה הכי טובה שלי. אני מחכה לתמורה. התמורה לא חייבת להיות מטריאלית, יכולה להיות רגשית. אבל אם אני לא מקבלת את התמורה הרגשית שאני רוצה לקבל עם כל הנתינה שלי, אני מתחילה להיות מתוסכלת. תסכול זה תגובה שלא קיבלתי את מה שרציתי. עכשיו, כל עוד את לא מתוסכלת, ואת מתמלה מהנתינה שלך, מדהים, תמשיכי לתת. אבל בשנייה שהתחלת להיות מתוסכלת, משהו בך מבין שאת לא מקבלת את מה שאת רוצה לקבל. ושם זה כבר מסוכן. אז אדם מרצה שפשוט יבין מה הוא רוצה לקבל. אני אוכל לעזור לים אנשים, אני אוכל לעשות תבחונים לאנשים ברחוב בלי שום קשר לכלום. ולתת להם עצות מטורפות, אבל אני רוצה לקבל את הוואו, את הפידבק העמום הזה שאני כל כך צמאה לו. לא קיבלתי את הפידבק העמום הזה ב5 שניות הראשונות, ב10 שניות הראשונות, הבנתי שפה אני לא מקבלת את מה שאני רוצה. פה זה נגמר, כנראה אני לא יכולה לעזור גם לאותו בן אדם. סתם דוגמה קטנה שאני נותנת. אני טיפוס מרצה, אבל אני מאוד יודעת כבר מה אני רוצה לקבל כשאני מרצה. ואז זה מונע ממני.
1: את מדברת על זוגיות או בכלל?
2: בכללי, לא חייב להיות רק זוגיות. חברים, משפחה, עבודה, זוגיות, ילדים, לא משנה איפה. אם אני, הדפוס שלי זה מרצה, הדבר הראשון שאני צריכה לזכור, שאני לא אוכל להיות, אני לא אוכל להפוך להיות לא מרצה. זה לא יקרה לעולם. אני תמיד ימשיך להיות מרצה, וזה בסדר גמור, כי מזה אני ניזונה. אממה, כשהנתינה שלי מתחילה לגרום לי להרגיש רקנות, אני לא מקבל את הפידבק שאני צריכה מהצד השני. אז אני רגע צריכה לעצור ולהבין מה אני צריכה פה. וכשאני ידע לוודא מה אני צריכה, אני ידע גם לבקש אותו. ואז כבר זה תלוי בצד השני, אם הוא ידע לתת לי את זה. אם הוא ידע לתת לי מזה, מה טוב. ואם הוא לא, אז יש פה בעיה.
1: אבל אצלת, יש הרבה פעמים שאנשים נותנים, ואצלת מה, תשמעי לצוף התוכנית שלי, אני תמיד מדבר על זה, על נתינה. כי זה הסיום של התוכנית, ואנחנו מדברים על זה שהנתינה היא הרבה יותר בשבילך מאשר בשביל הצד שמקבל.
2: חד משמעית. היא רק בשבילך.
1: היא לא רק, אבל היא גם.
2: היא רק בשבילך. זה שזה עושה טוב לאדם שממול פצצה, אבל זה בעיקר בשבילך.
1: טוב, אז זה אני אוהב לעשות, והרבה. אז אני מקווה שנמשיך.
2: בטח.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו ממשיכים ואנחנו מדברים. תמי אל השבילי, יקירתי, שאת על ידי, תגידי, יש נשים נרקסיסטיות, נכון?
2: בטח.
1: ואיך מזהים אותן?
2: על אותו דפוס, הן מרחיקות את הבן זוג שלהם מכל מי שמסביב, הן מנצלות כל דרך אפשרית כדי לספק לעצמם את הצרכים שלהם, הן מענישות בכל הנושא של מיניות ספציפית בעיקר. אותו דבר, גם כמו גבר נרקסיסט, על אותו עיקרון.
1: ואיך נפרדים מנרקסיסט או נרקסיסטית?
2: לעשות קאט טוטלי. אי אפשר להיפרד מנרקסיסט בטוב. הנרקסיסט גם לעולם לא נפרד, הוא נפרד בשביל לחזור. זה גם נורא חשוב. הם נפרדים, הם הולכים בשביל להביא אותך למצב אנוש, שתתחנן שהם יחזרו, ואם לשנייה אחת אתה מרים טיפה את הראש, הם ישר חוזרים עוד הפעם לקחת עוד קצת האנרגיה שלך.
1: והם מתנצלים בטח?
2: לא, לא, נרקסיסטים לא מתנצלים לעולם.
1: באמת?
2: נרקסיסטים מעבירים את האשמה עליך תמיד.
1: וואו.
2: הם יכולים להתנצל על זה שהרגשת לא נעים, אבל לא על מה שהם עשו.
1: אז איך פותרים את זה? אי אפשר לפתור את זה.
2: תלוי, עוד פעם, נרקסיסט נרכש אפשר לפתור אם הוא רוצה לפתור, ונרקסיסט מולד אי אפשר לפתור.
1: וואי, זה בעייתי. אז איך הוא שורד בכלל מערכות יחסים? זאת אומרת, יש לו איזה סיכוי להיות במערכות יחסים שהוא יישאר בה?
2: אלא אם כן, הוא הפך את הבן זוג שלו אתה יודע, למישהו שאין לו שום זהות, אז כן.
1: לעבד.
2: לעבד, ואנשים שאין להם זהות, הקורבנות של הנרקסיסטים פשוט הופכים להיות אנשים ללא זהות. הם כבר לא יודעים מה נכון ומה לא נכון. הם קודם כל מבודדים מהעולם. הם כבר לא מדברים לא מבני משפחה ולא חברים ולא שום דבר. כל העולם שלהם זה הנרקסיסט או הנרקסיסטית, והם ממש מטושטשים, הם לא יודעים לזהות, הם לא יודעים מה נכון ומה לא נכון. אז הם סוג של תלותיים בבן זוג או בבת זוג שלהם. אז הם שורדים, שורדים מערכות יחסים גם ארוכות טווח, מאוד ארוכות.
1: אנחנו יכולים לזהות על זה כשבן אדם כועס, יש איזה מאפיינים מיוחדים? מה עובר עלינו כשאנחנו כועסים?
2: עליהם או עלינו?
1: עלינו.
2: עלינו כשאנחנו כועסים, אנחנו נורא שוקלים מילים. זאת אומרת, איתם, אנחנו נורא שוקלים מילים, אנחנו לא נגיד את מה שאנחנו מרגישים עד הסוף. או שנגיע למצב של התפרצויות זעם והתמוטטויות. כי כבר אין לנו דרך, כן, אין לנו פשוט דרך, אין דרך להגיע אליהם. אתה מדבר איתם ואין מענה. אתה מסביר להם, אין מענה. אתה בוכה, אין מענה. אתה צועק, אין מענה. אתה מגיע למצב שאתה מבין שכאילו לא משנה מה תעשה, איך תדבר, אתה לא תקבל מענה מהם.
1: האם אנחנו יכולים לבחון בן אדם על פי באמת כעסו?
2: אני חושבת שבכעס שלך אתה תמיד אומר את האמת.
1: או שאתה מקצין.
2: אתה מקצין את האמת שלך, אבל אתה עדיין אומר את האמת.
1: וואו. ואז?
2: ואז אתה יכול להבין בעצם מה הבן אדם הזה מרגיש עליך. זאת אומרת, כשמגיע אדם ואומר לי, אני עשיתי את זה כי כעסתי, אוקיי, אבל כי כעסת אמרת את מה שהרגשת, הרי מה קורה בזמן כעס? המוח מפסיק לחשוב. מה שמדבר זה הכאב, אז הוא אומר את האמת. מתי אנחנו מתונים? כשאנחנו חושבים מה אפשר, מה אנחנו יכולים להפסיד. יש לנו פחד כלשהו. אבל כשהפחד נעלם, והכעס גובר על הפחד, אז אנחנו אומרים את האמת שלנו.
1: כן, זה כולנו, אבל לתת, הרבה פעמים אנחנו כועסים, ואחרי זה אנחנו יודעים להתנצל, או לא יודעים להתנצל?
2: אנחנו נתנצל, כי עוד פעם אנחנו מבינים שכנראה אמרנו את זה בצורה לא נכונה, או בזמן הלא נכון. אבל אנחנו לא מתנצלים על מה שנאמר, כי מה שנאמר זה מה שאנחנו באמת מרגישים. אם אני כועסת עליך עכשיו, אני אגיד לך שמבחינתי אתה אדם רע, אוקיי?
1: תודה.
2: זה משהו שעבר לה לפני כן.
1: תודה רבה.
2: לא, אני לא
1: קודם. לא אליי.
2: ספציפית עליך דווקא לא, דווקא אתה אדם טוב.
1: וואה.
2: אז כשאני אומרת את המשפט הזה, אני לא הוציא, למה אמרתי דווקא רע ולא אמרתי משהו אחר? למה דווקא המשפט הזה? המשפט הזה, המילה הזאת יצאה לי מהפה, כי זה משהו שכבר עבר לי לפני כן. פשוט לא אמרתי אותו, כי הפחד ניהל אותי. מאיך שתגיעי, ואם תתרחק, ואם אני אאבד אותך.
1: אז זה התפרצות בעצם.
2: ההתפרצות, כן, זאת התפרצות, אבל ההתפרצות לא מוציאה מהפה משהו שלא באמת הרגשתי אותו לפני כן.
1: על הדברים האלה תמיד אומר לאנשים, יש משפט אחד מאוד חשוב, שהרבה יותר חשוב, מה אתה אומר, זה איך.
2: איך אתה אומר.
1: ומתי.
2: בול.
1: כי איך ומתי יכול לתת הבדל מהותי בתגובה שתקבל ממול.
2: חד משמעית.
1: אז אנחנו, איך ומתי, זה איך, זה השיר הבא.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו לקראת סוף התוכנית, ותמי אלאשווילי שלצידי. תמי, אם אנחנו רוצים לשמוע אותך שלא, בלי שאני אפריע באמצע, איך אפשר לעשות את זה?
2: אפשר לדבר איתי, אפשר לפנות אליי.
1: איך?
2: בטלפון, לתת לכם טלפון?
1: אם את רוצה.
2: 050-8177-809.
1: תחזרי שוב.
2: 050-8177-809.
1: טוב, תודה רבה לך שהיית לצידי.
2: תודה רבה לך שהזמנת אותי.
1: ויש לנו עוד הרבה דברים שצריך לשמוע ולהמשיך לשמוע, אבל התוכנית הסתיימה לנו, וכמו שאני רגיל, תמיד. עכשיו לקראת סיום, תודה לכל מי שהיה איתנו, ובקשה קטנה לי אליכם, הסתכלו סביב, יש שם מישהו שזקוק גם לכם, שזקוק לחיבוק, שזקוק למילה, שזקוק לעזרה. זכרו תמיד, הנתינה היא בשביל מי שנותן, לא בשביל מי שקוראים. ובדקות הקרובות גם נדע מה התוצאה עם באירוויזיון, ואנחנו מחזיקים אצבעות, ואנחנו מאוד גאים בנועם על מה שהוא עשה. שיהיה לכולנו חודש טוב ושבוע

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו התחלנו שיחה עם מרסל לפני, בסוף השעה האחרונה, והבטחתי לחזור אליה. מרסל, את איתנו?
1: אני איתכם, תודה כן. רבה שבאתם
0: אוקיי. אליי. בואי במילה אחת תגידי מה הייתה הבעיה, כדי שמאזינים שלו שמעו את ההתחלה, ישמעו, ואנחנו נמשיך.
1: התחילו לי כאבי רגליים לפני שנה, והסתבר שזה שחיקה ושברים, איך אתה אומר, פרופסור, קינים
0: ופשפשים.
1: כן, פשפשים, מלא דברים היה לי.
0: ואת עברת ניתוח מעקפים והוציאו לך ורידים וחשבת שזה אולי קשור. אוקיי, תראי, מתי עברת את ניתוח המעקפים?
1: שנה וחצי.
0: אז בשנה וחצי מאז שעברת את ניתוח המעקפים אין שום בעיה ברגליים מבחינת הורידים שנלקחו, בדרך כלל תוך די מהר, תוך חודש וחצי הורידים שנלקחו מוחלפים בורידים אחרים שהגוף מייצר. הגוף שלנו, אם מוציאים ורידים, הוא מייצר ורידים אחרים שיהיה ניקוז דם. אז זה לא קשור לבעיה של הורידים. זה יכול להיות קשור לבעיה של הברכיים, ואת אמרת שהזריקו לך חומצה היאלורונית.
1: בשני הרגליים.
0: כלומר, כנראה שיש לך שחיקה של סחוס ברגליים, וזאת יכולה להיות סיבה מספיק טובה לחייבי רגליים. דבר אחר שיכול להיות זה בעיה בעמוד השדרה. עכשיו, אם אורתופד אמר שאת יכולה ללכת ואת לא הולכת, אז יכול להיות משתי סיבות. או שהוא חושב שאת יכולה ללכת ואת באמת לא יכולה ללכת, או שאת מפחדת ללכת.
1: לא, פרופסור, לא, אני מאוד
0: רוצה. לא, אני אומר את האפשרויות. אז אני מציע להתייעץ עם רופא, עם פיזיותרפיסט, או עם רופא שעוסק בשיקום. שהוא יראה בדיוק מה, הוא יבדוק את הכוח הגס ברגליים שלך. הוא יבדוק ויראה, או עם נוירולוג, שיראה את היכולת הליכה שלך. יש גם מה שנקרא מרפאות הליכה. יש מרפאת, איפה את גרה? איפה את גרה? באיזה אזור? לא חשוב לי, פרדס חנה.
1: באזור חדרה.
0: אני לא חושב בחדרה, עד כמה שאני יודע, אין מרפאת הליכה, אבל יש גם בבית לוינשטיין מרפאת הליכה, וגם בבית חולים איכילוב מרפאת הליכה, ושם יכולים לבדוק ולראות מהי הסיבה של ההפרעה בהליכה. עכשיו, האם ההפרעה בהליכה היא בגלל כאב? אז מאיפה הכאב נובע? אם הוא נובע מהברכיים, את לא יכולה לקפל את הברך?
1: את הברך, אני לא יכולה
0: למשל... אז גמרנו, אז אנחנו יודעים מאיפה הוא נובע, אז אין מה ללכת למרפאת הליכה, יש לך כאבי ברכיים, והטיפול צריך להיות בברכיים. ואם חומצה יאלורונית בהזרקה לא עזרה, ייתכן ולא יהיה מנוס מניתוח החלפת ברך, או החלפה חלקית של הברך. אבל אם הבעיה היא, אם הכאבים נובעים מהברכיים, זאת הסיבה שאת לא יכולה ללכת.
2: אוקיי, עד אחד.
1: אז מה אתה מציע, ניתוח?
0: אני לא יכול להציע, צריכה להתייעץ עם אורתופד, משום שאני לא מכיר את הרגל, את הברכיים שלך, ואני לא יודע בדיוק מה המצב.
1: מרפאת הליכה או...
0: לא, מרפאת הליכה לא, אם אנחנו יודעים, מרפאת כאב לא יכולים לעזור לך. אם הכאבים הם מהברכיים, אורתופד של ברכיים. אורתופד מומחה לברכיים, והוא יגיד לך אם יש מה לעשות עוד לפני, ואם לא, לחשוב על ניתוח. אוקיי, מרסל?
1: תודה רבה, פרופסור, תודה.
0: כל טוב. ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום.
0: ברכה.
3: שמי בינה.
0: כן, בינה.
3: אני בת 78, ואני רציתי לשאול לגבי נורופתיה, אני מניחה שזה נורופתיה, כמו עד עכשיו זה האבחון הכי טוב שקיבלתי.
0: כן? מה השאלה?
3: אני סובלת כאילו, תחושות של נורופתיה כבר קרוב
0: לשנתיים. לא, אל תגידי לי מה, אל תגידי הבחנה, תגידי לי מה, תתארי לי את התחושה.
3: שכף הרגל שלי כאילו עטופה בפצפץ, משהו כזה, אני כאילו הולכת על קריות.
0: אוקיי.
3: לפעמים, התחושה הזאת לפעמים עוברת עד הברך. בעיקר אם אני מנסה, אם אני שוחה, אני מרגישה את זה ממש הפרעה כאילו עד הברך של הרגל.
0: עכשיו, את אומרת, את הולכת על קריות, כלומר, כאילו על שטיח או על משהו רך.
3: כאילו יש משהו ביני ובין הרצפה, כלומר, אם אני הולכת יחפה, זו תחושה מאוד מאוד לא נוחה. הבעיה היא לא כך הליכה כמו התחושה, בעיקר, הבעיה היא בעיקר בלילה.
0: בשינה.
3: בשינה ובעיה של שיווי משקל.
0: עשו לך EMG?
3: עשו לי EMG והוא לא היה מוחלט. נאמר שיש בעיה של הולכה חשמלית ברגל ימין, ברגל ששם זה באמת יותר בעייתי. ברגל ששם זה התחיל. אחר כך זה עבר לרגל השנייה גם. זה התחיל ברגל ימין.
0: מתי עשו לך את ה-EMG?
3: ה-EMG עשו לפני שנה ומשהו.
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, כמה זמן לקחה בדיקת ה-EMG? 5 דקות, 7 דקות או שעה?
3: אני חושבת שהייתה די ארוכה, כמה שאני יכולה לזכור, אני חושבת
0: שהייתה די ארוכה. כי בדיקת EMG היא בדיקה שבאמת צריכים לעשות אותה באופן יסודי, ולא תמיד עושים אותה, עושים אותה לפעמים 7-8 דקות, ואז הבדיקה היא לא מושלמת, אלא לא, נותנת תשובה ספציפית.
3: כמה שאני זוכרת, זה היה בהחלט בדיקה שהוא,
0: תראי,
3: הוא חיפש, כן.
0: כן. אם מדובר בנוירופתיה, אז בדרך כלל רואים אותה בבדיקת EMG. נוירופתיה היא באמת מחלה שמפריעה לישון בלילה, כי האנשים מתעוררים בלילה באי נוחות ובכאבים. ואז הם צריכים לקום ולהתחיל ללכת, וכשהם הולכים זה טיפה משתפר, או משתפר לחלוטין. עכשיו, אם זה נוירופתיה, רואים את זה ב-EMG, ואז יש טיפולים מסוימים שאפשר לתת, כמו ליריקה, כמו...
3: השאלה, בוא נגיד ככה, האם ליריקה מרפאה את זה, שזה רק...
0: לא, היא לא מרפאה את זה, היא רק מרגיעה את זה. אבל אם את לוקחת למשל, אם חסר לך ויטמין
3: B12, אני לוקחת ויטמין B12.
0: לא, זה שאת לוקחת לא אומר שלא חסר, כי יכול להיות שאת לוקחת ולא סופגת. אז אני מציע לעשות הפסקה של שבוע של לקיחת ויטמין B12 ולבקש מהרופא לבדוק בדיקת דם. אבל את בדיקת הדם תעשי אחרי שבוע שלא לקחת ויטמין B12, כדי שיבדקו את הרמה במחסנים ולא את הרמה בדם. כי אם את לוקחת היום B12 ומחר בודקים לך בדיקת B12, אז כמות, סביר שהכמות שבודקים לך היא לא מדויקת כל כך. בכלל, לפני בדיקות של ויטמינים, כדאי לעשות הפסקה של ויטמינים של לפחות 4-5 ימים. אז זה דבר אחד. עכשיו, בלוטת המגן שלך תקינה?
3: לפי הבדיקות שלי תקינות, כולן.
0: כולל תפקודי כליות.
3: כולל תפקודי כליות.
0: סוכרת יש לך? את סובלת מסוכרת?
3: אין סוכרת, ואת שוב סימן בכל המרכיבים של סוכרת. בדקו לי, ובגלל הסיפור הזה, עשו בדיקות מפורשות לסוכרת ושום דבר.
0: אוקיי, אז רק לחזור עליי, אני הייתי חוזר אחרי שנה לבדיקת EMG, מנסה לעשות אותה אולי באיזה בית חולים ולא במה...
3: לא עשיתי את זה בבית חולים.
0: אוקיי, אם עשית זה בבית חולים, אז בטח עשו את... כן, אז בטח עשו את זה בצורה יסודית. הייתי חוזר על הבדיקה, ורואה, ואם זה נוירופתיה, אז את צריכה להחליט. זה כנראה נוירופתיה, לפי מה שאת מתארת ולפי מה שהיה בבדיקה... שעשו לך לפני שנה. עכשיו, אם את רוצה לדעת אם הטיפול מרפא, הטיפול לא מרפא, הטיפול מקל. עכשיו, יש מקרים נדירים, שאני לא חושב זאת הבעיה, שיש מחלה אוטואימיונית של דלקת עצבים. והמחלה האוטואימיונית הזאת היא זו שגורמת לכך שיש דלקת בעצבים, ואז הטיפול הוא לתת IVIG, אימונוגלובולינים לבריד. אבל כדי לאשר את זה או לשלול את זה, צריך לקחת לעשות ניקור מותני ובדיקות נוירולוגיות יותר מורכבות.
3: כן, רק עוד דבר אחד. אני עברתי לפני 12 שנים קיבוע גב. היה לי שבר דחוס ב-12.
0: כן.
3: עכשיו, בדק אותי אורתופד, הוא אמר שלדעתו זה לא מאגב. שזה לא קשור.
0: תראי, ב-EMG אפשר להפריד בין בעיה גבית שנותנת לרוב רדיקולופתיה, לבין בעיה עצבית שנותנת נוירופתיה. כלומר, אם יש לחץ מעמוד השדרה, או שינויים בעמוד השדרה, או גירוי של עצבים שיוצאים מעמוד השדרה, לרוב התשובה תהיה רדיקולופתיה ב-EMG, ולא נוירופתיה. אז לכן אני חושב שכדאי לחזור על בדיקת EMG, והיום יש נוירולוגים שמומחים בבעיות של עצב שריר, כי כי את יודעת, כמו בכל מקצוע, כמו שבאורתופדיה יש אורתופד ברך, אורתופד גב, אורתופד כתף, אורתופד כף יד, גם בנוירולוגיה יש היום נוירולוגים שהם יותר מומחים בעצב שריר, יותר מומחים באפילפסיה, יותר מומחים בכאב, יותר מומחים במחלות אוטואימיוניות, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי?
3: ואז יכול להיות שכן יש פתרון, אמיתי או...
0: אז כדי להגיע, א', יכול להיות שכן, אבל אז זה יחייב בדיקות נוספות.
3: כן.
0: שביניהם ניקור מותני, אולי ביופסיה של עצב, תלוי מה המחשבה תהיה.
3: אוקיי, תודה רבה.
0: צריך לישון על זה בלילה.
3: הבעיה היא בעיקר בלילה, מבחינת הליכה אני הולכת לסדר ואין בעיה, אני הולכת, אני פעילה גופנית, אבל הלילה הוא מאוד מאוד קשה.
0: כן, אז אולי כדאי לקחת לפני השינה כדור שנקרא גבפנטין.
3: כן.
0: גבפנטין, כמה את שוקלת בערך?
3: 74.
0: בין 300 מיליגרם או 400 מיליגרם לפני השינה, באופן כל ערב לפני השינה, ויכול להיות שזה יקל עלייך את שינת הלילה.
3: כן.
0: וזה לא כדור שינה.
3: כן.
0: גבפנטין.
3: אוקיי.
0: אוקיי.
3: טוב, תודה רבה.
0: כל טובינה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום, פרופסור קראטו.
0: שלום וברכה.
2: אני כבר דיברתי לפני 4 חודשים בערך.
0: אז בוא תזכיר לי על מה דיברנו.
2: אוקיי, אני ככה, הבעיה שלי זה שיש לי כנראה פגיעה עצבית בכתף שמאל עקב זריקה, יכול להיות שנפגע לי עצב אקסלרי. עשיתי MG, הייתי מאושפז יום אחד. עשיתי MG. ב-MG רואים שיש שם פגיעה בפלקסוס העליון ובשרירים המוצבבים.
0: כן, זה אומר okay, שזה בא מהכתף.
2: ה-MRI ראו שאין פגיעה בעצב בפלקסוס העליון, וראו שיש שם כנראה בעיה עצבי בכתף.
0: כן.
2: אוקיי?
0: Okay. מה השאלה? כן, אני איתך, רק תגיד לי מה אתה שואל אותי. אתה אמרת לי עכשיו מה שיש. עכשיו תגיד מה אתה שואל.
2: עכשיו אתה תלכת אותי לרופא... אורתופד כתף.
0: כן.
2: הייתי אצל אורתופד כתף, הוא ראה שיש לי שם, הוא אמר שיש לך צלקת על העצב האקסלרי, חיצוני, כאילו חיצוני. הוא שלח אותי לנוירוכירורג, מנתח של נוירולוג.
0: יש נוירוכירורגים שמנתחים,
2: הוא מנתח תראה אותי, הוא אומר ש... הוא חושש שזה פרסון ג'ואר טרנר הזה.
0: אוקיי.
2: Okay. עכשיו אני בינתיים 6 חודשים, היד לא עולה עדיין, כיבים, בלילות, עושה פיזיותרפיה, מה יהיה בסדר הדבר הזה?
0: אתה עכשיו רוצה שאני אעבור מרפואה לנבואה.
2: לא.
0: ומאז חורבן הבית ניתנה הרפואה נבואה, אתה יודע למי.
2: נכון, אבל יש הטבה. תראה,
0: אתה צריך לעשות פיזיותרפיה.
2: כן.
0: פיזיותרפיה, ולעשות אותה לא רק ללכת פעם בשבוע לפיזיותרפיה, אלא מה שאני תמיד מציע, לך עם מישהו לפיזיותרפיה, שיצלם את התרגילים שנותנים לך ושעושים אותך בטיפול, ותעשה אותם לפחות פעמיים ביום.
2: אני עושה אותם כל יום.
0: אוקיי.
2: אני כל יום בבית עושה פיזיותרפיה.
0: ואז אתה תשפר את טווח התנועה שלך.
2: נכון. נכון. אני גם עושה שם גלי טנס כזה, טנס גדול.
0: טנס, כלומר גלי זרם חשמלי.
2: נכון.
0: כן, טרנס.
2: אני עושה בבית. עכשיו לקחת כדורים, משהו יכול להשפיע עליי, כי בלילה יש לי הרבה קפצויות.
0: אם יש לך הרבה התקפצויות כבר לא קשורות לזה, אז תיקח מגנזיום, תנסה לקחת מגנזיום.
2: מגנזיום, נכון?
0: כן.
2: מגנזיום. עכשיו זה התסמונת, פרסואר טרנר, זה
0: כן.
2: יכול להיות שזה מה שיש לי אולי.
0: תשמע, עם רופא כתף שהוא מומחה וראה את כל הבדיקות ובדק אותך, אמר את זה, מי אני שלא ראיתי אותך, לא בדקתי אותך, לא מכיר אותך, לא בדקתי את טווח התנועה ולא ראיתי את הצילומים, איך אני יכול להגיד לך? אתה עוד פעם רוצה שאני אלך לתחום של נבואה.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
0: אם אתה רוצה שאני אלך לתחום של נבואה, אז אני יכול לדבר על המלחמה באיראן.
2: אז מה אתה חושב? להמשיך
0: פיזיותרפיה? אני חושב להמשיך... בדיוק. ולהמשיך להיות במעקב אצל אותו אורתופד כתף.
2: הבנתי. וזה בסוף יכול להסתדר, נכון?
0: כן, זה יכול. להשתפר זה ודאי יכול.
2: הבנתי. תוך הרבה חודשים, אבל זה לוקח כמה...
0: זה לוקח זמן. אני מי יודע כמה. קצב החלמה של כל אדם הוא קצב אחר. לכל אחד מאיתנו יש קצב החלמה מתאונה, מניתוח, מחבלה, ממחלה, קצב אחר. תלוי באישיות, תלוי במזל, תלוי בגנטיקה ותלוי בקדוש ברוך הוא.
2: נכון, רק עוד שאלה אחרונה.
0: בבקשה.
2: אם יש צלקת, שרואים צלקת על
0: עצב. כן.
2: זה יכול גם לאט לאט
0: להסתדר
2: לבד?
0: זה לא יכול להיעלם בדרך כלל, ויש רופאים שהם רופאים שהם מנתחי עצבים, שהם נוירוכירורגים שמומחים לניתוחי עצבים, שאולי יכולים לעזור לעצבים פריפריים, עצבים היקפיים. אבל זה צריכים לראות, ולראות את ה-MRI, ולראות בדיוק איזה, ולראות אם כדאי בכלל להיכנס לשם, או לא כדאי להיכנס לשם, כי לקלף צלקת מעצב, זה גם צ'אנס לפגוע בעצב, ואז זה יכול להיות שיתוק שהוא לא הפיך. אז, כן. אוקיי.
2: אוקיי, פרופסור קרסו.
0: כל טוב לך. כל טוב.
2: ושבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך, ו... כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: היי, שלום פרופסור, מדבר דוד. קודם כל תודה רבה על השיחה, מאוד
0: מעריך. שלום, תודה רבה דוד. בן כמה אתה?
4: לא, אני מדבר פה על אח שלי, עוז, הוא בן 20. לפני חצי שנה התחיל להיות לו ראייה ממוסכת בעין.
0: מה התחיל להיות לו? ראייה?
4: של מסך לבן כזה בעין. מסך מתושש. עשה את כל הבדיקות, כל הדברים, כיום, חצי שנה אחרי, פעמיים בשבוע, הוא לא רואה בעין ימין, הוא רואה, או שהוא רואה מאוד מלוכלך, או שמדי פעם, או שהוא פשוט לא רואה.
0: זה קורה לו רק פעמיים בשבוע?
4: במשך כבר חצי שנה.
0: לא, לא הבנתי. במשך חצי שנה, חמש פעמים בשבוע, חמש פעמים בשבוע הוא רואה טוב, ופעמיים בשבוע הוא רואה רע?
4: מה זה פעמים? זה יכול לקרות לו עכשיו ל-12 שעות. זה כאילו, זה בא והולך, זה מלווה בצרכת חפורות, כאבי ראש, חולשה ביד שמאל.
0: אוקיי.
4: הוא עשה בדיקות, EEG, MRI, ב-MRI היה נקודות לבנות לא ספציפיות, יש לו לחץ עיני גבוה, למרות הקרנית העבר, הוא מטופל בטיפות בשביל זה.
0: כמה לחץ עיני אתה יודע?
4: 31. מתוקן אבל 26.
0: זה עדיין גבוה, יש לו גלאוקומה, כן.
4: הוא בן 20.
0: גלאוקומה יכולה להיות גם מלידה לפעמים, זה מחלה שלא קשורה. היא בדרך כלל מחלה אופיינית לגיל השלישי, אבל גלאוקומה יכולה להיות בכל גיל, ויש גם גלאוקומות חד-עיניות, ויש גלאוקומות דו-עיניות, לרוב הן דו-עיניות. אבל לחץ 26 אחרי תיקון זה עדיין גבוה, אז יכול מאוד להיות שצריך לחשוב על ניתוח, אבל תמשיך.
4: הנוירולוגים שהוא הלך אליהם אמרו לו שזה מיגרנות, אבל הסיבה שאני...
0: יש פה בלבול. כאבי ראש זה דבר אחד, והבעיה של הטשטוש ראייה ובהפרעה בשדה ראייה, זו בעיה אחרת. יש מה שנקרא אופטלמיק מיגרן, מיגרנה שקשורה לעין, אבל זה היא לא באה בטשטוש ראייה ובלחץ תוך עיני.
4: בבדיקות שהוא עשה בעין, בשדה ראייה, בעצב ובפחימטריה, הוא לא מצאו שם שזה לא, משהו לא תקין. כאילו כל הבדיקות האלה כן עשו תקינות. מה שנאמר לו שזה דווקא בא מכיוון הראש אולי.
0: אני רוצה להבין דבר אחד. אם יש לו לחץ תוך עיני 26 אחרי תיקון ו-30 וכמה, כמו שאתה אומר, כן, אז צריך לאזן את זה ולתקן את זה, כי אם אין לו עכשיו הפרעה בשדה ראייה, תהיה לו הפרעה בשדה ראייה בעוד כמה שנים. כי גלאוקומה זאת מחלה, היא נקראת הגנב השקט של הראייה. כלומר, היא לאט לאט מאוד לוחצת על העצב וגורמת לכך ששדה הראייה מצטמצם ונפגע. אז זה דבר אחד שצריך לטפל בו ברצינות, ויכול מאוד להיות שאם לא מצליחים לאזן אותו בטיפות, יצטרכו לעשות...
4: הוא כן מטופל בטיפות.
0: אבל אני אומר לך, אם לא יצליחו לאזן את זה בטיפות, יכול להיות שיצטרכו לחשוב על ניתוח. זה דבר אחד. הדבר השני זה כאבי הראש והסחרחורות, וזאת מיגרנה. עכשיו, מה השאלה לגבי מיגרנה?
4: זה מתחיל מאיבוד ראייה, זה מתקדם למיגרנה וסחרחורות, וכחולשה ביד שמאל, כאילו אני מגיע, אני חוזר הביתה, הוא לא מתפקד, הוא לא מצליח לקום מהמיטה, זה לא שכאילו עכשיו, אוי, כואב לי הראש, בסדר, ואני לוקח אקמול.
0: כל כמה זמן יש לו התקף כזה, של מיגרנה, של כאב ראש?
4: היום, פעמיים בשבוע, וכל התקף, זה לא עכשיו כמה דקות, כל התקף זה כמה שעות טובות.
0: ונתנו לו טיפול כי יש להם...
4: רגע, מכילה, התקף הכי ארוך שלו היה יומיים.
0: אוקיי, עכשיו, עיבוד ראייה שקשור למיגרנה, בדרך כלל חולף תוך חצי שעה 40 דקות, והוא מופיע לפני ההתקף המיגרנותי. אז זה העיבוד הראייה. החולשה היא חלק מהמיגרנה, והמיגרנה היא המחלה, היא הכאב. עכשיו, אם זה, כמה זמן יש לו מיגרנות?
4: כמה שנים?
0: מתי זה התחיל?
4: חצי שנה.
0: האם ניסו לתת לו טיפול ברילרט, בריזלט,
4: אז עכשיו הנורולוג נתן לו רוז טרפטיטן או משהו כזה?
0: כן, אוקיי, זה טרפטנים, כן. לקחת בזמן התקף.
4: בדיוק, ואת זה הוא לקח 4 פעמים בערך. זה עשה לו קישוי בצוואר.
0: אוקיי, זה יכול להיות.
4: אוקיי, ואז הוא ניסה את זומיג.
0: זומיג, בסדר.
4: כשהוא לקח את המוטה, זה לא עזר לו במיגרנה. כאילו, זה לא פתר את התסמונות או את המיגרנה או את החולשות.
0: האם נתנו לו, ניסו לתת לו גם טיפול מונע בכדורים כמו כדורים מהמשפחה של הכדורים נגד דיכאון, או מהמשפחה של הכדורים שנותנים בלחץ דם?
4: לא.
0: לא. אוקיי, אז זה צריכים דבר נוסף, וחוץ מזה, אם זה כל הדברים האלה לא עוזרים, יש היום טיפולים ביולוגיים מצוינים, יש שני סוגים של טיפולים ביולוגיים, אחד שלוקחים בזריקה, אחד שלוקחים בכדורים, והם טיפולים שהם יכולים לעזור לו, אם זו מיגרנה, אני לא בטוח זאת מיגרנה, איפה הכאב שלו בראש, בחצי ראש או בכל הראש?
4: כל הראש.
0: ומה, האור מפריע לו במיגרנה?
4: רק שמש.
0: והאם הכאב הוא כמו לחץ, כמו קטר שלוחץ לו על הראש, או האם הכאב הוא כמו פטישים בראש?
4: לפעמים זה כמו לחץ.
0: אז אני לא חושב שזה מיגרנה, יכול להיות שמה שיש לו זה טנשן הדק, ואז כדורים למיגרנה לא יעזרו לו. אז הוא צריך...
4: אני אוסיף, ולפעמים הוא גם מרגיש כאילו שהוא לא נמצא, כאילו... מתנתק קצת.
0: אוקיי. תראה, הוא צריך ללכת לנוירולוג שעוסק בכאבי ראש ויש כאלה, או לנוירולוג רגיל, כל הנוירולוגים עוסקים בכאבי ראש, כי יכול מאוד להיות שההבחנה היא לא כאבי ראש. יכול להיות שההבחנה היא גם משהו רגשי. כי יש מה שנקרא טנשן הדק. טנשן הדק יכול לבוא או ממתח נפשי, או ממתח גופני. כלומר, או מפעילות גופנית לא נכונה, אני סתם נותן דוגמה. אולי הוא עובד במכון כושר בצורה לא נכונה.
4: לא, האמת שמה שקרה זה, הוא פשוט, הוא היה, הוא כאילו, התחיל פעילות גופנית, הוא התחיל לרוץ, ואז פתאום הוא הפסיק לראות בעין. וזה קרה לו כל פעם שהוא רץ.
0: אז יכול להיות שהוא לא רוצה לרוץ, ויכול להיות, אני עוד פעם, אני לא יכול לדעת, אני רק אומר לך, אני אומר לך מה האפשרויות. האפשרויות הן רבות, אני לא מכיר אותו ולא יודע מה קורה אצלו, ואני גם מדבר עליו דרכך. אז זה גם אינפורמציה לא מדויקת. אבל אם אתה מתאר כאב שרק שמש מפריעה לו, ואתה מתאר כאב שהוא בכל הראש, ואתה מתאר כאב עם חולשה ועם חוסר ראייה שנמשך יותר מחצי שעה, זה לא מתאים כל כך למיגרנה. זה מתאים יותר לכאב ראש שנובע מזה טנשן, טנשונל טייפ הדק, וזה יכול להיות על רקע של מתח, וזה יכול להיות על רקע של בעיות רגשיות, וזה יכול להיות על רקע שהוא לא רוצה ללכת לאוניברסיטה, או לא רוצה ללכת לישיבה, או לא רוצה ללכת ללמוד, או לא רוצה ללכת לעבוד. וקל לו להגיד, אני סתם נותן דוגמאות, כן? קל לו להגיד, אני מרגיש לא טוב, אני עכשיו שוכב במיטה. עצרו את העולם, אני רוצה לנוח. אני יכול להיות, ויכול להיות שיש לו כאב ראש שבא ממקור אחר. אולי כאב ראש שבא מהצוואר, אולי כאב ראש שבא מהסינוסים, אולי כאב ראש שבא באמת מהעיניים, סיבוך של כאב ראש. אז זה דבר שאני בתוכנית הזאת לא יכול לעשות את ההבחנה המבדלת בלי כל הבדיקות הנוספות. האם מבחינה רגשית נפשית הבחור בסדר?
4: תקין, תקין.
0: תקין. אוקיי. אז אם if everything is so good, so what is wrong? אם הכל כל כך טוב, מה לא טוב?
4: That is my question, professor.
0: Okay, so תשמע, אני חושב שכדאי שיראה נוירולוג טוב, שיבדוק אותו, ובמקביל, יהיה במעקב אצל רופא עיניים, כי אם יש לו באמת, כמו שאתה אומר, גלאוקומה, לחץ תוך עיני, 30 ומשהו, ואחרי תיקון 26, חייבים להתייחס לזה בצורה רצינית ומהירה.
4: אז עכשיו עם הטיפות זה ירד ל-20 בערך.
0: לא, אז אתה אמרת 26. 20 זה כבר, 20 זה הגבול.
4: לא, אז רגע, היה לו 31, עם התיקון זה 26, בגלל הקרנית. עכשיו עם הטיפות זה ירד ל-20.
0: אוקיי, 20 זה הגבול, זה בסדר. מעל 20 זה כבר לא טוב.
4: אוקיי.
0: אז שישאר במעקב אצל רופא עיניים, ויבדוק לעתים לפחות כל בהתחלה כל חודשיים, בגלל הרגישות שלו, לחץ תוך עיני. זה מאוד מאוד חשוב.
4: מעולה, זה פחות מטריד אותי,
0: החוסר תפקוד
4: שלו, זה שהוא לא רואה בעין, שפתאום כאילו מאבד תפקוד.
0: אז מאבד תפקוד, אם זה בגלל העין, רופא עיניים, אם הוא מאבד תפקוד בגלל הראש, זה רופא נוירולוג. אבל הוא צריך...
4: הרפא עיניים אמר, חוץ מהלחץ, הכל תקין בעין.
0: אוקיי, אז שילך לנוירולוג, ויראה מה הסיבה לאיבוד, לחולשה ולחייבי הראש. וקרוב לוודאי, שאם זה tensional type headache, יש לו טיפול אחד שהוא ייתן לו. ואם זה migraine headache או vascular headache, כאב ראש של כלי דם, הוא ייתן לו משהו אחר. ואתה אומר שעשו לו MRI ומצאו שינויים בכלי הדם. זה לא כל כך מתאים לבחור צעיר, אז אולי יש לו דלקת בכלי דם.
4: מצאו נקודות לבנות לא ספציפיות.
0: זה כנראה, נקודות לבנות לא ספציפיות בדרך כלל, זה שינויים שאנחנו קוראים להם מיקרואנגיופתיים, שהם שינויים שמתאימים להפרעה בזרימת דם בכלי הדם הקטנטנים. אבל זה אולי מחייב התייחסות אחרת, אולי לראות למה לבחור בגיל 20 יש בעיה בזרימת דם או בעיה בכלי דם הקטנים. האם יש במשפחה בחלות דם? האם יש במשפחה אנשים שקיבלו התקפי לב או אירועים מוחיים בגיל צעיר?
4: לא.
0: האם יש בעיות בקרישה במשפחה, קרישיות יתר? כלומר, צריך לבדוק כל מיני דברים. לכן נוירולוג הוא הכתובת לבעיה הזאת. אתה מבין?
4: כן, כן.
0: אבל לא להזניח. ואם כל הדברים האלה תקינים, אז בכל זאת צריכים לחשוב על אפשרות שישנה בעיה רגשית. יכול להיות שיש בעיה רגשית ואדם לא מודע לה, או יכול להיות שיש בעיה רגשית ואדם לא מודה בה. יכול להיות לא מודה ויכול להיות לא מודע.
4: בעיה רגשית,
0: ועוד איך, ועוד איך. בעיה רגשית יכולה לראות שהוא לא יראה בכלל, כי הוא לא, יש דברים שהוא לא, בחיים שלו שהוא לא רוצה לראות, אז הוא לא רואה. הגוף והנפש שלנו זאת יחידה אחת. ואני רוצה לספר לכם על קצה המזלג, על מחקר ישראלי רחב היקף שנעשה על ידי פרופסור איריס שי מאוניברסיטת באר שבע, אוניברסיטת רייכמן ומהווארד יוניברסיטי משותף, ומצא קשר שבין הזדקנות לבין שומן. עכשיו ישנם כמה סוגי שומן בגוף שלנו, ואנחנו מדברים עכשיו על שומן ויסרלי. מה זה ויסרלי? ויסרה בשפה הרפואית זה איבר פנימי. יש שומנים שנמצאים מחוץ לאור או מחוץ לגוף, קרס, ישבן, ירחיים, חזה, גב, כתפיים, זה שומן חיצוני, ויש שומן פנימי, שומן ויסרלי, שעוטף את הלב ועוטף את המעיים ונמצא בתוך או מסביב לאיברים הפנימיים. עכשיו, הוא מצא, המחקר הזה מצא, איך הוא נעשה קודם כל? הוא נעשה על 533 אנשים בגילאים בגילאים מעל 60, ובמשך 5 עד 16 שנים, והוא מצא שכשיש הצטברות של שומן ויסרלי, שומן בטני, קיימת הזדקנות יותר גדולה של המוח. כלומר, אנשים שיורדים במשקל לפעמים, או אנשים שלוקחים זריקות לירידה במשקל, הם יורדים במשקל מבחוץ, הם יורדים במשקל בקרס, בישבן, בירחיים, אבל לרוב הם לא יורדים בשומן הוויסרלי, בשומן הפנימי. ובדקו את האנשים האלה במשך 5 עד 16 שנה, בדקו בדיקת זיכרון, בדקו בדיקות קשב, בדקו בדיקות שפה וחשיבה, וראו שאנשים שיש להם כמויות יותר גדולות של שומן באיברים הפנימיים, הם מזדקנים יותר מהר, יש הבדל בגודל ובנפח של החדרים, בכמויות של החומר האפור, באזורים מסוימים שקשורים, כמו ההיפוקמפוס שקשורים לזיכרון, ואנחנו יודעים היום יותר מה שלא ידענו, על ההשפעה המטבולית של שומן ויסרלי. אני רק רוצה להגיד לכם שהרבה פעמים הדרך היחידה להוריד שומן ויסרלי היא להוריד רמות סוכר ולעשות פעילות גופנית, ולאו דווקא לקחת זריקות, לא שאני מתנגד לזריקות, אבל כשלוקחים זריקות ויורדים במשקל, או שעושים ניתוחים בריאטרים ויורדים במשקל, אז הרבה פעמים לא יורדים רק במשקל של השומן, אלא יורדים גם במשקל של השרירים, כי גם שרירים שוקלים. והרבה מאוד אנשים מאבדים שריר, או מאבדים את השומן הבטני, מאבדים את השומן בישבן, בחזה, וזה לא גורם לכך שיאבדו את השומן הפנימי. אז שימו לב רבותיי, יכול להיות אדם רזה, עם הרבה שומן מסביב לאיברים הפנימיים, ויכול להיות אדם שמן, אדם שמן עם מעט שומן מסביב לאיברים הפנימיים, לא יכול להיות, אבל יש קשר בין שומן מסביב לאיברים, לבין הזדקנות מואצת של המוח, ואנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו.
5: הלו.
0: שלום.
5: שלום, פרופסור קורצו.
0: שלום.
5: מדברת רונית, אני בת 66,
0: כן.
5: ורציתי משהו לשאול. אני בדיוק לפני חודשיים קיבלתי אירוע של שטף דם במוח.
0: כן.
5: הייתי לבד בבית, אבל אחותי נכנסה פתאום וגילתה אותי כנראה מפרקסת.
0: כן.
5: הזמינה אמבולנס, הכל. בקיצור, פוניתי לבית חולים, הייתי מאושפזת שם שבוע, ומה שמצאו לי בבדיקות זה הושפזה בגין דימום תוך גולגלתי לוברי לא טיפוסי ותת הקבישי, אשר נתגלה לאחר פרקוס טוני קלוני חדש.
0: טוני קלוני, כן. כלומר, יכול להיות, יכול להיות.
5: אני מקבלת קפרה. נתנו לי, יצאתי מבית חולים עם קפרה, עכשיו
0: גיליתי. קפרה זה תרופה. לא, לא, את צריכה להמשיך. קפרה זו תרופה אנטי-אפילפטית, תרופה נגד אפילפסיה, ואת קרוב לוודאי, אני מניח, שהפרקוס היה בעקבות הדמם. הדיממת והדמם גרם לפרקוס, אבל באיזשהו מקום אומרים תת הקבישי, אוקיי, מה השאלה?
5: לא, השאלה במיוחד לגבי הקפרה, כי הם נתנו לי את זה לחודש, רופאת המשפחה אמרה לי, תקחי עד שאת הולכת לנוירולוגית.
0: היא צודקת, תרופת המשפחה.
5: כמובן שתורים זה לא מהיום למחר, אז אני לוקחת, אבל
0: תקשיבי.
5: יש קצת לחץ עם העניין של הנהיגה גם, כי אמרו לי לא לנהוג כרגע.
0: נכון, הם צודקים, אסור לך לנהוג.
5: כמה זמן?
0: עד שתקבלי אישור מנוירולוג, משום שרוצים לראות, קודם כל אסור לך להפסיק את הקפרה עד שרופא, לא הזמינו אותה אחד, דקה.
5: בבוקר, אלף בערב.
0: אוקיי, זאת כמות טובה. עכשיו תגידי לי, בית החולים כשאת שוחררת, לא הזמינו אותך לביקורת?
5: כן, למרפאת שבץ. מתי? אתה יודע מתי קיבלתי אותו? אני שוחררתי ב-16 למרץ, וקיבלתי למרפאת שבץ ליולי.
0: אוקיי, שלושה חודשים האלה, תקחי את הקפרה בלי הפסקה. עד שתראי נוירולוג, שלדעתי הוא גם ימשיך את הקפרה.
5: נוירולוג אני רואה בסוף החודש.
0: נו, אז הוא יגיד לך אם להמשיך או לא, ואני לדעתי הוא יגיד לך להמשיך, בינתיים.
5: כל עוד שאני עם קפרה אסור לי לנהוג?
0: לא, זה לא. בדרך כלל, אם זה היה אירוע של דמם תוך מוחי, תוך גולגולתי, סליחה, תוך גולגולתי, ואת לוקחת קפרה, והיה לך פרקוס, אז אני חושב שלפחות שנה אסור לך לנהוג.
5: וואו.
0: ואחר כך צריכים לראות, אם לא יהיו התקפים במשך השנה, במהלך השנה, אז אפשר לחדש את זה.
5: אז אתה חושב... שהדמם גרם לפרקוס, אני קצת לא מרוכזת.
0: אי אפשר לדעת. קרוב לוודאי שהדמם גרם, כשקודם כל דיממת, ואחר כך את פרקסת. כתוצאה מהדמם.
5: אתה יודע מה, פרופסור, בשנייה?
0: הכל קורה בשנייה.
5: לא, הכל קורה בשנייה.
0: בוודאי, מה זה?
5: אני אגיד לך את האמת, יומיים שלושה קודם, עשיתי לעצמי כוס קפה, ולא ידעתי איך לשלב את הקפה בתוך הכוס. לא ידעתי איך עושים קוס קפה.
0: אז אולי כבר התחיל דימום קטנטן שגדל במשך הזמן.
5: כן.
0: קרוב לוודאי. אם את היית מבולבלת והיו לך סימנים כמה ימים קודם, אז התחיל הדמם קודם, והדמם התפשט יותר, ואז הוא גרם לפרקוס. עכשיו תגידי לי, את לוקחת איזה שהם כדורים חוץ מזה?
5: כן, אני לוקחת...
0: כדורים
5: ג'נוביה 50
0: אוקיי, בסדר, זה לא קשור. עכשיו תגידי לי משהו אחר. כדורים למונעי קרישה את לא לוקחת?
5: לא.
0: ולא קרה שקיבלת מכה בראש או משהו כזה?
5: כלום, אני הייתי בבית ואחותי הייתה פה והיא הלכה אליה הביתה, היא גרה באותה חצר, והיא שכחה אצלי את המשקפיים.
0: מזל ששכחה את המשקפיים,
5: את רואה? כן, ואז, לא, להפך, אני הלכתי לתת לה אותם, וחזרתי, ומאז אני לא זוכרת כלום.
0: עכשיו תגידי לי עוד משהו. לחץ דם גבוה, סכרת, לא, סכרת יש לך.
5: סכרת?
0: יש לך.
5: 130, 140, וה-H1C דווקא חודש קודם היה 6-4.
0: אוקיי, עכשיו תגידי לי, לחץ דם גבוה ושומנים בדם, אני מניח שיש לך
5: שומנים
0: גם.
5: שומנים בדם אני מקבלת, כדורים.
0: מקבלת כדורים, אז היא סובלת מזה, ואת מקבלת כדורים ולחץ דם.
5: לחץ דם לא דווקא זה הדבר היחידי שאמרתי שאין לי.
0: אין לך, אוקיי.
5: זה יכול להיות אירוע כזה דבר שלא קשור ללחץ דם?
0: כן, יכול להיות. יכול להיות.
5: אני פשוט, אני אגיד לך את האמת, ומה שקורה לי עכשיו שאני בוכה המון.
0: אוקיי, את יותר רגישה, יותר לבילית, אחרי אירוע מוחי ואחרי התקף לב, אנשים יותר רגישים ויותר לבילים מבחינה רגשית, אבל זה עובר ומתחזקים והכל יהיה בסדר.
5: כן.
0: כן, זה יספג.
5: כן, אז עשיתי עכשיו MRI ביום שבת.
0: כן.
5: ואמרו לי אחרי שישה שבועות, עשות MRI חוזר, וכתוב לי דמם תת חריף פרניזכמטי פרונטלי שמאלי ללא עדות למום וסקולרי.
0: אוקיי, לא מצאו
5: שום. אבל עדיין הדמם קיים.
0: תת חריף זה אומר שהוא לא במצב חריף, והוא כנראה מתחיל להיספג.
5: הבנתי.
0: אבל אל תפסיקי את הקפרה.
5: לא, לא, אני לא מפסיקה את הקפרה.
0: אוקיי.
5: שאמרו לי על הנהיגה, זה קצת, זה הרגליים שלי,
0: זה הרגליים של כולם, אבל אין ברירה, כי אם את חס וחלילה תנהגי ותקבלי את כיף, גם את תלכי לעולמך, וגם אנשים שיהיו מולך.
5: כן, שאני אפגע בהם.
0: אוקיי.
5: טוב, פרופסור, אני מברך לך מאוד.
0: כל טוב, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? היול, הלו?
6: שלום, מדבר צחי.
0: שלום, צחי.
6: בגיל 56,
0: כן.
6: החלו בעיות בתפקוד המיני.
0: כן.
6: היא הלכתי לרופאת המשפחה, נתנה את הכדור המדובר.
0: כן.
6: וזהו, אמרה, אין הם מהחיים. אמרתי לה, לא צריך נוירולוג, משהו. לא, אין צורך, הכל בסדר. הבנתי שזה הגיל, ושאלה אם יש...
0: לא, 56 זה לא הגיל.
6: לדעתי גם.
0: 56 זה לא הגיל, וצריך לעשות ברור ולראות. עכשיו, מה יכול להיות? ירידה בחשק המיני יכולה להיות או בגלל שיש ירידה בטסטוסטרון, או בגלל שהוא אחראי על התפקוד המיני ועל הליבידו ועל החשק, או בגלל שיש בעיה שהפרטנרית לא, או הפרטנר לא אטרקטיביים, או...
6: 30 שנה ביחד כבר.
0: כן, אז או...
6: זה לא ממנו, בוא נגיד.
0: או שאתה לוקח כדורים שמדכאים את היצר נגד חרדה, נגד דיכאון, שיש אנשים שרגישים אליהם יותר, ישנם סיבות, ואז אני גם הייתי מציע לפנות לסוקסולוג, שהוא יכול לבדוק את זה. עכשיו, יש תמיד מה, השאלה אם יש חשק ואין נשק, או אם יש, או אם אין נשק ואין נשק.
6: יש חשק.
0: יש חשק. אז אם כך, אם יש חשק, מה שאפשר לעשות זה ללכת לבירור. היום יש אפשרות לקבל עם ויאגרה, סיאליס ולויטרה, שאלה מהכדורים שאנחנו נותנים לא עוזר, לא עוזרים. אז אפשר, אם יש היום אפשרות, לקבל מרופאים סוקסולוגיים זריקה קטנטנה, שנשמעת נורא מפחידה ולא כואבת, שאפשר להזריק אותה בבסיס איבר המין, והיא נותנת זקפה טובה לתקופה ארוכה, תקופה שאפשר לתאר אותה, לתכנן אותה, 20 דקות, חצי שעה בערך, כן? שעה, לא יותר, לא צריך להרבה יותר זמן, והיא יכולה לעזור ולפתור את הבעיה.
6: זה דרך סקסולוג או אורולוג?
0: יש אורולוגים שהם יותר עוסקים בסקסולוגיה, ואז הם בודקים אותך, כלומר את הזריקה הראשונה אתה מקבל אצל הסקסולוג, הוא מראה לך איך להזריק, הוא מלמד אותך, כי זה נשמע מפחיד, אבל זאת מחט מאוד מאוד קטנה, והיא מוזרקת במקום שהוא כמעט ולא כואב, בבסיס איבר המין, והיא עוצרת את הדם באיבר המין, ואז הכל בא לפתרונו בשלום, ואתה משאיר, אתה 10 דקות לפני שאתה רוצה לקיים יחסי מין, אתה מוציא מהמקרר זריקה, ועם ישראל חוגג.
6: אוקיי, אגב, כל מה
0: שמפרסמים
6: בפייסבוק, כל מיני פתרונות...
0: אני לא הייתי קונה מהפייסבוק את כל, הדברים המבטיחים עולמות, אם סיאליס לויטרה וויאגרה לא עזרו, אני לא הייתי הולך על דברים בפייסבוק שהם לא רפואיים, לא אושרו על ידי משרד הבריאות, אנחנו לא יודעים מה הם מכילים, מה שכן, אנחנו יודעים כמה הם עולים.
6: שם מבטיחים עולם
0: ומלואו. כן, להבטיח אפשר, אבל לא, הם מבטיחים, הם מבטיחים להבטיח, הם לא מבטיחים לקיים.
6: זה בטוח.
0: כן.
6: אוקיי.
0: זהו, אבל יש פתרון, יש פתרון.
6: אוקיי. כן. תודה רבה.
0: כל טוב, כל טוב. זהו רבותיי, מה שחשוב לי שאתם תדעו שיש פתרונות לדברים האלה. ואני רוצה לסיים, לא לפני שאני אודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאופק קולר שאחראי על הדיגיטל, לעידן נאור שאחראי על הפייסבוק לייף, לשקד מורק שאחראית על השידור ב-103FM ולפלג בן זבי ב-104.5FM. להודות לכם המאזינים שהייתם איתי, אנחנו ניפגש רק בעוד שבועיים, ולהגיד לכם שאחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו, וברדיו צפון זוהר צפוני עם גבי זוהר. אז שיהיה לנו קודם כל שבת שקטה ושמחה, שיהיה לנו חג שבועות שמח, ושיהיה לכם הרבה בריאות ושמחה. תודה לכם ונתראות בעוד שבועיים.
7: אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רם

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו התחלנו שיחה עם מרסל בסוף השעה האחרונה, והבטחתי לחזור אליה. מרסל, את איתנו?
1: אני איתכם, תודה כן. רבה שבאתם
0: אוקיי. אליי. בואי במילה אחת תגידי מה הייתה הבעיה, כדי שמאזינים שלו שמעו את ההתחלה, ישמעו, ואנחנו נמשיך.
1: התחילו לי כאבי רגליים לפני שנה, כן. והסתבר שזה שחיקה ושברים, איך אתה אומר פרופסור? קינים ו...
0: ופשפשים.
1: כן, כן, פשפשים, כן. מלא דברים היה לי.
0: ואת עברת ניתוח מעקפים והוציאו לך ורידים וחשבת שזה אולי קשור. אוקיי, תראי, מתי עברת את ניתוח המעקפים?
1: שנה וחצי.
0: אז בשנה וחצי מאז שעברת את ניתוח המעקפים אין שום בעיה ברגליים מבחינת הוורידים שנלקחו, בדרך כלל תוך די מהר, תוך חודש וחצי הוורידים שנלקחו מוחלפים בוורידים אחרים שהגוף מייצר. הגוף שלנו, אם מוציאים וורידים, הוא מייצר וורידים אחרים שיהיה ניקוז דם. אז זה לא קשור לבעיה של הוורידים. זה יכול להיות קשור לבעיה של הברכיים, ואת אמרת שהזריקו לך חומצה היאלורונית.
1: בשני הרגליים.
0: כלומר, כנראה שיש לך שחיקה של סחוס ברגליים, וזאת יכולה להיות סיבה מספיק טובה לחייבי רגליים. דבר אחר שיכול להיות זה בעיה בעמוד השדרה. עכשיו, אם אורתופד אמר שאת יכולה ללכת ואת לא הולכת, אז יכול להיות משתי סיבות. או שהוא חושב שאת יכולה ללכת ואת באמת לא יכולה ללכת, או שאת מפחדת ללכת.
1: לא, פרופסור, לא, אני מאוד רוצה.
0: לא, אני אומר את האפשרויות. אז אני מציע להתייעץ עם רופא, עם פיזיותרפיסט, או עם רופא שעוסק בשיקום, שהוא יראה בדיוק מה, הוא יבדוק את הכוח הגס ברגליים שלך, הוא יבדוק ויראה, או עם נוירולוג, שיראה את היכולת הליכה שלך. יש גם מה שנקרא מרפאות הליכה. יש מרפאת, איפה את גרה? איפה את גרה? באיזה אזור? לא חשוב לי, פרדס חנה.
1: באזור חדרה.
0: אני לא חושב בחדרה עד כמה שאני יודע אין מרפאת הליכה, אבל יש גם בבית לוינשטיין מרפאת הליכה, וגם בבית חולים איכילוב מרפאת הליכה, ושם יכולים לבדוק ולראות מהי הסיבה של ההפרעה בהליכה. עכשיו, האם ההפרעה בהליכה היא בגלל כאב? אז מאיפה הכאב נובע? אם הוא נובע מהברכיים, את לא יכולה לקפל את הברך?
1: את הברך, אני לא יכולה למשל...
0: אז גמרנו, אז אנחנו יודעים מאיפה הוא נובע, אז אין מה ללכת למרפאת הליכה, יש לך כאבי ברכיים, והטיפול צריך להיות בברכיים, ואם חומצה יאלורונית בהזרקה לא עזרה, ייתכן ולא יהיה מנוס מניתוח החלפת ברך, או החלפה חלקית של הברך, אבל אם הבעיה היא, אם הכאבים נובעים מהברכיים, זאת הסיבה שאת לא יכולה ללכת.
2: אוקיי, עד אחד.
1: אז מה אתה מציע, ניתוח?
0: אני לא יכול להציע, צריכה להתייעץ עם אורתופד, משום שאני לא מכיר את הברכיים שלך, ואני לא יודע בדיוק מה המצב.
1: מרפאת הליכה או...
0: לא, מרפאת הליכה לא, אם אנחנו יודעים, מרפאת כאב לא יכולים לעזור לך. אם הכאבים הם מהברכיים, אורתופד של ברכיים. אורתופד מומחה לברכיים, והוא יגיד לך אם יש מה לעשות עוד לפני, ואם לא, לחשוב על ניתוח. אוקיי, מרסל?
1: תודה רבה. כל טוב. תודה רבה, פרופסור, תודה.
0: כל טוב. ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום.
0: ברכה.
3: שמי בינה.
0: כן, בינה.
3: אני בת 78, ואני רציתי לשאול לגבי נורופתיה. אני מניחה שזה נורופתיה, כמו עד עכשיו זה האבחון הכי טוב שקיבלתי.
0: כן. מה השאלה?
3: אני סובלת כאילו, תחושות של נורופתיה כבר קרוב
0: לא, לשבילה. אל תגידי לי מה, תתארי לי את התחושה.
3: שכף הרגל שלי כאילו עטופה בפצפץ, משהו כזה, אני כאילו הולכת על קריות.
0: אוקיי.
3: לפעמים, התחושה הזאת לפעמים...

0: בעיה היא בעיקר בלילה.
1: בשינה.
0: בשינה ובעיה של שיווי משקל.
1: עשו לך EMG?
0: עשו לי EMG, והוא לא היה מוחלט. נאמר שיש בעיה של הולכה חשמלית ברגל ימין, ברגל ששם זה באמת יותר בעייתי. ברגל ששם זה התחיל. אחר כך זה עבר לרגל השנייה גם. זה התחיל ברגל ימין.
1: מתי עשו לך את ה-EMG?
0: ה-EMG עשו לפני שנה ומשהו.
1: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, כמה זמן לקחה בדיקת ה-EMG? 5 דקות, 7 דקות או שעה?
0: אני חושבת שהייתה די ארוכה, עם כמה שאני יכולה לזכור, אני חושבת שהייתה די ארוכה.
1: כי בדיקת EMG היא בדיקה שבאמת צריכים לעשות אותה באופן יסודי, ולא תמיד עושים אותה לפעמים 7-8 דקות, ואז הבדיקה היא לא מושלמת, אלא לא, נותנת תשובה
0: ספציפית. כמה שאני זוכרת, זה היה בהחלט בדיקה שהוא חיפש.
1: כן, אם מדובר בנוירופתיה, אז בדרך כלל רואים אותה בבדיקת EMG. נוירופתיה היא באמת מחלה שמפריעה לישון בלילה, כי האנשים מתעוררים בלילה באינוחות ובכאבים. ואז הם צריכים לקום ולהתחיל ללכת, וכשהם הולכים זה טיפה משתפר, או משתפר לחלוטין. עכשיו, אם זה נוירופתיה, רואים את זה ב-EMG, ואז יש טיפולים מסוימים שאפשר לתת, כמו ליריקה, כמו...
0: השאלה, בוא נגיד ככה, האם
1: ליריקה מרפאה
0: את זה?
1: לא, היא לא מרפאה את זה, היא רק מרגיעה את זה.
0: היא רק מרגיעה.
1: אבל, אם את לוקחת למשל, אם חסר לך ויטמין
0: B12, אני לוקחת ויטמין B12.
1: לא, זה שאת לוקחת לא אומר שלא חסר, כי יכול להיות שאת לוקחת ולא סופגת. אז אני מציע לעשות הפסקה של שבוע של לקיחת ויטמין B12, ולבקש מהרופאה לבדוק בדיקת דם. אבל את בדיקת הדם תעשי אחרי שבוע שלא לקחת ויטמין B12, כדי שיבדקו את הרמה במחסנים ולא את הרמה בדם. כי אם את לוקחת היום B12 ומחר בודקים לך בדיקת B12, אז כמות, סביר שהכמות שבודקים לך היא לא מדויקת כל כך. בכלל, לפני בדיקות של ויטמינים, כדאי לעשות הפסקה של ויטמינים של לפחות 4-5 ימים. אז זה דבר אחד. עכשיו, בלוטת המגן שלך תקינה?
0: לפי הבדיקות שלי תקינות, כולן.
1: כולל תפקודי כליות. סוכרת יש לך? את סובלת מסוכרת?
0: אין סוכרת, ואין שום סימן בכל המרכיבים של סוכרת. בדקו לי, זה בגלל הסיפור הזה, עשו בדיקות מפורשות לסוכרת ושום דבר.
1: אוקיי, אז רק לחזור עליי, אני הייתי חוזר אחרי שנה לבדיקת EMG, מנסה לעשות אותה אולי באיזה בית חולים ולא במה...
0: לא עשיתי את זה בבית חולים.
1: אוקיי, אם עשית זה בבית חולים, אז בטח עשו את... כן, אז בטח עשו את זה בצורה יסודית. הייתי חוזר על הבדיקה, ורואה, ואם זה נוירופתיה, אז את צריכה להחליט. זה כנראה נוירופתיה, לפי מה שאת מתארת ולפי מה שהיה בבדיקה... שעשו לך לפני שנה. עכשיו, אם את רוצה לדעת אם הטיפול מרפא, הטיפול לא מרפא, הטיפול מקל. עכשיו, יש מקרים נדירים, שאני לא חושב זאת הבעיה, שיש מחלה אוטואימיונית של דלקת עצבים. והמחלה האוטואימיונית הזאת היא זו שגורמת לכך שיש דלקת בעצבים, ואז הטיפול הוא לתת IVIG, אימונוגלובולינים לווריד. אבל כדי לאשר את זה או לשלול את זה, צריך לקחת לעשות ניקור מותני ובדיקות נוירולוגיות יותר מורכבות.
0: כן, רק עוד דבר אחד. אני עברתי לפני 12 שנים קיבוע גב. היה לי שבר דחוס ב-L12.
1: כן.
0: עכשיו, בדק אותי אורתופד, הוא אמר שלדעתו זה לא מאגב. זה לא קשור.
1: תראי, ב-EMG אפשר להפריד בין בעיה גבית שנותנת לרוב רדיקולופתיה, לבין בעיה עצבית שנותנת נוירופתיה. כלומר, אם יש לחץ מעמוד השדרה, או שינויים בעמוד השדרה, או גירוי של עצבים שיוצאים מעמוד השדרה, לרוב התשובה תהיה רדיקולופתיה ב-EMG, ולא נוירופתיה. אז לכן אני חושב שכדאי לחזור על בדיקת EMG, והיום יש נוירולוגים שמומחים בבעיות של עצב שריר. כי את יודעת, כמו בכל מקצוע, כמו שבאורתופדיה יש אורתופד ברך,

0: אורתופד כתף, אורתופד כף יד. גם בנוירולוגיה יש היום נוירולוגים שהם יותר מומחים בעצב שריר, יותר מומחים באפילפסיה, יותר מומחים בכאב, יותר מומחים במחלות אוטואימיוניות וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי?
1: ואז יכול להיות שכן יש פתרון אמיתי או...
0: אז כדי להגיע א', יכול להיות שכן, אבל אז זה יחייב בדיקות נוספות.
1: כן.
0: שביניהם ניקור מותני, אולי ביופסיה של עצב, תלוי מה המחשבה תהיה.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: צריך לישון על זה בלילה.
1: הבעיה היא בעיקר בלילה, מבחינת הליכה אני הולכת בסדר ואין בעיה, אני הולכת, אני פעילה גופנית, אבל הלילה הוא מאוד מאוד קשה.
0: כן, אז אולי כדאי לקחת לפני השינה כדור שנקרא גבפנטין. גבפנטין, כמה את שוקלת בערך?
1: 74.
0: בין 300 מיליגרם או 400 מיליגרם לפני השינה, באופן כל ערב לפני השינה, ויכול להיות שזה יקל עלייך את שינת הלילה. וזה לא כדור שינה. גבפנטין.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: טוב, תודה רבה.
0: כל טובינה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום, פרופסור קרצו.
0: שלום וברכה.
2: אני כבר דיברתי לפני 4 חודשים בערך.
0: אז בוא תזכיר לי על מה דיברנו.
2: אוקיי, אני ככה, הבעיה שלי זה שיש לי כנראה פגיעה עצבית בכתף שמאל, עקב זריקה, יכול להיות שנפגע לי עצב אקסלרי. עשיתי MG, הייתי מאושפז יום אחד. עשיתי MG. ב-MG רואים שיש שם פגיעה בפלקסוס העליון ובשרירים המוצבבים.
0: כן, זה אומר okay, שזה בא מהכתף.
2: ה-MRI ראו שאין פגיעה בעצב בפלקסוס העליון, וראו שיש שם כנראה בעיה עצבי בכתף.
0: כן.
2: אוקיי? Okay?
0: מה השאלה? כן, כן, אני איתך, רק תגיד לי מה אתה שואל אותי. אתה אמרת לי עכשיו מה שיש. עכשיו תגיד מה אתה שואל.
2: עכשיו אתה תלכת אותי לרופא אורתופד כתף.
0: כן.
2: הייתי אצל אורתופד כתף, הוא ראה שיש לי שמה, הוא אמר שיש לך צלקת על העצב האקסלרי, חיצוני, כאילו חיצוני. הוא שלח אותי לנוירוכירורג, מנתח של נוירולוג.
0: יש נוירוכירורגים שמנתחים, יש
2: נוירוכירורג. הוא מנתח אותי, הוא אומר שהוא חושש שזה פרסון ג'ואר טרנר הזה.
0: אוקיי.
2: עכשיו אני בינתיים 6 חודשים, היד לא עולה עדיין, כאבים, בלילות, עושה פיזיותרפיה, מה יהיה בסדר הדבר הזה?
0: אתה עכשיו רוצה שאני אעבור מרפואה לנבואה.
2: לא.
0: ומאז חורבן הבית ניתנה הנבואה, אתה יודע למי.
2: נכון, אבל יש הטבע.
0: תראה, אתה צריך לעשות פיזיותרפיה.
2: כן.
0: פיזיותרפיה, ולעשות אותה לא רק ללכת פעם בשבוע לפיזיותרפיה, אלא מה שאני תמיד מציע, לך עם מישהו לפיזיותרפיה, שיצלם את התרגילים שנותנים לך ושעושים אותך בטיפול, ותעשה אותם לפחות פעם, פעמיים ביום.
2: אני עושה אותם כל יום.
0: אוקיי.
2: אני כל יום בבית עושה פיזיותרפיה.
0: ואז אתה תשפר את טווח התנועה שלך.
2: נכון. נכון. אני גם עושה שם גלי טנס כזה, טנס גדול.
0: טנס, כלומר גלי זרם חשמלי.
2: נכון.
0: כן, טרנס...
2: אני עושה בבית, עכשיו לקחת כדורים, משהו יכול להשפיע עליי, כי בלילה יש לי הרבה התקפצויות.
0: אם יש לך הרבה התקפצויות כבר לא קשורות לזה, אז תיקח מגנזיום, תנסה לקחת מגנזיום.
2: מגנזיום, נכון?
0: כן.
2: מגנזיום. עכשיו זה התסמונת, פרסואר טרנר, זה...
0: כן.
2: שזה מה שיש לי אולי.
0: תשמע, אם רופא כתף שהוא מומחה וראה את כל הבדיקות ובדק אותך, אמר את זה, מי אני שלא ראיתי אותך, לא בדקתי אותך, לא מכיר אותך, לא בדקתי את טווח התנועה ולא ראיתי את הצילומים, איך אני יכול להגיד לך? אתה עוד פעם רוצה שאני אלך לתחום של נבואה. אם אתה רוצה שאני אלך לתחום של נבואה, אז אני יכול לדבר על המלחמה באיראן.
2: אז מה אתה חושב? להמשיך
0: פיזיותרפיה? אני חושב
2: להמגנזיום.
0: בדיוק. ולהמשיך להיות במעקב אצל אותו אורתופד כתף.
2: הבנתי. וזה בסוף יכול להסתדר, נכון?
0: כן, זה יכול. להשתפר זה ודאי יכול.
2: הבנתי. תוך הרבה חודשים, אבל זה לוקח כמה...
0: זה לוקח זמן. אני מי יודע כמה. קצב החלמה של כל אדם הוא קצב אחר. לכל אחד מאיתנו יש קצב החלמה מתאונה, מניתוח, מחבלה, ממחלה, קצב אחר. תלוי באישיות, תלוי במזל, תלוי בגנטיקה ותלוי בקדוש ברוך הוא.
2: נכון, רק עוד שאלה אחרונה.
0: בבקשה.
2: אם יש צלקת, שרואים צלקת על...
0: על עצב. כן.
2: זה יכול גם לאט לאט
0: להסתדר
2: לבד?
0: זה לא יכול להיעלם בדרך כלל, ויש רופאים שהם רופאים שהם מנתחי עצבים, שהם נוירוכירורגים שמומחים לניתוחי עצבים, שאולי יכולים לעזור לעצבים פריפריים, עצבים היקפיים. אבל זה צריכים לראות, ולראות את ה-MRI, ולראות בדיוק איזה, ולראות אם כדאי בכלל להיכנס לשם, או לא כדאי להיכנס לשם, כי לקלף צלקת מעצב, זה גם צ'אנס לפגוע בעצב, ואז זה יכול להיות שיתוק שהוא לא הפיך. אז, כן. אוקיי.
2: אוקיי, פרופסור קרסו.
0: כל טוב לך.
2: כל טוב. ושבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך, ו... כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: היי, שלום פרופסור, מדבר דוד, קודם כל תודה רבה על השיחה, מאוד
0: מבריך. שלום, תודה רבה דוד. בן כמה אתה?
3: לא, אני מדבר פה על אח שלי, עוז, הוא בן 20. לפני חצי שנה התחיל להיות לו ראייה ממוסכת בעין.
0: מה התחיל להיות לו? ראייה?
3: של מסך לבן כזה בעין. מסך מטושש. כן. עשה את כל הבדיקות, כל הדברים, כיום, חצי שנה אחרי, פעמיים בשבוע, הוא לא רואה בעין ימין, הוא רואה, או שהוא רואה מאוד מלוכלך, או שמדי פעם, או שהוא פשוט לא רואה.
0: זה קורה לו רק פעמיים בשבוע?
3: במשך כבר חצי שנה.
0: לא, לא הבנתי. במשך חצי שנה, חמש פעמים בשבוע, חמש פעמים בשבוע הוא רואה טוב, ופעמיים בשבוע הוא רואה רע?
3: מה זה פעמים? זה יכול לקרות לו עכשיו ל-12 שעות. זה כאילו, זה בא והולך, זה מלווה בצרכת חורות, כאבי ראש, חולשה ביד שמאל.
0: אוקיי.
3: הוא עשה בדיקות, EEG, MRI, ב-MRI היה נקודות לבנות לא ספציפיות, יש לו לחץ עיני גבוה, למרות הקרנית העבה, הוא מטופל בטיפות בשביל זה.
0: כמה לחץ עיני אתה יודע?
3: 31. מתוקן אבל 26. אבל מתוקן ל-26.
0: זה עדיין גבוה, יש לו גלאוקומה, כן.
3: הוא בן 20,
0: גלאוקומה יכולה להיות גם מלידה לפעמים, זה מחלה שלא קשורה. היא בדרך כלל מחלה אופיינית לגיל השלישי, אבל גלאוקומה יכולה להיות בכל גיל, ויש גם גלאוקומות חד-עיניות, ויש גלאוקומות דו-עיניות, לרוב הן דו-עיניות. אבל לחץ 26 אחרי תיקון זה עדיין גבוה, אז יכול מאוד להיות שצריך לחשוב על ניתוח, אבל תמשיך.
3: הנוירולוגים שהוא הלך אליהם אמרו לו שזה מיגרנות, אבל הסיבה שאני...
0: לא, יש פה בלבול. כאבי ראש זה דבר אחד, והבעיה של הטשטוש ראייה ובהפרעה בשדה ראייה, זו בעיה אחרת. יש מה שנקרא אופטלמיק מיגרן, מיגרנה שקשורה לעין, אבל זה היא לא באה בתשטוש ראייה ובלחץ תוך עיני.
3: בבדיקות שהוא עשה בעין, בשדה ראייה, בעצב ובפסיכומטריה, הוא לא מצאו שם שזה לא, משהו לא תקין. כאילו כל הבדיקות האלה כן יצאו תקינות. מה שנאמר לו שזה דווקא בא מכיוון הראש אולי.
0: אני רוצה להבין דבר אחד. אם יש לו לחץ תוך עיני 26 אחרי תיקון ו-30 וכמה, כמו שאתה אומר, כן, אז צריך לאזן את זה ולתקן את זה, כי אם אין לו עכשיו הפרעה בשדה ראייה, תהיה לו הפרעה בשדה ראייה בעוד כמה שנים. כי גלאוקומה זאת מחלה, היא נקראת הגנב השקט של הראייה. כלומר, היא לאט לאט לוחצת על העצב וגורמת לכך ששדה הראייה מצטמצם ונפגע. אז זה דבר אחד שצריך לטפל בו ברצינות, ויכול מאוד להיות שאם לא מצליחים לאזן אותו בטיפות, יצטרכו לעשות...
3: הוא כן מטופל בטיפות.
0: אבל אני אומר לך, אם לא יצליחו לאזן את זה בטיפות יכול להיות שיצטרכו לחשוב על ניתוח. זה דבר אחד. הדבר השני זה כאבי הראש והסחרחורות, וזאת מיגרנה. עכשיו, מה השאלה לגבי מיגרנה?
3: זה מתחיל מאיבוד ראייה, זה מתקדם למיגרנה וסחרחורות, וכחולשה ביד שמאל, כאילו אני מגיע, אני חוזר הביתה, הוא לא מתפקד, הוא לא מצליח לקום מהמיטה, זה לא שכאילו עכשיו, אוי, כואב לי הראש, בסדר, ואני לוקח אקמול.
0: כל כמה זמן יש לו התקף כזה, של מיגרנה, של כאב ראש?
3: היום, פעמיים בשבוע, וכל התקף, זה לא עכשיו כמה דקות, כל התקף זה כמה שעות טובות.
0: ונתנו לו טיפול כי יש להם...
3: רגע, מכילה, התקף הכי ארוך שלו היה יומיים.
0: אוקיי, עכשיו, עיבוד ראייה שקשור למיגרנה, בדרך כלל חולף תוך חצי שעה 40 דקות, והוא מופיע לפני ההתקף המיגרנותי. אז זה העיבוד הראייה. החולשה היא חלק מהמיגרנה, והמיגרנה היא המחלה, היא הכאב. עכשיו, אם זה, כמה זמן יש לו מיגרנות? כמה שנים? כמה שנים? מתי זה התחיל?
3: חצי שנה.
0: האם ניסו לתת לו טיפול ברילרט, בריזלט,
3: אז עכשיו הנורולוג נתן לו רוז טרפטיטן או משהו כזה?
0: כן, אוקיי, זה טרפטנים, כן. לקחת בזמן התקף.
3: בדיוק, ואת זה הוא לקח 4 פעמים בערך. זה עשה לו קישוי בצוואר.
0: אוקיי, זה יכול להיות.
3: אוקיי, ואז הוא ניסה את זומיג.
0: זומיג, בסדר.
3: כשהוא לקח את המוטה, זה לא עזר לו במיגרנה. כאילו, זה לא פתר את התסמונות או את המיגרנה או את החולשות.
0: האם נתנו לו, ניסו לתת לו גם טיפול מונע בכדורים כמו כדורים מהמשפחה של הכדורים נגד דיכאון, או מהמשפחה של הכדורים שנותנים בלחץ דם?
3: לא.
0: לא, אוקיי. אז זה צריכים דבר נוסף, וחוץ מזה, אם זה, כל הדברים האלה לא עוזרים, יש היום טיפולים ביולוגיים מצוינים, יש שני סוגים של טיפולים ביולוגיים, אחד שלוקחים בזריקה, אחד שלוקחים בכדורים, והם טיפולים שהם יכולים לעזור לו, אם זו מיגרנה. אני לא בטוח זאת מיגרנה, איפה הכאב שלו בראש, בחצי ראש או בכל הראש?
3: כל הראש.
0: כל הראש. ומה, האור מפריע לו במיגרנה?
3: רק שמש.
0: והאם הכאב הוא כמו לחץ, כמו כמו כתר שלוחץ לו על הראש, או האם הכאב הוא כמו פטישים בראש?
3: לפעמים זה כמו לחץ.
0: אז אני לא חושב שזה מיגרנה, יכול להיות שמה שיש לו זה טנשן הדק, ואז כדורים למיגרנה לא יעזרו לו. אז הוא צריך...
3: אני אוסיף, ולפעמים הוא גם מרגיש כאילו שהוא לא נמצא, כאילו... מתנתק קצת.
0: אוקיי. תראה, הוא צריך ללכת לנוירולוג שעוסק בכאבי ראש, ויש כאלה, או לנוירולוג רגיל, כל הנוירולוגים עוסקים בכאבי ראש, כי יכול מאוד להיות שההבחנה היא לא כאבי ראש. יכול להיות שההבחנה היא גם משהו רגשי. כי יש מה שנקרא טנשן הדק. טנשן הדק יכול לבוא או ממתח נפשי, או ממתח גופני. כלומר, או מפעילות גופנית לא נכונה, אני סתם נותן דוגמה. אולי הוא עובד במכון כושר בצורה לא נכונה.
3: לא, האמת שמה שקרה זה, הוא פשוט, הוא היה לי, הוא כאילו, התחיל פעילות גופנית, הוא התחיל לרוץ, ואז פתאום הוא הפסיק לראות בעין. וזה קרה לו כל פעם שהוא רץ.
0: אז יכול להיות שהוא לא רוצה לרוץ, ויכול להיות, אני עוד פעם, אני לא יכול לדעת, אני רק אומר לך, אני אומר לך מה האפשרויות. האפשרויות הן רבות, אני לא מכיר אותו ולא יודע מה קורה אצלו, ואני גם מדבר עליו דרכך, אז זה גם אינפורמציה לא מדויקת. אבל אם אתה מתאר כאב שרק שמש מפריעה לו, ואתה מתאר כאב שהוא בכל הראש, ואתה מתאר כאב עם חולשה ועם חוסר ראייה שנמשך יותר מחצי שעה, זה לא מתאים כל כך למיגרנה, זה מתאים יותר לכאב ראש שנובע מזה טנשן, טנשנל טייפ הדק, וזה יכול להיות על רקע של מתח, וזה יכול להיות על רקע של בעיות רגשיות, וזה יכול להיות על רקע שהוא לא רוצה ללכת לאוניברסיטה, או לא רוצה ללכת לישיבה, או לא רוצה ללכת ללמוד, או לא רוצה ללכת לעבוד. וקל לו להגיד, אני סתם נותן דוגמאות, כן? קל לו להגיד, אני מרגיש לא טוב, אני עכשיו שוכב במיטה. עצרו את העולם, אני רוצה לנוח. ויכול להיות שיש לו כאב ראש שבא ממקור אחר. אולי כאב ראש שבא מהצוואר, אולי כאב ראש שבא מהסינוסים, אולי כאב ראש שבא באמת מהעיניים, סיבוך של כאב ראש. אז זה דבר שאני בתוכנית הזאת לא יכול לעשות את ההבחנה המבדלת בלי כל הבדיקות הנוספות. האם מבחינה רגשית נפשית הבחור בסדר?
3: תקין.
0: אוקיי. אז אם, if everything is so good, so what is wrong? אם הכל כל כך טוב, מה לא טוב?
3: That is my question, professor.
0: Okay, so תשמע, אני חושב שכדאי שיראה נוירולוג טוב, שיבדוק אותו, ובמקביל, יהיה במעקב אצל רופא עיניים, כי אם יש לו באמת, כמו שאתה אומר, גלאוקומה, לחץ תוך עיני, 30 ומשהו, ואחרי תיקון 26, חייבים להתייחס לזה בצורה רצינית ומהירה.
3: אז עכשיו עם הטיפות זה ירד ל-20 בערך.
0: לא, אז אתה אמרת 26. 20 זה כבר, 20 זה הגבול.
3: לא, אז רגע, היה לו 31, עם התיקון זה 26, בגלל הקרנית, עכשיו עם הטיפות זה ירד ל-20.
0: אוקיי, 20 זה הגבול, זה בסדר. מעל 20 זה כבר לא טוב.
3: אוקיי.
0: אז שישאר במעקב אצל רופא עיניים, ויבדוק לעתים לפחות כל בהתחלה כל חודשיים, בגלל הרגישות שלו, לחץ תוך עיני. זה מאוד מאוד חשוב.
3: מעולה, זה פחות מטריד אותי, החוסר תפקוד שלו, זה שהוא לא רואה בעין, שפתאום כאילו מאבד תפקוד.
0: אז מאבד תפקוד, אם זה בגלל העין, רופא עיניים, אם הוא מאבד תפקוד בגלל הראש, זה רופא נוירולוג. אבל הרפא
3: עיניים אמר חוץ מהלחץ הכל תקין בעין.
0: אוקיי, אז שילך לנוירולוג ויראה מה הסיבה לאיבוד, לחולשה ולחייבי הראש. וקרוב לוודאי שאם זה tensional type הדק, יש לו טיפול אחד שהוא ייתן לו. ואם זה מייגרן הדק או וסקולר הדק, כאב ראש של כלי דם, הוא ייתן לו משהו אחר. ואתה אומר שעשו לו MRI ומצאו שינויים בכלי הדם. זה לא כל כך מתאים לבחור צעיר, אז אולי יש לו דלקת בכלי דם.
3: מצאו נקודות לבנות לא ספציפיות.
0: זה כנראה, זה נקודות לבנות לא ספציפיות בדרך כלל, זה שינויים שאנחנו קוראים להם מיקרואנגיופתיים, שהם שינויים שמתאימים להפרעה בזרימת דם בכלי הדם הקטנטנים. אבל זה אולי מחייב התייחסות אחרת, אולי לראות למה לבחור בגיל 20 יש בעיה בזרימת דם או בעיה בכלי דם הקטנים. האם יש במשפחה בחלות דם? האם יש במשפחה אנשים שקיבלו התקפי לב או אירועים מוחיים בגיל צעיר?
3: לא.
0: האם יש בעיות בקרישה במשפחה, קרישיות יתר? כלומר, צריך לבדוק כל מיני דברים. לכן נוירולוג הוא הכתובת לבעיה הזאת. אתה מבין?
3: כן, כן.
0: אבל לא להזניח. ואם כל הדברים האלה תקינים, אז בכל זאת צריכים לחשוב על אפשרות שישנה בעיה רגשית. יכול להיות שיש בעיה רגשית ואדם לא מודע לה, או יכול להיות שיש בעיה רגשית ואדם לא מודה בה. יכול להיות לא מודה ויכול להיות לא מודע.
3: בעיה רגשית
0: עד
3: כדי כך שהוא לא...
0: ועוד איך. בעיה רגשית יכולה לראות שהוא לא יראה בכלל, כי יש דברים בחיים שלו שהוא לא רוצה לראות, אז הוא לא רואה. הגוף והנפש שלנו זאת יחידה אחת. ואני רוצה לספר לכם על קצה המזלג, על מחקר ישראלי רחב היקף שנעשה על ידי פרופסור איריס שי מאוניברסיטת באר שבע, אוניברסיטת רייכמן ומהווארד יוניברסיטי משותף, ומצא קשר שבין הזדקנות לבין שומן. עכשיו, ישנם כמה סוגי שומן בגוף שלנו, ואנחנו מדברים עכשיו על שומן ויסרלי. מה זה ויסרלי? ויסרה בשפה הרפואית זה איבר פנימי. יש שומנים שנמצאים מחוץ לאור או מחוץ לגוף, קרס, ישבן, ירחיים, חזה, גב, כתפיים. זה שומן חיצוני, ויש שומן פנימי, שומן ויסרלי, שעוטף את הלב ועוטף את המעיים, ונמצא בתוך או מסביב לאיברים הפנימיים. עכשיו, הוא מצא, המחקר הזה מצא, איך הוא נעשה קודם כל? הוא נעשה על 533 אנשים בגילאים בגילאים מעל 60, ובמשך 5 עד 16 שנים, והוא מצא שכשיש הצטברות של שומן ויסרלי, שומן בטני, קיימת הזדקנות יותר גדולה של המוח. כלומר, אנשים שיורדים במשקל לפעמים, או אנשים שלוקחים זריקות לירידה במשקל, הם יורדים במשקל מבחוץ, הם יורדים במשקל בקרס, בישבן, בירחיים, אבל לרוב הם לא יורדים בשומן הוויסרלי, בשומן הפנימי. ובדקו את האנשים האלה במשך 5 עד 16 שנה, בדקו בדיקת זיכרון, בדקו בדיקות קשב, בדקו בדיקות שפה וחשיבה, וראו שאנשים שיש להם כמויות יותר גדולות של שומן באיברים הפנימיים, הם מזדקנים יותר מהר, יש הבדל בגודל ובנפח של החדרים, בכמויות של החומר האפור, באזורים מסוימים שקשורים, כמו ההיפוקמפוס שקשורים לזיכרון, ואנחנו יודעים היום יותר מה שלא ידענו על ההשפעה המטבולית של שומן ויסרלי. אני רק רוצה להגיד לכם שהרבה פעמים הדרך היחידה להוריד שומן ויסרלי היא להוריד רמות סוכר ולהוריד ולעשות פעילות גופנית, ולאו דווקא לקחת זריקות, לא שאני מתנגד לזריקות, אבל כשלוקחים זריקות ויורדים במשקל, או שעושים ניתוחים בריאטרים ויורדים במשקל, אז הרבה פעמים לא יורדים רק במשקל של השומן, אלא יורדים גם במשקל של השרירים, כי גם שרירים שוקלים. והרבה מאוד אנשים מאבדים שריר, או מאבדים את השומן הבטני, מאבדים את השומן בישבן, בחזה, וזה לא גורם לכך שיאבדו את השומן הפנימי. אז שימו לב רבותיי, יכול להיות אדם רזה, עם הרבה שומן מסביב לאיברים הפנימיים, ויכול להיות אדם שמן עם, לא, אדם שמן עם מעט שומן מסביב לאיברים הפנימיים, לא יכול להיות, אבל יש קשר בין שומן מסביב לאיברים לבין הזדקנות מואצת של המוח, ואנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו.
4: הלו.
0: שלום.
4: שלום, פרופסור קרצו.
0: שלום.
4: מדברת רונית, אני בת 66.
0: כן.
4: ורציתי משהו לשאול. אני בדיוק לפני חודשיים קיבלתי אירוע של שטף דם במוח.
0: כן.
4: הייתי לבד בבית, אבל אחותי נכנסה פתאום וגילתה אותי כנראה מפרקסת.
0: כן.
4: הזמינה אמבולנס, הכל. בקיצור, פוניתי לבית חולים, הייתי מאושפזת שם שבוע, ומה שמצאו לי בבדיקות זה הושפזה בגין דימום תוך גולגלתי לוברי לא טיפוסי ותת הקבישי, אשר נתגלה לאחר פרקוס טוני קלוני חדש.
0: טוני קלוני, כן. כלומר, יכול להיות
4: נתנו לי, יצאתי מבית חולים עם קפרה, עכשיו גיליתי
0: שזה לחודש,
4: אבל
0: לא, לא, את צריכה להמשיך. קפרה זו תרופה אנטי-אפילפטית, תרופה נגד אפילפסיה, ואת קרוב לוודאי, אני מניח, שהפרקוס היה בעקבות הדמם. הדיממת והדמם גרם לפרקוס, אבל באיזשהו מקום אומרים תת הקבישי, אוקיי, מה השאלה?
4: לא, השאלה במיוחד לגבי הקפרה, כי הם נתנו לי את זה לחודש, רופאת המשפחה אמרה לי, תקחי עד שאת הולכת לנוירולוגית.
0: היא צודקת, רופאת המשפחה.
4: כמובן שתורים זה לא מהיום למחר, אז אני לוקחת, אבל
0: תקשיבי.
4: יש קצת לחץ עם העניין של הנהיגה גם, כי אמרו לי לא לנהוג כרגע.
0: נכון, הם צודקים, אסור לך לנהוג.
4: כמה זמן?
0: כמה זמן? עד שתקבלי אישור מנוירולוג, משום שרוצים לראות, קודם כל אסור לך להפסיק את הקפרה עד שרופא, לא הזמינו את האחד, דקה.
4: בבוקר, 1,000 בערב.
0: אוקיי, זאת כמות טובה. עכשיו תגידי לי, בית החולים כשאת שוחררת, לא הזמינו אותך לביקורת?
4: כן, למרפאת שבץ. מתי? אתה יודע מתי קיבלתי אותו? אני שוחררתי ב-16 למרץ, וקיבלתי למרפאת שבץ ליולי.
0: אוקיי, 3 חודשים האלה, תקחי את הקפרה בלי הפסקה. עד שתראי נוירולוג, שלדעתי הוא גם ימשיך את הקפרה.
4: נוירולוג אני רואה בסוף החודש.
0: נו, אז הוא יגיד לך אם להמשיך או לא, ואני לדעתי הוא יגיד לך להמשיך, בינתיים.
4: כל עוד שאני עם קפרה אסור לי לנהוג?
0: לא, זה לא. בדרך כלל, אם זה היה אירוע של דמם תוך מוחי, תוך גולגולתי, סליחה, תוך גולגולתי, ואת לוקחת קפרה, והיה לך פרקוס, אז אני חושב שלפחות שנה אסור לך לנהוג.
4: וואו.
0: ואחר כך צריכים לראות, אם לא יהיו התקפים במשך השנה, במהלך השנה, אז אפשר לחדש את זה.
4: אז אתה חושב שהדמם גרם לפרקוס, אני קצת לא מרוכזת.
0: אי אפשר לדעת. קרוב לוודאי שהדמם גרם, כשקודם כל דיממת, ואחר כך את פרקסת. כתוצאה מהדמם.
4: אתה יודע מה, פרופסור, בשנייה?
0: הכל קורה בשנייה.
4: לא, הכל קורה בשנייה.
0: בוודאי, מה זה?
4: אני אגיד לך את האמת, יומיים 3 קודם, עשיתי לעצמי כוס קפה, ולא ידעתי איך לשלב את הקפה בתוך הכוס. לא ידעתי איך עושים קוס קפה.
0: אז אולי כבר התחיל דימום קטנטן שגדל במשך הזמן.
4: כן.
0: קרוב לוודאי. אם את היית מבולבלת והיו לך סימנים כמה ימים קודם, אז התחיל לך דמם קצת, התחיל הדמם קודם,
4: כן.
0: והדמם התפשט יותר,
4: כן.
0: ואז הוא גרם לפרקוס. עכשיו תגידי לי, את לוקחת איזה שהם כדורים חוץ מזה?
4: כדורים אני לוקחת
0: כדורים
4: ג'נוביה 50 גם יש לי רופא סכרת שזה גם עוד חודש.
0: אוקיי, בסדר, זה לא קשור. עכשיו תגידי לי משהו אחר, כדורים למונעי קרישה את לא לוקחת? לא. ולא קרה שקיבלת מכה בראש או משהו כזה?
4: כלום, כלום. אני הייתי בבית והחצי הייתה פה והיא הלכה אליה הביתה, היא גרה באותה חצר, והיא שכחה אצלי את המשקפיים.
0: מזל ששכחה את המשקפיים,
4: כן,
0: את רואה?
4: כן, ואז, לא, להפך, אני הלכתי לתת לה אותם,
0: כן.
4: וחזרתי, ומאז אני לא זוכרת כלום.
0: עכשיו תגידי לי עוד משהו. לחץ דם גבוה, סכרת, לא, סכרת יש לך.
4: סכרת,
0: יש לך.
4: 130, 140, וה-H1C דווקא חודש קודם היה 6-4.
0: אוקיי, עכשיו תגידי לי, לחץ דם גבוה ושומנים בדם, אני מניח שיש לך
4: שומנים
0: גם.
4: שומנים בדם אני מקבלת, כדורים.
0: מקבלת כדורים, אז היא את סובלת מזה, ואת מקבלת כדורים ולחץ דם.
4: לחץ דם, לא דווקא זה הדבר היחידי שאמרתי שאין לי.
0: אין לך, אוקיי.
4: זה יכול להיות אירוע כזה דבר שלא קשור ללחץ דם?
0: כן, יכול להיות. יכול להיות.
4: אני פשוט, אני אגיד לך את האמת, ומה שקורה לי עכשיו שאני בוכה המון.
0: אוקיי, את יותר רגישה, יותר לבילית, אחרי אירוע מוחי ואחרי התקף לב, אנשים יותר רגישים ויותר לבילים מבחינה רגשית, אבל זה עובר ומתחזקים והכל יהיה בסדר.
4: כן.
0: כן, זה יספג.
4: כן, אז עשיתי עכשיו MRI ביום שבת.
0: כן.
4: ואמרו לי אחרי 6 שבועות, עשות MRI חוזר, וכתוב לי כאן דמם תת חריף, פרניזכמטי פרונטלי שמאלי ללא עדות למום וספולרי.
0: אוקיי, לא מצאו
4: שום, אבל עדיין הדמם קיים.
0: תת חריף זה אומר שהוא לא במצב חריף, והוא כנראה מתחיל להיספג.
4: הבנתי.
0: אבל אל תפסיקי את הקפרה.
4: לא, אני לא מפסיקה את הקפרה.
0: אוקיי.
4: שאמרו לי על הנהיגה, זה קצת, זה הרגליים שלי.
0: זה הרגליים של כולם, אבל אין ברירה. כי אם את חס וחלילה תנהגי ותקבלי את כיף, גם את תלכי לעולמך וגם אנשים שיהיו מולך.
4: כן, שאני אפגע בהם.
0: אוקיי.
4: טוב, פרופסור, אני מודה לך מאוד.
0: כל טוב. ומי המאזין האחרון שלנו להיום? היול, הלו?
5: שלום, מדבר צחי.
0: שלום, צחי.
5: בגיל 56.
0: כן.
5: החלו בעיות בתפקוד המיני.
0: כן.
5: היא הלכתי לרופאת המשפחה, נתנה את הכדור המדובר.
0: כן.
5: וזהו, אמרה, אין לי מהחיים. אמרתי לה, לא צריך נוירולוג, משהו. לא, אין צורך, הכל בסדר. הבנתי שזה הגיל, ושאלה אם יש...
0: לא, 56 זה לא הגיל.
5: לדעתי גם.
0: 56 זה לא הגיל. וצריך לעשות ברור ולראות. עכשיו, מה יכול להיות? ירידה בחשק המיני יכולה להיות או בגלל שיש ירידה בטסטוסטרון, או בגלל שהוא אחראי על התפקוד המיני ועל הליבידו ועל החשק, או בגלל שיש בעיה שהפרטנרית לא, או הפרטנר לא אטרקטיביים, או...
5: 30 שנה ביחד כבר.
0: כן, אז או...
5: זה לא ממנו, בוא נגיד.
0: או שאתה לוקח כדורים שמדכאים את היצר, נגד חרדה, נגד דיכאון, שיש אנשים שרגישים אליהם יותר, ישנם סיבות, ואז אני גם הייתי מציע לפנות לסוקסולוג, שהוא יכול לבדוק את זה. עכשיו, יש תמיד מה, השאלה אם יש חשק ואין נשק, או אם יש, או אם אין נשק ואין נשק.
5: יש חשק.
0: יש חשק. אז אם כך, אם יש חשק, מה שאפשר לעשות זה ללכת לבירור. היום יש אפשרות לקבל עם ויאגרה, סיאליס ולויטרה, שאלה עם הכדורים שאנחנו נותנים לא עוזרים. אז אפשר, אם יש היום אפשרות לקבל מרופאים סוקסולוגים, זריקה קטנטנה, שנשמעת נורא מפחידה ולא כואבת, שאפשר להזריק אותה בבסיס איבר המין, והיא נותנת זקפה טובה לתקופה ארוכה, תקופה שאפשר לתאר אותה, לתכנן אותה 20 דקות, חצי שעה בערך, כן? שעה, לא יותר, לא צריך להרבה יותר זמן, והיא יכולה לעזור ולפתור את הבעיה.
5: זה דרך סקסולוג או אורולוג?
0: יש אורולוגים שהם יותר עוסקים בסקסולוגיה, ואז הם בודקים אותך, כלומר את הזריקה הראשונה אתה מקבל אצל הסקסולוג, הוא מראה לך איך להזריק, הוא מלמד אותך, כי זה נשמע מפחיד, אבל זאת מחט מאוד מאוד קטנה, והיא מוזרקת במקום שהוא כמעט ולא כואב, בבסיס איבר המין, והיא עוצרת את הדם באיבר המין, ואז הכל בא לפתרונו בשלום, ואתה משאיר עשר דקות לפני שאתה רוצה לקיים יחסי מין, אתה מוציא מהמקרר זריקה, ועם ישראל חוגג.
5: אוקיי, אגב, כל מה
0: שמפרסמים
5: בפייסבוק, כל מיני פתרונות...
0: אני לא הייתי קונה מהפייסבוק את כל, הדברים המבטיחים עולמות, אם סיאליס לויטרה או ויאגרה לא עזרו, אני לא הייתי הולך על דברים בפייסבוק שהם לא רפואיים, לא אושרו על ידי משרד הבריאות, אנחנו לא יודעים מה הם מכילים, מה שכן, אנחנו יודעים כמה הם עולים.
5: שם
0: מבטיחים
5: עולם
0: ומלואו. כן, להבטיח אפשר, אבל לא, הם מבטיחים להבטיח, הם לא מבטיחים לקיים.
5: זה בטוח.
0: כן.
5: אוקיי.
0: זהו, אבל יש פתרון.
5: אוקיי. כן. תודה רבה.
0: כל טוב. זהו רבותיי, מה שחשוב לי שאתם תדעו שיש פתרונות לדברים האלה. ואני רוצה לסיים, לא לפני שאני יודע, למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאופק קולר שאחראי לדיגיטל, לעידן נאור שאחראי לפייסבוק לייף, לשקד מורג שאחראית על השידור ב-103 FM ולפלג בן זבי ב-104.5 FM. להודות לכם המאזינים שהייתם איתי, אנחנו ניפגש רק בעוד שבועיים, ולהגיד לכם שאחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. ובזהו ברדיו צפון, זוהר צפונים גבי זוהר. אז שיהיה לנו קודם כל שבת שקטה ושמחה, שיהיה לנו חג שבועות שמח, ושיהיה לכם הרבה בריאות ושמחה. תודה לכם ולהתראות בעוד שבועיים.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו עכשיו ב-103 FM למבוגרים בלבד עם דני דבורין

0: בוקר טוב למאזיני רדיו 103, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. איתנו בצוות מי שערכה והפיקה את המשדר, מאירה פרץ. האחראי על השידור הוא איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. לפני ימים מאחדים קראתי מאמר על כך שביצוע פעולות שוטפות דווקא ביד הלא דומיננטית מוציא אותנו ממצב הטייס האוטומטי. הוא דואג ליצירת נתיבים חדשים במוח. בכך הוא גם משפר כמובן את הגמישות המחשבתית. האמת היא שהמאמר אינו מחדש דברים, ובכל זאת, אני רואה בו תזכורת למה שביכולתנו לעשות למען עצמנו, לשפר את המצב הקוגניטיבי. בוקר טוב יעל, ומה את אומרת?
1: בוקר טוב דני, אנחנו בהחלט מאוד מאוד מעודדים להכניס שינויים לשגרת היום יום. יש משהו בדיפולט שלנו שלחזור על אותו דבר, בעצם לא מאתגר את המוח, לא מאתגר התנסויות חדשות, אז גם לעשות דברים עם היד החלשה, גם לכתוב הפוך, גם להתחיל לעשות כל מיני דברים שלא עשיתי עד היום, זה גם כיף, זה גם מסקרן, וזה גם טוב למוח.
0: יפה, אז את מסכימה עם המאמר, אנחנו נצא ישר לדרך. רשת מדיקה מרכזים רפואיים הקימה מוקד טלפוני יהודי חדש המיועד לבני הגיל השלישי בשיתוף עם חברת תקשוב בחדרה. מטרתו לשפר את זמינות המענה והשירות לאוכלוסייה המבוגרת. לכן איתנו על קו הטלפון חן פורמן, מנכ"ל או סמנכ"ל, נכון יותר, שיווק פיתוח עסקי של רשת מדיקה. בוקר טוב לך חן.
2: בוקר טוב דני, זה כיף לשמוע אותך.
0: ותודה, וגם לצידי כמובן נמצאת ידידתי ושותפתי יעל. נשמח חן לקבל הסבר כיצד יבוא לידי ביטוי השיפור הזה שהוא מיועד לבני הגיל השלישי.
2: כן, אז בואו קודם כל במשפט וחצי למי שלא מכיר את רשת מדיקה. רשת מדיקה היא רשת מרכזים רפואיים חדשה, הוקמה לאחרונה מאיחוד של כמה מרכזים רפואיים, והיא פרוסה מחיפה ואפולה עד תל אביב, היא כוללת ארבעה מרכזים רפואיים, שני בתי חולים, אלישה ומדיקה רפאל בתל אביב, ועוד שני מרכזים רפואיים באפולה וברמת החייל, וכמובן מעבדה פתולוגית מתקדמת שהקמנו ברחובות. זו רשת שעובדת עם כל קופות החולים, זאת אומרת היא אמנם רשת פרטית, אבל היא נגישה דרך קופות החולים לכל האוכלוסייה, שייכת למאוחדת, היא שייכת לקופת חולים לאומית.
1: אחרי זה אני מרגישה שאנחנו פה קצת ככה בקידום, אבל אני רוצה כן לדבר איתך, אבל אני כן רוצה לדבר איתך על הדבר המאוד מאוד חשוב, שאני חושבת שאני לא יודעת אם אתם פיצחתם אותו, או קידמתם אותו, אבל באמת כל הרעיון של לתת שירותיות לאדם באשר הוא אדם, זאת אומרת לזהות סוג אוכלוסייה שזקוקה לסוג מענה מסוים, זאת אומרת המענה הוא לא גינרי, הוא לא לכלל האוכלוסייה, אלא הוא באמת באמת מותאם. וזה משהו שהייתי מאוד רוצה לשמוע עליו.
2: הרעיון של רשת שהיא יחסית יותר קטנה והיא לא, היא מאוד מוכוונת מטופל, נותן מענה בדיוק לדבר שאת מדברת עליו. אנחנו מכירים את הגיל השלישי, אנחנו מבינים שיש פער בזמינות תורים לרופאים מומחים, אנחנו מבינים שהאוכלוסייה המבוגרת יותר צריכה מענה אישי ואנושי, יותר זמין ויותר נוח, ולכן הקמנו מוקד שהמטרה שלו היא לא לבוא ולהיכנס לנתב שיחות או לבוט כזה או אחר של תלחץ ותיכנס, אלא יש בן אדם שנמצא בקצה ומבין שמישהו מתקשר אליו זה מישהו שזקוק לעזרה, זקוק למצוקה.
1: אותו אדם שנמצא מעבר לקו, עובר איזושהי הכשרה, לומד על הצרכים, אתה יודע, אני ככה עוסקת הרבה מאוד בפסיכולוגיה של הזקנה, ובאמת אנחנו מדברים הרבה מאוד על כל השירותיות לאנשים המבוגרים, ואותו אדם שעונה מעבר לקו, מבין, לומד, מרחיב את הידע לגבי האדם המבוגר, מה הצרכים הפסיכולוגיים שלו, מה הצרכים הקוגניטיביים שלו, מה הצרכים הרגשיים שלו.
2: Yeah, האנשים שנמצאים בצד זה לא אנשים שמתעסקים בטיפול בגיל מבוגר, הם כן אנשים שמבינים את הצורך. אני מגיע מעולם העסקי מהרבה מקומות. עולם הרפואה הוא טיפה שונה. עולם הרפואה, הקשב וההבנה לצורך של הבן אדם שמולך, זה חייב להיות ברמה הרבה יותר גבוהה. אתה חייב להבין בדיוק איפה הבעיה. ולכן הנציגים עוברים הכשרה ארוכה, בכל מה שקשור, קודם כל להקשיב, לזהות את הבעיה, להבין מה הצורך, ולתת את המענה המדויק. הדבר הכי נורא זה שנקבע בן אדם תור לייעוץ או לטיפול שהוא לא זקוק לו. זה מבוכה נוראית וזה אי נעימות נוראית. ולכן הצוות עצמו יודע לבוא ולשאול את השאלות הנכונות. יש תהליך הדרכה מאוד ארוך, מאוד מוכוון, כי התחום הזה הוא מאוד רחב. לשאול את השאלות הנכונות, להבין מי הבן אדם שמוכן, מה הצורך, ולדאוג למענה הנכון והמדויק ביותר. בעולם הרפואה אין לנו מרווח לטעויות יותר מדי.
0: כן, מכיוון שאני כבר בגיל המתאים, ולא פעם ולא פעמיים...
2: 34, כן?
0: לא פעם ולא פעמיים, אתה יודע, אתה, כאשר אתה מטלפן למוקד כלשהו, או למקום כלשהו, אתה נתקל, קודם כל, אתה נשאר על הקף כל כך הרבה זמן, ואז אומרים לך, תלחץ כאן, תלחץ שם, כל אותם דברים, האם המענה שלכם הוא גם לגבי הנושא הזה?
2: דני, אתה נוגע בנקודה שהיא מאוד נכונה, והייתה לנו התלבטות האם להכניס מוקד דיגיטלי מתקדם, בטח עם יכולות ה-AI שיש היום, או להשאיר את זה על מוקד אנושי. ולכן ההחלטה הייתה חד משמעית. דווקא בתחום הרפואה, ואני מתחזק הורים מקסימים בגילי ה-80 פלוס, אנחנו מבינים שיש צורך במענה אנושי, אמפתי, שמבין ומכיל. ולכן אמרתי, ברגע שאתם תחייגו, כוכבי 2323, המוקד שלנו, אתם תראו שאין נתבים מורכבים, או נחזור אליך, או נשלח לך קישור לוואטסאפ.
1: רגע, אבל בעצם מוקד כוכבי 2323, כולנו יכולים להתקשר. איך הוא מזהה שאני אדם מבוגר, או אדם שצריך באמת איזושהי פנייה אישית?
2: ברירת המחדל שלנו אומרת שאנשים שמדברים איתנו זה אנשים בגילאים מבוגרים. חלק גדול מהשירותים שלנו, אם זה תחום הקרדיולוגיה, בתחום העיניים, בתחום האורולוגיה, פונים לאוכלוסייה מבוגרת יותר. ולכן הנחת המוצא אומרת שהבן אדם הוא בן אדם מבוגר, פחות שירותי צעירים וכיוצא בזה. ולכן אין פה מיפוי, זה לא, אין שאלה ראשונה, ויש שאלות מנחות שבאות ואומרות מי הבן אדם שנמצא מוכה. ובסוף זה לדייק את זה בשביל להפנות את אותו מטופל שמתקשר עם מצוקה, לרופא שייתן לו את המענה לבעיה שלו, בצורה מהירה והנוחה ביותר.
1: מאוד מעניין אותי אם עשיתם ככה סקר סביעות רצון של הלקוח. אני שואלת את זה כי ככה דני, תמיד מעניין שאני אומרת על פיקוד העורף, אבל אנחנו כל כך כל כך מנסים באמת להבין איך פונים לאזרח הוותיק, איך אנחנו מתייחסים אליו, איך אנחנו עונים לו, איך אנחנו מבינים את הצרכים שלו, והאם זה באמת מוכיח את עצמו, הכוכבית 2-3-2-3-2, אני טועה או מתאה? 2-3-2-3. אז אני ככה אשמח לתשובתך.
2: המוקד הזה הוא מוקד חדש, הרשת שלנו היא רשת חדשה, וזו רשת שנמצאת בלמידה, ואנחנו תוך כדי בנייה עושים המון משובים כדי להבין איפה אנחנו יכולים להיות.
0: כן, אני מבין שכבר יצאתם לדרך.
2: יצאנו לדרך לפני שנה, כבר עשינו מעל 125 אלף ניתוחים, אגב רובם בתופסי 17 ודרך קופות החולים, עשינו לא מעט פעילות, אבל המוקד התרחב כי אנחנו מבינים שהביקוש גדל, אנחנו מבינים שהמענה הוא פחות טוב. דיברת על פיקוד העורף, אז פה אנחנו בעולם אחר, אנחנו בעולם של רפואה, בעולם שהוא מאוד אישי. ולכן יש פה תהליך הדרכה מאוד נכון שמלווה את המטופל, בטח תגיד המבוגר יותר. ושוב, אנחנו רואים את זה שוב מעיניים של, לכולנו יש את ההורים המבוגרים, כולנו רואים את הקושי שיש להם, כולנו מבינים מה הם צריכים.
1: אותם אנשים שעונים הם עצמם בני הגיל השלישי או ש...
2: יש לנו גם וגם, אנחנו מפקים מעל 60 נציגים במוקד מדיקה, מאוכלוסיות שונות, מתרבויות שונות, מגילאים שונים, בשביל זה פתחנו גם את המוקד בחדרה כדי להרחיב את החיבור לקהילה, ויש לנו גם מוקד בקרמיאל שעושה את אותה פעולה. אנחנו לא מתמקדים גם, אך ורק בגילאים מסוימים יש את הפיזור, וזה נותן מענה מצוין.
0: האם אתה רואה בכך, כשאלה אחרונה, האם אתה רואה הצלחה במה שעשיתם?
2: כן, אנחנו, הצלחה הגדולה הזו, בסוף, בעולם הרפואה, כל מי שמתקשר ויש לו בעיה, ואנחנו צריכים לעזור לו, זה עולם ומלואו. בסוף, כל בן אדם שמתקשר, מתקשר עם מצוקה, ואם הצלחנו לפתור לו את הבעיה, או להפנות אותו לרופא מומחה, והצלחנו לקדם לו תורים מעבר למה שהוא היה מגיע ברפואה הציבורית, ולהשיג אותו לרופא מומחה ולפתור את הבעיה, אז אנחנו אומרים, כל כוכב קטן זה הצלה של עולם שלם, אבל המטרה היא להגדיל את הזמינות עוד יותר, בשביל זה פתחנו את המוקד. המטרה היא כן לאפשר לכל בן אדם שרוצה, ואתם דיברתם פה על לעשות שינויים, במקום להתקשר ישירות לקופת החולים או ישירות לבית החולים, להתקשר לרשת מדיקה ולקבל תור דרך קופת החולים, תור זמין. וזה מתחבר למה שדיברתם בהתחלה, על לעשות דברים בצורה שהיא טיפה שונה.
1: נכון, לשנות את הדיפולט.
2: בדיוק, אז יש פתרונות נוספים, אז הכוכבית של 2323 של מדיקה היא פתרון מצוין.
0: יפה.
2: ובשביל זה אנחנו פה.
0: חן פורמן, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי של רשת מדיקה, תודה רבה לך חן.
2: תודה דני, תודה אל.
0: ונצא לשיר.

0: בוקר טוב לליאור ידידנו, ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב. מה נשמע ליאור?
1: בוקר אור, יעל ודני יקרים, בסדר גמור, מה שלומכם?
0: מעולה, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאיך נגיד, לא אוהבים לדבר עליו, אבל אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, ובטח במקצוע שלנו אנחנו פוגשים אותו הרבה, כל נושא האנשים ככה בסוף חייהם, ונדבר על עמותות וארגונים שמסייעים לאנשים בעצם לסיים את חייהם בכבוד, אם זה בבית, או אם זה בבית חולים, או אם זה במוסד יהודי, לדבר הזה. אז ככה תחכים אותנו קצת בתחום הזה.
1: כן, באמת נושא מאוד מורכב, שבשנים האחרונות חל שינוי באמת יסודי בתפיסת סוף החיים, כמו שאמרת, במקצועות הטיפול, אם זה עבודה סוציאלית, גרונטולוגיה, כל העולם של רפואה פליאטיבית וגם סיעוד. והמודל הזה מדבר על אם בעבר היה התמקדות באמת בערכת החיים, אולי בכל מחיר, אנחנו מדברים היום על מודל של איכות חיים ומשמעות. ויש פה כמה מרכיבים לתפיסה החדשה הזאת. אז אלנס, הנושא הזה באמת של ההסתכלות על הצד של גם החולה וגם בן המשפחה, על העולם הזה היותר רגשי, כולנו מבינים את המשמעות הרגשית של העניין הזה. הדבר השני שהוא הבסיס, הזכות הבסיסית של כל אדם, מבוגר, להגדיר מבחינתו מה הם חיים ראויים. מה אומר המשפט למשל של מוות בכבוד? זה ממשיך לכיוון באמת הנושא הזה של טיפול פליאטיבי מקדים, שהוא מאוד משמעותי. טיפול פליאטיבי זה המטרה באמת לנסות להקל על הכאב הפיזי, אבל גם התמקדות בצד המנטלי והנפשי.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה מאוד שאנחנו מאוד מאוד עסוקים באיך לחיות, איך לחיות את החיים האלה, איך לנהל אותם, אבל אנחנו לא עסוקים באיך למות. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו כאילו דוחים אותו על הסף, ואני חושבת שהשיח הזה הוא נורא נורא חשוב היום, כי זה משהו שצריך לדבר עליו.
1: הוא א' לחלוטין, וזה גם משהו שצריך לספור גם בצד המשפטי. היום יש בכל נושא הזה המשפטי של החקיקה, חוק כל היה נוטה למות וכך הלאה, אפשרות גם לקבל החלטות מראש על האופן שבו אתה רוצה לסיים את חייך, אתה יכול לדבר על זה. והנושא הזה באמת של ייפוי כוח מתמשך, שממני עסקנו בו בעבר, זה נקרא ייפוי כוח מתמשך והנחיות רפואיות מקדימות. עוד דבר מאוד מאוד משמעותי זה הבית, והנושא הזה של הבית כמרחב טיפולי, כל הנושא של ה-aging place. זאת אומרת, שאנחנו מדברים למשל היום על היבט מאוד משמעותי של סוף החיים, שזה הנושא של הוספיס בית, שזה שירות שמאפשר לאדם לסיים את חייה בסביבה הטבעית שלו, מוקף בבני המשפחה שלו, ועדיין לקבל מעטפת רפואית מקצועית מלאה. הדבר הזה הוא לא כל כך ידוע, אבל סל הבריאות היום בישראל מאפשר לקבל הוספיס בית, ללא עלות. זה משהו שלא מספיק, אנשים אין מודעות מספיקה לדבר הזה, כמובן עוד פעם לא לכל אחד זה מתאים, יש פה
0: נכון, נכון.
1: אינדיבידואלי, אבל אנשים לא מכירים את הדבר הזה, יש הדבר הזה, אפשר לקבל אותו באמצעות קופות החולים, חברות שכולנו מכירים כמו צבא רפואה, כמו שרן, כמו עמותות אחרות לצד החברות שעוסקות בעניין הזה.
2: ליאור, אגב... משום שהזכרת העמותות, ואנחנו בפתיח דיברה יעל על כך, על העמותות והארגונים שמסייעים לאנשים ולמשפחות. אני יכול לתאר לעצמי שלא כל אחד נפשית יכול להיות חבר בארגון שכזה. זה משהו לא פשוט, כאשר אתה מתעסק עם אדם שכנראה עומד לסיים את חייו, ואתה לא רופא.
1: נכון, ולכן חשוב מאוד להעלות את השיח הזה, וגם אני אתן כמה דוגמאות לעמותות מאוד מאוד משמעותיות, שאולי לא תמיד מכירים אותן, אבל הן כן חשובות לציבור בעניין הזה, של למשל עמותה שנקראת גישה לחיים, שעוסקת בתחום הזה, מציעה הרבה מאוד סיוע ותמיכה למשפחות, שעוברות את אותו
0: תהליך גיהנום, פרידה.
1: כמו שאתה,
0: תהליך פרידה,
1: מאוד קשה.
0: נכון.
1: תהליך פרידה קשה. יש עמותה שנקראת משעול החיים, דווקא עמותה די חדשה, שעוסקת באמת בנושא הזה של, של סוף החיים, באמת מעניקה מגוון רחב של שירותים בעולמות האלה, אפילו בנושא הזה של ככה הגשמת חלומות, או כל מיני דברים שהם פרוצדורליים וטכניים שקשה מאוד להתמודד איתם למשפחה, עוסקת בנושא הזה של גם ייעוץ וגם סיוע. עמותת לילך, שמספקת ייעוץ משפטי והכוונה לכל העולמות האלה של העולמות היותר משפטיים שעוסקים בנושא של סוף החיים, גם עמותה חשובה, וכל הנושא של ליווי רוחני, יש גם הרבה מאוד ארגונים שעוסקים בנושא הזה.
0: רציתי לדבר על זה, אני באמת מלווה רוחנית, ואני חושבת שככה העניין הזה של הדולה של המוות הוא מאוד מאוד מעניין, והוא גם הוא באופן מאוד מרגש, מתחיל לתפוס מקום אפילו בבתי חולים, ואפילו ב...

0: התחרות, ובאמת הערך המוסף למשפחות שכן הולכות לתהליך הזה, וכן מסתכלות על גם על ההיבט כמובן האופרטיבי שמה צריך לעשות כדי לטפל, על טיפול מיטבי, אבל גם עיסוק בעולם הרגשי, גם של החולה עצמו וגם של בן המשפחה. הנושא הזה של ההוספיס בית, הזכרתי אותו, זה גם מאוד משמעותי, יש גם הוספיס בית, ויש מקומות שיש גם הוספיס מוסדות, אפילו בגליל העליון, יש הוספיס גליל העליון, אני לא יודע כמה אתם מכירים, אבל גם זה מוסד.
1: אבל אני רוצה באמת, קודם אמרת ליאור, דיברת לגבי ההוספיס בית, ואני ככה נורא נורא חשוב לי להגיד שבאמת זה לא מתאים לכל אחד, ולא להרגיש יצורי מצפון אם אני אומר, אני לא רוצה לעבור את התהליך הזה בבית, ואני דווקא כן רוצה למצוא את המקום המכבד האחר, שבו בן המשפחה או קרוב המשפחה שלי יכול למות. לצערי, אין הוספיסים בארץ. אין באמת מקומות, יש אני יודעת בתל השומר, יש אולי עוד מקום.
0: בתל השומר, יש בגליל העליון, הוספיס גליל העליון, שהוא יחסית קטן, אבל זה מוסד מאוד מאוד ותיק ומוערך.
1: אבל בעצם יש חוסר בהוספיסים בארץ.
0: א', יש חוסר, וגם בנושא הזה של הוספיס בית, שזה כפי שאמרנו זכות מוקנית לכל אחד, אז מימוש הזכויות בנושא הזה הוא מאוד מאוד מצומצם. אנשים לא יודעים ולא מכירים ולא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. זה גם משהו שראוי מאוד להרחיב אותו עוד פעם, כמו שאמר, זה בצדק למי שמתאים. אבל בעיקר אני חושב שצריך עם כל הקושי והמורכבות כן לדבר על הדברים האלה, כן לייצר שיח, כן שאנשים יכירו וידעו ובסופו של דבר יבחרו. לכן העולם הזה, במיוחד בנושא של החברה האזרחית, העמותות, אני חושב שיש הרבה מאוד התפתחות ולא מעט עמותות שקמות שעוסקות בנושא של סוף החיים, מכל מיני פריזמות, אם כן. זה הפריזמה המשפטית, אם זה העולם של ליווי רוחני, אם זה העולם הזה שעמותה שאני לא הכרתי, והזכרתי אותה קודם של משול החיים, שהיא ממש עוסקת גם אפילו בכל מיני משאלות לב של סוף החיים, שהוא דברים מאוד מאוד מרגשים מאוד. שאני ראיתי שהם עושים, זה דבר מדהים, בן אדם שלא יודע, היה לו איזה סכסוך של 50 שנה עם אח, והחלום שלו היה לתוך העניין לעשות איזושהי שיחה ולדבר וכל מיני דברים מאוד מאוד מאוד מאוד יפים.
1: אז הנה, אז יש גם דברים אופטימיים בקלוז'ר של החיים.
0: נכון.
1: ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, תודה רבה, ושתהיה לנו שבת שלום ורק טוב.
0: שבת שלום, יום שקט.
1: נעבור לשיר.

0: פרופסור איילת דונסקי עומדת בראש בית הספר למדעי הספורט והתנועה בלווינסקי ווינגייט, ואימה נשתדל לקבל תשובה לשאלה איך נוכל לחיות חיים טובים יותר בכל גיל. האמת שהנושא הזה מגיע בדיוק בזמן לאחר השיחה שהייתה לנו עם ליאור. אז נאמר בוקר טוב ושלום לך, פרופסור איילת.
1: בוקר טוב.
0: פרופסור, האם הרפואה סגורה היום על עקרונות אחדים שביכולתם לסייע לנו בנושא כל כך חשוב, שהוא חיים טובים עד ליומנו האחרון?
1: חד משמעית. אני באמת רוצה להציג, כשאתם אומרים עד יומנו האחרון, אני רוצה להציג מושג חדש שאנחנו מדברים עליו, שנקרא הגיל החדש, שבעצם לוקח את כל הסיפור הזה של הגיל הכרונולוגי ומסתכל עליו אחרת. אם בעבר אדם שהיה יוצא לפנסיה, היו אומרים שהוא יוצא לפרישה וזהו, מסיים את חייו, היום מתייחסים לזה דווקא כאיזושהי נקודה מיוחדת שבה לאדם יש סוף סוף הזדמנות להגשים את החלומות שלו, של כל מה שהוא חלם בשנים שהוא עבד קשה והתפרנס, ועכשיו הוא יכול לבחור איך לממש את ההזדמנויות שניתנו לו. ובאמת, בזכות הרפואה המתקדמת וכל הטכנולוגיות, אפשר להגשים את המימוש הזה של החיים החדשים, של הגיל החדש, באמצעות חמישה עקרונות מרכזיים.
2: אבל הילד, אני רגע רוצה להגיד
0: רגע, תילה את חמשת העקרונות.
1: כן, כי אני הבנתי שרוצים לשמוע את העקרונות.
0: בדיוק.
2: טוב, אז אני אתאפק רגע. אוקיי.
1: אוקיי, אני מבטיחה לענות על הכל. חשוב לי להגיד שהחמישה עקרונות האלה זה הוצאו על בסיס מחקר שנעשה במרכז הלונג'ביטי באוניברסיטת סטנפורד, שהיום הרשת של מגדלי הים התיכון לקחו ממש על עצמם לממש את העקרונות האלה בכל אחד מהבתים, ובראש ובראשונה זה שלכל אדם תהיה משמעות בחיים. בהמשך אנחנו מדברים גם על למידה מתמשכת וגם על שמירה על קשרים חברתיים בקהילה וגם על תזונה נכונה, והדבר החשוב מבחינתי זה לשמור על תנועה טבעית ועל פעילות גופנית בחיי היום יום.
2: אז עכשיו אני אגיד, ממש התאפקתי, שקודם כל הגישה הזו היא לא חדשה, זאת אומרת פרופסור מריאן רבינוביץ' שהיה פנימאי וגרונטולוג בשיבה, ככה במאה הקודמת נגיד, כבר דיבר על זה שאנחנו מסתכלים היום על בן אדם, לא רק בגיל הכרונולוגי שלו, אלא גם בגיל התפקודי, המנטלי, הרגשי, הבריאותי, אז בעצם אתם מביאים כאן, מיישמים איזושהי תיאוריה אולי.
1: כבר הרבה הרבה הרבה שנים.
2: נכון, היא קיימת הרבה מאוד שנים. את יודעת, אני דווקא רוצה להתעכב איתך על המונח הגיל החדש.
1: כן.
2: שקשה.